0: Pregue. Pregje. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Настъпва нашия час, понеже преди малко слушах рекламата, вече знам кога е повторението със сигурност. Но ние днес не сме на повторението, ние днес сме на първа база. Тоест, какво да ви кажа? Традиционно. Днес сме заедно в студиото с музикалния редактор Диляна Тодорова. Ще минем по традиционните рубрики в тази ко-продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И ще се радваме, че лятото е тук, защото от днес започва и нашата игра Лятно четиво. Тоест, този, който слуша малко след 10:30, до към 11 без 10, може би ще улови тази игра, в която аз чета откъс от една книга, и ако той много бързо влезе в интернет и напише своето вярно предположение, коя е тази книга, може да я получи като награда. Но това ще го обясня още веднъж по-нататък. За сега само подготвително, тъй да се каже. И така, традиционно, нали? Няма нищо по-традиционно при нас от разбуждането. Първо, защото будни хора трябват нам. Второ, защото хубаво е с ведро настроение да бъдем в този свят на книги и литература. И ето, почваме с буденето. Ето, така.

0: Pregue. Напълно непознат.
1: И така, напълно непознатите, т.е. новите книги, е, някои са познати, но пък има за разни хора да са непознати. Така, започвам с една супер класика. Тя е излизала на български от 46-та година доста пъти, само че последно излизала 2017-та. Т.е. това са цели 9 години, които тази книга я няма на пазара. А тя е много хубава, защото това е романът «Трима другари» на Ерих Мария Ремарк. Значи, това е една история, която влиза в 1928 година. Това е всъщност изгубеното поколение на Германия след краха във войната. И трима приятели, това са Роби, Кьостер и Ленц, общо взето живеят. Те работят в един сервиз за автомобили и след това ходят по барове, пиянстват, момичета насам-натам, докато Роби се влюбва в една жена Пат. И сега тя става част от тази мъжка група и нещата започват да се усложняват. Ами това са големите изпитания на любовта, да осъзнаеш, че всъщност любовта не е твоето лично преживяване, доверието, живота за един друг човек. Много, много красиво, много хубаво написано. Прекрасно четиво е и за лятото. Ремарк е абсолютен майстор. Така че и 420 страници има какво да се чете. Като че на цената вече, сега в сравнение с по-предни издания, е малко по-височка. Изданието е на Фама 1. Втората книга. Колан Тойбин. Това е един от най-добрите ирландски автори в момента в света. Тази книга се нарича Long Island. Това е един роман, който всъщност е продължение на романа Бруклин. И тук става въпрос за следното. Ейлиш Лейски, която е главната героиня в Бруклин, един ден решава да се върне в Ирландия. Така, да се срещне с онова, което е кръвта и рода и тъй нататък. И връщайки се, тя изпада отново в онази типично ирландска среда, където човек страшно се съобразява с мнението на другите, където дълга към семейството е невероятно силен и унищожава собствените ти усещания, сърцето ти, желанията ти. Така че тя навлиза в този ирландски свят, за да прецени, напускайки, какво е спечелила, какво е изгубила. И също това е една книга истинска, за, написана абсолютно майсторски, за любовта, за дълга, при това в един много фин психологически, много добронамерен човешки ключ. А като се има предвид, че Колам той би не е абсолютен майстор, това наистина ви гарантира, как да кажа, много приятно навлизане в тези човешки светове. 312 страници е книгата, на приличната цена е и изданието е на издателска къща ИЦУ. Сега, третата книга е малко особена. Жаклин Хартман. Аз, която не познах мъжете. 184 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на Сиела и това е една странно конструирана книга. Тя започва като една брутална дистопия. 40 жени са затворени в едно подземие. Не знаят защо са затворени. Едни мъже ги охраняват. Разбира се, това е символна картина, това е повече от ясно. Въпросът е, че в тази символна ситуационна картина има една млада жена, която всъщност няма никакъв друг човешки опит. Има само опита от подземието. Само там, т.е. не е живяла в реалния свят, докато другите са живели и в реалния свят. И един хубав ден това нещо изчезва и те са върнати в реалния свят. Ясно, това е конструирана само символна ситуация. От тук нататък започва сега връщането, срещането със света. Всъщност това е много концентриран вариант на всичко това, което се случва с всеки един човек от този момент, в който той се социализира и започва да осъзнава, да усеща категории като свобода, като приятелство, като любов и т.н. И сега, ако си имал опит в детството, едно, ами ако си нямал, какво става? Как се развият нещата? Какъв е света за такъв човек? Ето това е най-младата от тези жени. Така че самия роман обработва категории като страх, като самота, като надежда. Впрочем, особено за по-младото поколение в България, изключително важни неща. И аз мисля, че тази книга е, освен така интересна, и полезна. Жаклин Хартман, Аз, която не познах мъжете. Издание на Сиела. Сега, тръгваме малко към по-лятната полоса, с малко по-забавни книги. Джейн Янг. Джейн Янг е с китайски произход, но е израсла в Австралия и се води австралийска авторка. И сега на български излиза нейният роман Лотосовите обувки. Женска история. Китай, 19 век. Едно момиче, което се нарича Малко Цвете, всъщност е продадено от родителите си да бъде прислужница в едно богато семейство, семейство Фан, и там тя е прислужница на Линзин. Обаче така се случват нещата, че и Линзин, и Малко Цвете са прогонени от дома, те попадат в една, нарича се сестринствено целомъдрените, да, ама там се появяват и леко любовни истории, да, обаче наказанието в за любовни истории в това сестринство е смърт, и започва да се върти тази история в колоритна среда, китайски 19 век, с любов, с особени женски взаимоотношения. Както се казва, абе женски, може би интересен и за мъжете, нека да научат и те нещо какъв е женския свят в Китай 19 век. Всеки един случай, така с екзотиката си, с това, едно увлекателно четиво. 456 страници и този роман на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Прозорец. И сега съвсем друга посока на приключенията. Рафаел Сабатини. Като малък си мислих, че е италянец. Той всъщност е италянец. Само, че е роден в Англия. И всъщност е един от най-успешните английски писатели от първата половина на 20 век. И е бил наречен Александър Дюма на 20 век. Защото всичките му романи са върлоприключенски, със страхотно хубави интриги. На времето, като бяхме деца, Капитан Блъд беше едно от дневника на Капитан Блъд. Боже, колко се и четяха и се играеше на това. Той имаше и филми, разбира се. И сега, ето, за хора, които обичат подобен тип приключенска литература, излиза непревеждан от него роман на български, който се нарича Успехите на Капитан Блъд. Писан 1936 година. Така че този приключенски роман, 244 страници, на малко по-високата цена, излиза с щемпела на издателство Паралакс. Последната книга е някакъв тип документално криминале за хора, които обичат такива неща, нека и мъжете да има какво да четат, на Авива Гутман. Нарича се Божият гняв. Бернския клуб и политическата убийства на Мусад. Сега, Бернския клуб, това е едно сдружение, в което участват всички шефове на вътрешните разузнавания на Европейския съюз. И в тази книга е описано на документална основа, с документи, по какъв начин Европа е оказвала помощ на Мусад след атаките на Олимпиадата, където палестинска терористична организация правят изключителен терористичен акт, до наказването на всеки един от тези участници. Ние сме гледали и филми за това нещо, чели сме и други книги, но тук ясно видим

С документи се вижда как функционира този механизъм. Как? От една страна външно-политическо-дипломатическо, то изглежда по един начин. А как отзад, в тайния свят на тези шпионски светове, работят съгласувано по определението на една много ясна и проста ценност. Не нации, не политики, а човешкия живот, ценността му и наказанието за това. Така че много интересна тази книга. Тя не е голяма, ама и не е малка. 336 страници. Но за това пък цената е доста голяма, но вероятно така са преценили издателите от Изток-Запад, че тя ще бъде четена така от хора, които наистина искат да влезат в тези светове. Ами това е, както виждате, и любов, и агенти, и приключения, и трима другари, която за мен е на много хубава моя любима книга. Та така, има какво да се чете, но ние сега няма да четем, а ще слушаме малко музика.

0: Pregue. Матрицата.
1: И така. Календар, литература, разни неща. С днешната дата нищо особено в литературния свят. Утрешната. На 5 юли 1885 година е роден Жан Кокто. Сега, Жан Кокто е много-много провокативна личност. Той е и поет, писател, дизайнер, сценарист, актьор, режисьор. Всичко, което може да ви дойде на акъла. Имал е страхотен приятелски кръг. Общо взето се движи в кръга на Пикасо, на Жан Маре, на Марлен Дитрих, Коко Шанел, Едит Пиаф. Общо взето има любовни отношения и с мъже, и с жени. Много дълго е продължила връзката му с Жан Маре. Изобщо, абе, едно ужасно дете на френската култура. Той влиза в литературата с една стихосбирка 1909 година, но онова, което най-често

детство от него и много се изпълнява по света, да кажем е «Ужасните родители», това е една пиеса 48-ма година. Всъщност, това е май единственото нещо, което на български, ами не може да го намери, защото е издавано в Фама 2015 година и за нас Жан Кокто е тера инкогнита. Сега любопитно е следващия ден и това е 6 юли. И ще ви кажа, що е любопитно, защото е Международен ден на целувката. Целувайте се в понеделник, като почнете от сутринта до късно вечерта. Не знам, не съм намерил енциклопедия на целувките, няма и някаква книга за това.

по хапчи и затова табелки да не го продадат. Но, вие се целувайте безплатно. Иначе, 1785 година на тази дата в САЩ е въведен доларът. Оттам нататък това е ясно, нали? Какво става за целия свят? Тук има една книга на Дейвид Овасън, Тайните символи на доларовата банкнота. Издана е много отдан преди 20 години. Ако я намерите някоя библиотека, е хубаво да знаете какви тайни има. Нали, защото ние от тайни се храним, от това живеем ми. Иначе в литературата. На 6 юли 1929 година е роден Тончо Жечев. Тончо Жечев е един от големите български литературоведи, който заедно с своите колеги и приятели осъществява, така да се каже, един обрат в българското литературознание и по посока на търсенето на едни други теми, на един друг поглед към нашата история. Неговата прословута книга, която е свързана с българският Великден и с вглеждането на цялата онази онова движение около въпроса за църковната свобода на България и започването с тази идея на обновяването ли, да, тя е емблематична книга. Впрочем, ето това е лошото, че единствено тази негова емблематична книга се преиздава. Той има много хубави неща, свързани с историята на българската литература. И още по-лошо е, че последното издание на българският Великден е от 2013 година в Изток-Запад. Ето така ние си забравяме онези хора, които са били и би трябвало да бъдат духовните водачи на нацията. Иначе, от световната литература това е името на Бернхард Шлинг, роден на 6 юли 1944 година. Бернхард Шлинг се ражда в професорско семейство, общо взето ходи, учи и какво? Завършва, разбира се, също, като става професор по право. Общо взето това и му е нещото, което работи, но отива в философия на правото. Спомням си, че когато така, той в ранното си творчество не е бил популярен, пише драми, какво ли не. Първият му роман е от 87 година, Правосъдието на Зелб. Общо взето частен детектив, сблъсък с миналото. Но когато излиза Четецът и 97 година получава наградата Ханс Фалада, литературната италианска награда, световната награда на списание Дивелт и така нататък. И изведнъж този роман бива приведен на 39 езика и дълго време стои в бестселър листите. Гледали сме поне филма, иначе изданието на Четецът Атлантис имаше 2001, Интенс 2009 и така нататък. И така се събуди интереса към Бернхард Шлинг и издава се у нас Жената на стълбата, Колибри 2018, но интересно, всичко веднага се изчерпва, що ми излезе, що ни се преиздават, не знам. Иначе, 24-та година издателско кръг пусна един том Четецът и един том Внучката. Тук все още тези книги могат да бъдат намерени. Страхотен майстор е Шлинг. 7 юли. Опа! Европейски ден на шоколада. Значи, щом е само европейски, в Африка не го празнуват. Така че след като сте се целували в понеделник, очевидно сряда ще има голямо лапане на шоколад. Иначе с тази дата свързваме рождението на Клео Протохристова, един от големите български литературоведи, така, която неуморно работи и издава такива хубави, провокативни книги. Разбира се, както и тя самата казва, тази последната вече се лиших от това да бъде насочена и към студенти, да има някакви дидактични цели, т.е. нейните литературоведски изследвания винаги са имали за цел да отворят очите. Да отворят очите на българския читател по посока на разбирането за литература, да разрушават клишета. Тя и последната и книга прави това нещо, нарича се Вдъхновение и дни и е изключително интересна, до толкова доколкото много читатели ще бъдат изумени
тъй като за неща, които те имат някакви, може би, установени формули,

ще видят, че това съвсем не е така и колко провокативно трябва и може да се гледа към литературата. Та тази последна книга излезе така съвсем скоро в Колибри 25-та година, докато предходните, които може би можете да намерите, са обичайно, както вече ви казах, в Пловдивско университетско издателство, като теми с вариации, литературно-тематични етюди или литературният 20 век, синхронни срезови и диахронни проекции, много интересна и важна книга, тъй че интересни, хубави изследвания и могат да бъдат намерени на пазара. 8 юли. 8 юли 1621 година. Жан Дю Ла Фонтен. Какво знаем ни? Басни. Дали има Жан Дю Ла Фонтен? Не е точно баснописец в този смисъл за дечица, а с тези истории провокира френското класицистично общество. Кво има от него? Еми, басни има, разбира се, в Изток-Запад 20-та година и в Хермес 24-та и толкова. 9 юли. На 9 юли 1834 година се ражда Ян Неруда. Сега, ако трябва да кажа нещо, макар че е починал 1891 година, нещо такова като Иван Вазов, само че с творби с от Чехия, от Прага, с страшно силно социално съдържание. И така, определено критически реалист. Освен това е написал и много комедии, драми, фейлетони. Общо взето е част от една група, от едно поколение, които искат да продължат наследството на Карл Хинек Маха. И е голяма стожерна фигура на чешката литература. Естествено за нас той е напълно непознат и май и такъв ще си остане, защото нищо не се издава от него. На същата дата, малко по-късно, 1850 година, е роден Иван Вазов. Съвпадение, разбира се. Е, тук вече имаме, нали, патриарха на българската литература. За Иван Вазов всички знаят, колко и подробно или не, но поне той поне ще се учи постоянно в българското училище и името му поне е известно. Иначе има интересни неща, да кажем, 2020 година, по случай кръглата годишнина, излезе книгата на Светлозар Игов «Патриархът», изключително интересна. Що се отнася до произведенията на самия Иван Вазов, те излизат и като томове в издателство Захари Стоянов, и като отделни творби, да кажем, епопея на забравените в кръг 2020, след това българска история, пак епопея на забравените, но много хубаво библиофилско издание 24-та. Хермес под браха, живописна България, защото е голям майстор на пътеписа Иван Вазов. Общо взето, ето, така трябва да бъде, Иван Вазов присъства на българския книжен пазар. И след Иван Вазов, скачаме в друго пространство. На 10 юли 1871 година е роден Марсел Пруст. А едно от изключителните имена, не само за френската литература, а и за целият модернизъм в началото на 20 век. Той пише една поредица от романи, която се нарича «Последите на изгубеното време», публикувана между 1913 и 1927 година. И така, повлиян от философията на Бергсон, се занимава с проблематиката на времето, проблематиката на паметта, спомена. Кое възбужда спомена? Как се оформи? Какво е спомена? В неговите романи се използва изключителната модерна за това време техника на поток на съзнанието, което го родее с Вирджиния Улф, с Джойс. Така че, общо взето, както се казва, неговото творчество е емблематично. Няма как човек, искайки да овладее модернизма, да не мине през него. Сега, общо взето, издава се на български, трябва да кажа, че да кажем, една любов на Суан, това са части от изгубеното време, в Колибри излезе 2018, веднага беше изчерпана. Миналата година излезе от последите на изгубеното време, изчезналата Албертин, Фама я издаде, това се още може да се намери. Освен това обаче могат да бъдат намерени неговите литературно-критически есета, защото той

Това се е занимавал против Сент Бьоф и други есета, но те са вече на десетина години. И последното име за тази матрица, то е на Петър Дънов, който е роден на 11 юли 1864 година. Сега, тук Захари Стоянов и Бялото братство издават и преиздават книгата на Омраам Микаела Иванов с учителя Петър Дънов, така че да може човек да влезе и така да запознае фигурата му. Но що се отнася до книги от Дънов, българският пазар е залят. Има над 40 издания, които са в пълен оборот. Последното е «Няма престъпна любов», излезе в Кибе 25-та година. Предходното беше в Хермес «За България и бъдещето на човечеството» 24-та година. А на всичкото отгоре има и едно издание, до тук са стигнали 34 тома, които се издават от 2008 година, нарича се «Сила и живот». Така че Петър Дънов е абсолютно достъпен всякъде под всякакви книжни форми неговите виждания. Това е изумително, защото, да кажем, Иван Вазов няма толкова присъствие на книжния пазар. Но това е, такива са интересите на читателите. А сега, айде да видим какви са нашите музикални интереси.

0: Reggae. Sedmuto nebe.
1: И така, в рубриката Пловдивски литературен живот

само искам да кажа, че в Хоте и на 15 юли ще приключи подаване на документи по компонент 4. Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания. Значи, тук е важно авторите, които биха желали да потърсят такава подкрепа, чрез своите издателства да участват, защото от една страна могат да потърсят подкрепа за издаването на нови книги до PDF формат, от друга страна за превод на свои книги на чужди езици. Това е много важно и тъй като Община Пловдив с своята програма, която е част от календара на културните събития, оказва наистина една прекрасна помощ за стабилизиране на пловдивската литература и за нейното, как да кажа, огласяване отвъд границите на не само на Пловдив и България, а изобщо така, превръщането и в една по-видима литература. Много е важно това нещо, много е важно. И колкото повече сериозни кандидатури има, защото има и много несериозни, нали? Това е ясно, толкова по-добре за образа, който гради пловдивската литература с помощта на тази програма. Та за това само, минавайки само, искам да го кажа, документите се подават до 19 юли. Това става през сайта на отдел Култура Пловдив. Общо взето, като излезе в Фейсбук анонса около предаването, там ще има и линк, с който веднага може да отидете към и да прочетете повече. Но, вярно, по-специализирането е, не е за всеки един от нашите слушатели, но е хубаво, тъй като и аз мисля, че професионалните автори слушат това предаване и това е полезно и за тях, и за пловдивската литература.

Ето, прозвуча този любим за мен сигнал, вероятно и за много слушатели. Защото зад него се крие рубриката Лятно четиво. Сега, може да има такива слушатели, които не знаят. Ето каква е технологията. Аз след малко ще прочета един текст. Този текст е от една от три книги, които аз ще кажа кои са. Значи той може да бъде от една от тези три книги. Сега, има слушатели, които по стила, по общи тематики едно друго, доста бързо точно познават от коя книга би могло да бъде това. Има други, които не могат да познаят веднага. То не се знае. Вярно, че първи е правилно познал, то няма друг начин, освен да познаеш правилно, получава книгата като подарък. Но, примерно, случвало се е така, че след повторението да познае някой. Тоест, човек като запомни нещо характерно, може да провери тези три книги в една книжарница, да ги разлисти, да види, защото те са актуални книги, и тогава вече напълно убедено да изпрати правилният отговор. Значи, като се съберат, като мине месеца, аз пиша на тези хора, които са спечелили книгите, и ги изпращам по пощата до тях. Значи, тук адресът, на който трябва да реагирате, е следният електронен адрес. Преге 2012, Клюмба или Маймунка, abv.bg. Чака ви. Почистил съм го. Чака ви. Значи, пишете си името, пишете някакъв начин за свръзка, за да ни почвам аз. Айде ме пъш, напишете си адреса или едно друго. И пишете коя от трите заглавия, които съм казал, е от кое от тях е текста. Ето, почваме да го проиграваме. Днес ще ви прочета един текст, който може да бъде от една от следните три книги. Евгения Динева, Калава. Изданието е на Женет 45, 25-та година. Йорданка Белева, Божията милост. Изданието е на Женет 45, от 25-та година. Или Кръстю Раленков, Предаване на семейния архив. Изданието е също на Женет 45, от 2025-та година. Текста, който сега ще чуете, е от една от тези три книги. Докосване. Градът лъщеше под уличните лампи, насъбрал влажната меланхолия на есента. Булевардът пустееше, ресторантите бяха претъпкани с мъже, които диреха топлина. Стефо не бе усетил настъпването на вечерта. Скиташе почти от час, обувките му бяха мокри от дъжда, който рамеше на ситни, почти ласкави капчици. Скри се във входа на една сграда и докато изтръскваше водата от дрехите и косата си, внезапно усети нечие присъствие. Натисна рязко бутона за осветлението. Въгъла стоеше млада жена, облечена в лятна рокля. Трепереше. Очите й тъмнееха. Докато Стефо продължаваше да оглежда, в погледа й се мярна любопитство. «Вие сте се разхождали под дъжда?» рече тя. Без да вложи ни най-малък въпрос, това сякаш констатираше факта. За момент Стефо се почувства неловко и сведе очи. «Разхождах се», отвърна той. «Студено е», каза жената. Продължаваше да трепери. Бе хубава и особена. Половерът му бе мокър. Нямаше как да й го предложи. «Бихме могли да пинем нещо», тя поклати глава. «Не, но ако искате, може да се разходим». «Под дъжда?» удиви се Стефо. «Да вие ще настигнете?» «Не мисля», каза жената. «А и няма особено значение». Навън продължаваше да рами. Тя потръпна и вдигна лице към небето. «Все пак да се отбием някъде», настоя Стефо. «Мълчете», каза жената. «Просто ме придружете». Бяха навлезли в парка. Тя се вслушваше в капките, които чукаха по листата. Беше тихо, само някъде далеч се чуваше ехото на

булеварда. В главата на Стефо нахлуваха въпроси, които той се канеше да зададе, но в последния момент се отказваше да го стори. Не му се искаше да нарушава тишината и шумолението на листата. Всъщност, не знаеше какво му се иска. После изведнъж се почувства добре, въпросите го изоставиха и докато скитаха из вечерната гора, той започна да изпитва някакво странно приятно усещане. Измина доста време. Жената заговори първа. «Вие сте самотен», каза тя равно. Сякаш отново отбелязваше факт. «Не, не», отрече бързо Стефо. Думите му се стрелнаха като подплашени птици. «В очите ви имаше студ», каза тя. Стефо мълчеше. През последните дървета на парка се меркаха светлини, мизерни слънца над мокрия асфалт. Повървяха още малко. Жената спря. «Есента е тъжен сезон», каза тя. Стефо стоеше и мълчеше. Тя се повдигна на пръсти и го целуна леко. Устните й бяха топли. Тръгна по улицата. Стефо гледаше след нея. Беше престанала да трепери.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета едно стихотворение на Иван Вазов, написано 1883 година. Нарича се «Линее, нашето поколение». Линее, нашето поколение, навред застой, убийствен мраз. Ни тупъл луч, ни вдъхновение не пада върху нас. Къде вървим? Не мислим твърде. Посока няма в нашия път. Спокойно бият тесни гърди, кога от злоба ни кипът. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство иде цяло. Какво ще да му завещаеш? Ил твоя път се вече изравни. Ил нямаш други ти съдби. Ил нямаш ти задачи славни. И цяло бъдеще с борби. Не дей оставя, мили Боже, без лампа твоя светло отар, без химна твоето подножие, без вяра живата си твар. Не дей оставя без звездица моряка в нощния мрак остал, без утро мъничката птица, народите без идеал.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни минути от днешното издание на Преге, първото от лятната ни схема с играта Лятно четиво. Очаквам верните отговори, може и неверни, разбира се, но няма да спечелите нищо, на електронния адрес prege2012@abv.bg. Следващото издание е другата събота и тогава ще разберем спечелил ли е някой, какво е спечелил, коя е правилната книга. Но до тогава имаме една хубава слънчева седмица, която ви пожелаваме да бъде наистина уютна, лятна, като настроение, не като жега. И какво? Ами ние ви казваме, нека всичко да бъде хубаво и спокойно и очаквайте ни отново следващата събота в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа емисия новини. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите две години. В есе, обхващащо мислите и за всичко, от нововъзникващите технологии до Палестина, Купър каза, че светът е в опасен момент, не на последно място заради това, което тя вижда като окончателно оттегляне на Съединените щати от ролята им на глобален арбитър. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръщ Чатам Хаус, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. Вече сме в свят, в който имаме злонамерени играчи, които ще използват технологии срещу нас, независимо дали става дума за хибридни заплахи, независимо дали става дума за подкрепени от държавата престъпни групировки или други видове организации, или екстремисти и терористични групи. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Плевен е домакин на двудневен регионален форум на тема «Приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северо-западния район». В него ще участват представители на общини, бизнеса и на образователни институции, които ще дискутират бъдещето на региона. Латинка Светозарова с още информация.
2: Откриването е в 9.30 в зала Плевен. Инициативата за 11-тия пореден регионален форум през последните 5 години е на трите неправителствени организации – Северо-западния образователен научно-инновационен технологичен хъб и двата регионални инновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии и втория – индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Целта е съдействие за изграждане на нов тип образователен на научно-изследователската и иновационна технологична инфраструктура на основата на сътрудничеството между институциите и взаимодействието в Северо-западния район, като се стимулира интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса за внедряване на иновативни решения в различни сфери.

0: на обществения живот, включително в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Нова инициатива «Спорт в парка. Гимнастика за хора над 65 годишна възраст» стартира от днес община Димитровград. Тя включва упражнения на открито в парк Марица по специално разработена програма, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да общуват, да създават нови приятелства и да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград Иво Димов.
3: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознават, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
2: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: В Памплона започва един от най-известните и посещавани фестивали в Испания. Очаква се тази годишното издание на Сан Фермин да посрещне стотици хиляди туристи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: Сигналната ракета, която дава началото на фестивала, ще бъде изстреляна в понеделник по обяд от кмета на града. В този миг ще започне мащабен празник, който ще продължи до 14 юли. Това е символичното начало, превръщащо Памплона в място за непрестанно веселие. Най-известната част от фестивала, надбягването с бикове, ще започне рано сутринта във вторник. Стотици авантюристи ще бягат пред 6 бойни бика и няколко вола по тесните кълдарамени улици на Стария град. Трасето е с дължина 875 метра и завършва на арената за кориди. Миналата година при надбягването пострадаха общо 40 души, шестима от които бяха намушкани от бикове. През 2025-та в Памплона са пристигнали 215 000 туристи, повече от постоянното население на града. Очакванията на властите са за още повече посетители в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Часът е 11 минути след 4 сутринта. Днес е ден 6 от любимия ми месец. В този безкраен свят радвам се, че се намерихме. Утрото във Варна е свежо. Температурата сега е 18 градуса. Независимо дали вече сте на път за работа към родното или пък гръцкото море, пригответе първо кафе или просто се наслаждавате на спокойствието си. Благодарим ви, че сте с нас. През следващите 2 часа ще ви предложим хубава музика, интересни теми и полезна информация. Аз съм Емилия Николова, звукорежисьор е Петър Венков. Добро утро от студиото на Радио Варна.

0: училище.
1: Танцът танго повежда днешното предаване. Поводът е световно известният цигулар Веско Ешкенази и бандионистът Стоян Карайванов, които изнесоха концерт във Варна като част от лятното турне Танго Класик. Концертът представя историята на тангото чрез произведения от класическата музика, филмовата музика и аржентинската традиция. В спектакъл участват още и танцорите Далия Димитрова и Николай Джуров. Мартин Николов разговаря с Веско Ешкенази.
2: Тангото е животът. Така казват всички музиканти, които се занимават с този жанр. Това е музика на сърцето, на душата. Там бързо се изгаря, после всичко бързо пък взема друга посока на чувствата. И изобщо всичко, което се случва в тази музика, е също както се случва в живота. По някой път много бързо се сменят нещата, по някой път дълго време се задържат на едно ниво. По същия начин е и в тангото. И също така трябва да кажа, че програмата е много интересна, защото разказва всъщност историята на тангото от създаването му в Буенос Айрес, в Аржентина, класическото танго. Минаваме през тангото в филмите, има прекрасни филми с такава музика. А след това имаме класическа музика през призмата, погледнато през призмата на тангото. Много интересно. Моцарт, Мендълсон, как би звучали тези композитори като танго. Имаме го и в програмата. И стигаме до новото, най-новото танго, може би най-познатото в целия свят. Това е, примерно, тангата на Астор Пиацола. И завършваме с наистина най-големите хитове на музиката на тангото.
3: Споменахте, че тангото е емоция. Предполагам и вие като музиканти на сцената доста бързо преминавате през различни емоции.
2: Да, емоцията е главната действаща фактор в тази програма и в тази музика. Ние като музиканти, разбира се, сме много чувствителни и това на практика е и нашия живот, който се изразява и за който се разказва в тази наша приказка на сцената. Така че наистина можем да кажем, че и това е и част от нашия живот.
3: Вие свирите на цигулка, Стоян Карайванов на бандонеон. Как се вписват тангото, тези мелодии в симфоничната музика на Плевенската филхармония?
2: Бандонеона е всъщност основата на тангото. Цигулката също, но бандонеона е специфичният инструмент, който звучи и който всички, според мен, могат да разпознаят, когато чуят тангото. Така че двата инструмента, цигулката и бандонеона, си партнират наистина прекрасно на сцената, а струнните инструменти, пианото и всички останали на сцената пък също са част от танго-оркестъра, който акомпанира в класическото танго. Така че имаме много добро съчетание на сцената като ансамбъл.
3: В това съчетание равнопоставени ли са двете части, оркестъра и вие като соло-изпълнители?
2: Бих казал, че оркестъра също има много важна функция в целостта на тази програма. Разбира се, тя е повече акомпанираща, отколкото водеща, защото водещите инструменти са цигулката, сол цигулката и бандонеона, но наистина има много важна роля, тъй като цветовете, които се създават от оркестъра, са всъщност много важни за цялата програма. Чрез сценичната обстановка, танцорите, осветлението, озвучаването, мултимедията, която е нали, по-модерна форма на комуникация с публиката. Така че стремяли сме се да направим и двете, и да бъде достъпно до хората, и да сме честни към музиката, която правим.
1: Варненският концерт на Веско Ешкенази с Плевенската филхармония беше вторият от националното турне, което започна в Добрич, мина през Варна и продължава в Кюстендил. Тази вечер представление ще има в Пловдив, Велинград и Казанлък.

0: През целия месец ще се провежда световната инициатива Юли без пластмаса. Целта е да ограничим или спрем употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, а всеки от нас да си изгради устойчиви навици за намаляване на битовите отпадъци и опазване на околната среда. Под тази тема работи Павел Пенев.
1: Кампанията започва през 2011 година в Австралия с идеята да насърчи хората поне за месец да намалят употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Днес в нея се включват милиони хора от десетки държави. А посланието е ясно. Малките промени в ежедневието могат да имат голям ефект върху природата. А когато говорим за пластмаса, често я определяме като основният виновник за замърсяването. Но това не е съвсем точно. Според експерти, проблемът не е самият материал, а начинът, по който го използваме. Особено когато става дума за изделия за еднократна употреба. За това ще ни разкаже Данита Заричинова от екосдружението Нулеви отпадъци.
2: Всичко, което използваме за многократна употреба, не всичко, разбира се, но много от нещата са си пластмаса, която е добре, нали, че я има, дори намалява, примерно, това, че е лека, въглеродните емисии, когато се транспортира, но проблема е с употребата и това да я взимаме и да я изхвърляме, тъй като няма разградена пластмаса все още в света.
1: Освен, че се превръща в отпадък, пластмасата съдържа и различни химични вещества. Част от тях могат да бъдат вредни за човешкото здраве и за околната среда.
2: Трябва да изискваме от индустрията да ни разкрият тайната всъщност на производство на пластмаса, защото много продукти, направени от пластмаса, всъщност имат много примеси в тях и не се знае какви са те. Затова, примерно, преди години имаше проблема с бисфенол А, който прави пластмасата по-гъвкава и беше много удобен за биберони, за детски играчки, и се оказа всъщност, че това е вредно вещество и влияе на много системи в нашия организъм.
1: Решението обаче не е просто да заменим един материал с друг.
2: Инициативата Break Free from Plastic, която е световна, така целенасочени усилия полагаме да изобщо да се смени системата на еднократната употреба. Дали ще е от хартия, дали ще е от пластмаса, винаги може да създаде проблем. Стигаме, нали, отново до водата, която при всички случаи се използва каквото и да се произвежда. И затова си носиш своя бутилка, си носиш своя чаша, дали ще си на планина или ще излезеш от къщи и ще си вземеш кафе за работа, винаги можеш да си носиш своя чаша. Е просто един навик, който се създава. И със сигурност не трябва да вярваме на промяната в материала, защото това е свързано и с едни големи бизнеси, които, например, им забраняват да произвеждат сламки и после почват да произвеждат нещо друго.
1: Междувременно Европейският съюз също затяга правилата. От 12 август започва прилагането на новият регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Целта е да се намали обемът на опаковката, да се насърчат многократните решения и рециклирането, както и постепенно да бъдат ограничени новите видове пластмасови опаковки за еднократна употреба. Новите правила поставят повече отговорност пред производителите, но и напомнят, че промяната зависи и от избора на всеки потребител, защото законите могат да поставят рамката, но най-голямата промяна започва с навиците ни.

И от Поморие към Брюксел, Европейският парламент прие новата регулаторна рамка за така наречените нови геномни техники. Тя ще започне да се прилага от средата на 2028 година. Техниките се различават от познатите генетично модифицирани организми, защото позволяват промени в собствената ДНК на растенията, без да се внася генетичен материал от друг вид. Най-големият спор обаче е, че храните, произведени по тези технологии, няма да бъдат обозначавани с специален етикет. Това лишава потребителите от възможността сами да преценят какво купуват. Защитниците на новите правила твърдят, че така европейските фермери ще останат конкурентоспособни спрямо производителите в страни като Съединените щати и Бразилия. По темата ще чуем сега Светла Николова, която е представител на сдружение AgroLink. Според нея терминът нови геновни техники е подвеждащ, защото независимо

0: Един от нас, Жоро Бекяров, разговаря с нея.
1: Технологиите и техниките, вързани с генното инженерство, дали са малки промените или големи промените, промените са тотална промяна на генома. Заплахата е огромна, няма никакво значение дали е направена малка промяна, дали е само един ген е променен. Един ген или 10 гена или прехвърляне на гени от друг организъм към приемника, няма никакво значение големината и броя на промените. Това променя целия геном.
2: Малко така да се отклоним от темата, но подписаното споразумение с Меркосур, с държавите от Меркосур, има ли отношение към тези нови правила?
1: Всичките тези последни промени, които Европейската комисия усилено се опитва да налага с много бързи темпове, са взаимосвързани. И Меркосур, и предложенията за дерегулиране на генетично

0: Ναι, ωστά με χασά μου, φωτοβολταϊκτητε, πέρκητε. Всичко друго, свързано с намаляване на пестицидите, с повишаване на площите, с биологично земеделие, това вече не важи. Вносът от страни като Меркосур, това е заплаха за цялото земеделие в Европа. За земеделието, за здравето, за растенията, за животните, защото предстоящия регламент, който иска да внесе Европейската комисия, е за генетично модифицирани животни. След тях останаха само хората.
1: Вашата гледна точка каква е? Има силни лобита, които настояват за тези промени в Европейския съюз и очевидно лобират успешно в Европейската комисия, или пък Европейската комисия е загрижена с оглед промяната на климата, с това растенията да са по-устойчиви, конкуренцията, която има от Южна Америка, Съединените щати, Канада, Китай, т.е. да направи европейските фермери по-конкурентно способни.
0: Да, това са твърденията на Европейската комисия и учените, и лобистите, които стоят за тези промени и това дерегулиране, т.е. освобождаването от отговорност на всичките тези компании, които ще предлагат, защото има пазар и те искат да се вмъкнат там. Няма нищо общо с климатичните промени, патентите, които всъщност позволяват на една много малка група, 4-5 мултинационални компании, да контролират процеса на производство на семена, на преработката на продуктите, които ще се получат от тези растения, или пък микроорганизми, вируси, микроби и така нататък. Всичко това е насочено към контрол, затова и дерегулиране, т.е. освобождаването от отговорност, освобождаване от контрол и невъзможност на производителите и потребителите да знаят какво и какъв продукт има в магазина.

0: Гъстиоблаци се появиха над китайските платформи за онлайн търговия, след като от 1 юли страните членки на Европейския съюз въведоха фиксирана такса от 3 евро за пратки с стоки на стойност до 150 евро, които пристигат от трети страни. Какво се очаква от тук нататък? Потребителите да започнат да правят повече групови поръчки от китайски онлайн платформи, за да разпределят новата фиксирана такса между повече артикули. Прогнозата направи и създателят на E-Commerce Academy Никола Илчев. Таксата няма да е 3 евро върху една пратка, ще се облага всяка различна група артикули, уточнява Илчев.
1: Ако ние си поръчаме една играчка от, да речем, китайска платформа, ние ще заплатим 3 евро. Ако си поръчаме обаче 5 играчки, това се води една обща митническа тарифна група, което означава, че ние отново ще заплатим само 3 евро за тази група от 5 играчки. Това е нещо, което остава неразбрано за потребителите. Те си мислят, че всяка бройка продукт, която поръчат, ще заплащат 3 евро. Това не е така.
0: Може би хората ще започнат да обединяват поръчките си мисля, за да спестят.
1: Точно това е нещо, което очаквам да се получи. Ще се обединяват поръчки между приятели, познати, колеги в офиса на група в принцип.
0: Смятате ли, че свършва ефтиното пазаруване от Китай или тези 3 евро няма да откажат почти никого?
1: Честно казано си мисля, че по-скоро единственото нещо, което ще се промени е, че хората ще започнат да пазаруват малко повече продукти и вече второто нещо е няколко човека си правят обща поръчка в еднакви групи артикули, за да могат тази такса 3 евро да се разхвърля върху малко повече продукти и разбира се да се поделят няколко човека.
0: Пазаруваме по-рядко, с по-големи обеми. На практика обаче как ще се плаща тази такса? Ще я виждаме ли още при поръчката в приложението?
1: Тази такса се заплаща от самия търговец. Всички потребители ще я заплащат предварително. Те няма да имат ангажимента да правят някакво митническо освобождаване, защото това е митническа такса.
0: Точно
1: те няма да имат ангажимента да ходят на митница, да търсят митнически агент или нещо подобно. Таксата ще бъде предварително събрана от продавача и предварително ще я заплащат.
0: Тоест логистично няма да повлияе, тези нови правила няма да забавят доставките от Китай.
1: По принцип не би трябвало, но нека да видим какво ще се случи на практика. Защото все пак това е мярка, която цели генерално в Европейския съюз малко да потисне пазаруването от платформи, които са извън Европейския съюз.
0: Значи от

0: черят европейските онлайн търговци.
1: Това е идеята, това е концепцията на тази мярка, да могат да се стимулира пазаруването от европейски магазини, от европейски търговци.
0: Твърде малко е според мен 3 евро, за да може да се промени конкуренцията, но ще видим, възможно ли самите платформи да поемат част от разходите, така че клиентите да не усетят сериозно поскъпване.
1: Според мен, извън европейски платформи имат достатъчно добър марш и това, което всъщност очаквам да се случи, е те да понамалят малко цените и ако не намалят цените директно, то да започнат да предлагат повече отстъпки при по-големи количества да се получава по-добра цена и по този начин отново да стимулират хората да се пазаруват и тях.
0: Две от китайските платформи имат складове в Европа и усилено инвестират в това. Начин ли е да смекчат ефекта от новите правила?
1: Това е мярка, която те предприеха. Имат складове както в Унгария, така и в Сърбия, който таргетира Западни Балкани. Имат и на други места, за да бъдат по-конкурентни спрямо този регламент, който се въвежда. Стоката им да бъде пренесена вътре в Европейския съюз и да се продава на територията на Европейския съюз като вътрешна общностна доставка.
0: Подобен хъб има ли в България?
1: В България не.
0: Да ви питам за прогноза. След 6 месеца, например, дали ще купуваме по-малко от китайските платформи?
1: Не, не смятам, че ще купуваме по-малко от китайските платформи. Смятам, че те ще станат доста по-иновативни в предлагането си. За съжаление, ние живеем в ера, в която платформите създават навици в потребителите да пазаруват от тях. Смятам, че навика на европейския потребител е вече да се обръща към китайските платформи за много интересни, иновативни и евтини стоки. И смятам, че тази мярка е малко закъсняла.
0: Никола Илчев, създател на E-commerce Academy.

А сега нека си представим следната ситуация. Телефонът звъни, поглеждаме екрана, оказва се познат номер, може би роднина, приятел или пък колега. Вдигаме без колебание, но отсреща може да не е човекът, за когото се представя. Точно такава измамна схема вече се разпространява у нас. При нея измамници маскират номера си и карат жертвата да вярва, че говори с близък човек. Така границата между реално и фалшиво обаждане става все по-тънка. Експертът по киберсигурност, обретен

0: Радонов коментира тази нова схема. С него разговаря Иван Барбов.
1: Как всъщност работи тази схема, при която виждаме истински номер, но отсреща стои недоброжелател, измамник да го кажем?
2: Конкретно в ситуацията, която представи, те просто скриват реалния номер, от който се обаждат, като поставят отгоре, на български звучи малко странно, но е етикет.
1: Етикет.
2: Може да се преведе по този начин, да. Общо взето, те слагат стойност, която не съответства на истинската стойност на телефонния номер, от който се обаждат, като по този начин може да се визуализира реално начина, по който ние сме се запазили контакта в телефона. Ако, примерно, аз съм написал банка еди коя си,
1: да,
2: номера, който съм асоциирал с тази банка, ако те го използват точно този номер, на мен ще ми се визуализира банка еди коя си, която в случая, примерно, може да е моята банка.
1: Да. А как самите обаче недоброжелатели стигат до този момент? Как могат да стигнат до твоите номера, до моите или...
2: Ами, в най-общия случай тези измами стават точно по-общи, а не толкова частни. Какво искам да кажа? Доста пъти измамниците се надяват на някаква щастлива случайност да се случи, която да помогне на измамата. Ако аз се опитам частно теб да излъжа и да се обадя, да речем, от номера на твоя колега Александър.
1: Да.
2: Аз трябва да знам неговия номер, трябва да знам, че вие сте колеги, че се познавате, да имам доста по-голяма информация за теб като човек. А в повечето случаи измамниците нямат такова време да направят проверка на конкретния човек и да измамят конкретния човек. Те мамят на голям мащаб. Съответно, избират по-общи теми, като банки, лекари, институции или други,
1: които всички,
2: всички имат някакъв доста. Точно, да, и взаимодействие. Съответно, но вече идва момента на случайността, в който аз по случайност мога да оцеля твоята банка и тогава измамата да стане доста по-достоверна. Имало е случаи, в които се наблюдават опити за измама, да речем на 14 годишни или деца под 18, на които им се твърди, че имат неплатени фишове, те няма как да имат книжка.
1: Да. Ти става ли си мишена на опити за...
2: О, да, разбира се. Да, никой не е застрахован, никой не е имунизиран, разбира се, да. Но в повечето случаи има определени модели на измамата, които могат да се разпознаят, както при фишинг измамите, елементи на социалното инженерство, които ние можем и да разпознаем всъщност в една измама, докато се опитват да ни атакуват.
1: И веднага следващия ми въпрос, как можем да разпознаем, какви са тези модели, които можем?
2: Те са стандартните типични модели на социалното инженерство, чувство за спешност, за внасяне на отговорност върху нас, че един вид ние можем да бъдем наказани или да ни се случи нещо лошо, ако не съдействаме или ако не предоставим информация. Отново нещо, което е страхотна оферта само сега.
1: Кое е най-опасното тук, че хората се подвеждат по номера или че измамниците започват да използват все по... Айде, ти казваш, не чак толкова лична, но психологически добре подбрана информация, за да звучат убедително.
2: Най-страшното в случая може би е това, че има този допълнителен слой на първоначално доверие, който се постига чрез тази визуализация на познат номер, на познато лице, институция на екрана ни, което първоначално създава един мост на доверие, преди изобщо да сме имали взаимодействие с лицето от среща, което ни съвани.
1: Да, някаква защита можем ли да си направим срещу такива неща или просто на момента трябва да се усетим, че ни мамят?
2: Ами,
1: нещо превантивно.
2: Да, най-добрата защита е да инвестираме в себе си като информираност за такива неща и да можем чисто интуитивно да ги усещаме, но ако търсим някаква по-практична и реална защита, чисто технически в момента нямаме опция за такава. По-скоро можем, ако се съмняваме, че обаждането е фалшиво, да затворим и да позвоним обратно. По този начин вече звъним на реалния човек, защото те не могат да ротират обаждането към тях, ако ние звъним на номера, който ни се показва. Ние ще се обадим, в случая отново да, например, с банката, ние ще се обадим в самата банка. И няма да се обадим обратно на измамника.
1: Да.
2: Ако преценим, че нещо става подозрително, затваряме, звъним обратно. Или ако в случая с близките хора можем да си установим някаква кодова дума или фраза, с която да проверим реалната самоличност на човека от среща.
1: Да, ако да речем, защото сега много често, между другото, си слагаме на телефоните снимки, но контактите и са снимка ли и за такова обаждане?
2: Ако сме си запаметили номера с име и с снимка,
1: всичко
2: абсолютно
1: излиза,
2: и за това, което е в телефона, защото телефона показва това, което му се представя като входна информация.
0: Киберекспертът Обретен Обретенов с съвет, ако имаме съмнение за телефонна измама, да прекъснем линията и да позваним обратно на контакта, който сме записали.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро! Два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия, делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени петима души. 35-годишна жена почина от раните си, а 4-годишният и син получи трайни увреждания. С призив за справедливост, Сдружението Ангели на пътя отново организира протест пред съдебната палата. Още по темата от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път

0: от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка. Задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция «Дни на математиката» в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9.30 часа в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Организатор е Институтът по математика и информатика при БАН. Андрей Борисов допълва информацията.
2: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности за достигане на търсените и така нужни отговори и резултати във всички сфери на човешкото развитие, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде представено от академик Юлиан Ревалски, председател на комитета за наградата и бивш председател на БАН, и ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съюза на математиците в България. За новините Андрей Борисов.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: След забавяне с 1 час заради буря, Мексико и Англия играят при резултат 1-2 след 45 минути в 8-на финал на световното първенство по футбол. Победителят ще се изправи на четвърт финал срещу Норвегия, които по-рано се наложиха над Бразилия с 2-1. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 6 юли в София е измерена през 1972 година – 7,7 градуса, а най-високата през 1988 година – 37

градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 55 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 2 минути и ще залезе в 12 часа и 16 минути. Фаза на Луната е един ден преди последна четвърт. Сутрешните часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи.

0: ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Ако чак сега ни включвате, добро утро от нас. На звукорежисьорския пулт е Петър Венков, аз съм Емилия Николова. Останете в нашата компания, за да направим юлското утро по-усмихнато, да започнем седмицата с настроение, но и с самочувствието, което заслужаваме, понеже имаме повод за гордост. Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география. Тя се проведе във Варна. Над 100 ученици от 13 държави мериха сили в 2 възрастови групи. С един от медалистите ще ви срещнем сега. Това е Звездемир Пенев от математическата гимназия във Варна. Той спечели златен медал в старшата възрастова група. А кое е най-хубавото място на света според младия географ? Димитрина Дончева разговаря с него.
2: Аз още от малък бих казал, че се интересувам от света около мене. Обичам да научавам нови неща. Това е, може би, най-интердисциплинарната наука, която съчетава и физика, и химия, биология, математика, статистика също и така нататък. Вече и високите технологии все повече навлизат в географията. Така че един географ е общо взето един свръхучен, така да го наречем, който знае от всички сфери на науките по-малко и успява да ги прилага в реалната среда. По отношение на подготовката за такова състезание, ще кажа, че човек се подготвя цял живот, не само с учебници, но и като по различни начини и от разговори с хора и така нататък научава различни неща за света около него и за света като цяло. Но в действителност едно от нещата, които трябва да отбележим е, че образованието по география в България, т.е. това, което се изучава в училище, няма почти нищо общо с формата на Европейската и съответно Международната олимпиада по география. Съответно се изисква и четенето и запознаването с литература, англоязична литература, тъй като това е ключово за развиване и все пак и на уменията на английски. И освен това да умеем също така да се ориентираме, да наблюдаваме процесите, да можем да ги обясним.
3: Чисто географски, кое е най-хубавото място на света?
2: България съчетава някои интересни неща, като, например, пазарната икономика с известна степен на регулация, която е характерна за западните държави, но и част от ориента на изтока. И така, че имаме и силна социална политика, което прави държавата доста приятна за живеене. Имаме изключително разнообразна география по отношение чисто топографски. Имаме планини, низини и други, което, разбира се, просто дар за всеки един географ, който обича да опознава света в всичките му форми. Друго едно място, което е личен мой фаворит, това е Словения. Държава, която, за съжаление, все още не съм посетил, но много бих искал, тъй като, подобно на България, тя също съчетава изключително разнообразни ландшафти. Имаме както и крайбрежие, така и планини, пещери и подобни, и се намира в изключително също подобно на България кръстопътно положение.
3: Ти къде ще продължиш след 12-ти клас? Вече завърши?
2: Да, ще продължа да изучавам географията, по-точно географските информационни системи в Софийския университет.

0: За Министерството на туризма, туризмът през лятото се изчерпва с 3 черноморски курорта, а през зимата с 3 зимни курорта. Туризмът в останалата част от страната се оправя сам, както правят в родопското село Могилица. Ако това място не ви говори нищо, само ще споменем Агушевите конаци и пещерата Ухловица. На Могилица и районът предлага много повече и хората там се оправят и разработват туристически продукт, въпреки Министерството на туризма и въобще политиката на държавата в тази област. В това е убеден репортерът Мартин Николов.
1: Родопите са магия. Не съществуват две мнения по въпроса. Всяка една част от планината е очарователна по свой начин. Районът на село Могилица също. Нищо, че е почти на края на света.
2: На края на света, да, за много хора е на края на света, но за мен и други като мен всъщност е като центъра на Вселената.
1: Това е Данаил Хаджиев. Заедно с съмишленици преди години основават туристическото дружество Крепостта Могилица, за да популяризират красотата на този край.
2: Какво да живееш, честно казано, за мен лично това е едно спокойно, красиво, прекрасно място. Място с потенциал, което лично на мен ми е мъчно да напусна и се надявам повече хора да мислят като мен и да се опитват да направят нещо, за да го задържат живо.
1: Само за няколко години успяват да изградят съвсем сами много добра туристическа инфраструктура.
2: Трябва да обичаш това, което правиш. Когато се бориш за нещо добро, ти намираш смисъл в това нещо.
1: Данаил Хаджиев е от Могилица. Казва, че там се чувства най-добре и дава много за развитието на района. Той и неговите съмишленици. Въпреки, че до Могилица не се стига толкова лесно, но който го направи, остава очарован и се зарича, че ще се върне, както се случи и с мен.
2: Имаме много обекти, имаме история, имаме автентичност. Ако трябва да изброя най-известните обекти, започваме с Агушевите конаци, които са символ на селото, с пещерите, тъй като района ни е известен с пещера Охловица, пещера Надарска, пещера Голубовица, пещера Типицето. Последните няколко години набират популярност и площадките, които изградихме. Панорамна площадка Върхът и 2024 година панорамна вишка Лисагора, която ни беше така дългогодишен проект.
1: И това не е всичко. В района има изградени много пешеходни маршрути. Към Родопския връх Ком, към изворите на река Арда, към гроба на Руфинка.
2: Каньонът Горло е в района. Има хора, които са привлечени от ендемични видове, като родопски силивряк, родопски крем, видове орхидеи.
1: Данаил Хаджиев спомена панорамната вишка на връх Лисагора. Добре е да отделим малко време

0: Та се пресича граничния кльон, така че който не е запознат да не се чуди какви са тези останки от заграждения.
1: Основната част от туризма в района на Могилица е разработена основно с ентусиазъм от местните и хора като Данаил Хаджиев.
0: Това нещо го правим, защото вярваме, че по този начин ние ще привлечем хора, ще можем да споделим нашето село Могилица с хора от страната, от чужбина, и по този начин ще има някакъв живец в селото. Това ни кара да работим така усърдно.
1: Да, Родопите са магия и едно от най-магичните места е село Могилица. Там, на края на света. Всеки може да се убеди в това.

0: Делфинът, който привлече вниманието на десетки плажуващи, след като навлезе в плитчините край плажа във Варна, стана главен герой в видеоклип, който обиколи социалните мрежи. На кадрите обаче се виждат наранявания по делфина. Потърсих за коментар доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН. Ученият предупреждава, че всяка непрофесионална намеса може да застраши живота на бозайника.
1: Има различни причини, при които китоподобните биват откривани или излизат на бреговете. Когато, примерно, са болни или стари, тогава физическото им състояние не предполага да се противопоставят на течения, вълнения или са дезориентирани.
0: Виждайки това делфинче, как ще го определите? На каква възраст, от кой вид?
1: Това е муткур, един от най-дребните представители на китоподобните. В Черно море достигла между 1,30 м, 1,50 м. Така че това, което видях от клипчето, е индивид, който е над 1 метър. Млад индивид.
0: Което всъщност обяснява защо майка му не е близо до него.
1: Ами да, те всъщност прекарват между 8-10 месеца с майките си, след което вече започват самостоятелен живот.
0: Какво трябва да направим, ако имаме среща с животното да бъде връщано веднага в морето и то беше и пипано от децата?
1: Тъй като не са ясни причините то да се намира до брега и видимо има нараняване, може би е добре гражданите първо да се обадят на компетентните органи, това са РИОСВ и ЯРА, които са подготвени да реагират в такива ситуации, но ако няма време или биха могли да го върнат във водата, като внимават, да не докосват поне наранените части.
0: А има ли научни доказателства за това, че когато са болни или наранени, съвсем съзнателно тръгват към брега, за да се самоубият?
1: Няма научни доказателства, че те съзнателно се насочват към брега в такива случаи. Просто когато са болни или възрастни или травмирани по някакъв начин, те са дезориентирани или нямат мускулна сила да се противопоставят на теченията и вълнението, и тогава те биват изхвърлени в крайбрежната зона.
0: Коя е най-голямата заплаха за делфините в морето? Корабният трафик или замърсяването, или риболова?
1: Ами всичко, което изброихте, като специално за този вид, за муткура, най-често попадат в риболовните мрежи. И 90% от прилова е от този вид, така че те са пряко засегнати. Могат да имат акустични травми, от военни действия, взривове под вода биха могли да им се отразят. И разбира се, замърсяването, тъй като този вид се храни и прекарва по-голямата си част в крайбрежието и шелфа, където и замърсяването, разбира се, е по-високо, така че има много фактори.
0: Има ли международна практика, която може да бъде използвана и при нас, така че да се намалят тези случаи?
1: Има изисквания към риболовните уреди, така че да се намали прилова, дебелината на влакното, да бъде видимо за ехолокаторната система на китоподобните и те по-рядко или да не попадат. Също се използват и устройства, които отблъскват делфините, пингари. Те се монтират на риболовните мрежи на определено разстояние, излъчват сигнал на определена частота, която отблъсква китоподобните и намалява значително прилова.
0: Това в наши води използва ли се?
1: Все още се експериментира, не са много широко навлезли в практиката, защото те са и скъпи, батериите им имат определен живот, а също така се смята, че когато се използват устройства с една и съща частота в един район, китоподобните привикват и вече не са сигнал за опасност, а сигнал за храна. Те са доста интелигентни животни и те реагират на тези мерки по собствен начин.
0: Коментира доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН и напомнянето, ако видим делфин на брега, незабавно да подадем сигнал на зеления телефон на екоинспекцията във Варна 0884 290 634.

0: Оставаме в първата ферма за култивирани стриди в България на 700 метра от брега на село Кранево. Собственик е инженер Коста Петров. Той е твърдо решен да докаже, че и у нас могат да се отглеждат морски деликатеси на световно ниво. Всичко за него започва като на филм, докато гледа по Discovery Channel как американците произвеждат стриди. Започва бизнеса с миниатюрни стридички от Бискайския залив, но бързо се отказва заради болести по тях. Сега ги взема от Испания и Италия, предлагат му и от Китай. Обичайното време за една стрида да измине пътя от морето до чинията са около 3 години, снява Петров и съветва да не търсим логика в морето.
1: Между една садка разликата е 2 метра, но едната садка са хубави големи стриди, другите са по-малки.
0: И за колко време става такава голяма, но готова?
1: Тази е 3 години. Аз си ги взех спата, това са спата, са малките стридички. В случая си ги взех

0: Малко по-големи, 30 грама. Тази като я гледам е 250, а може би гони и 300 грама. При мен са една година. Хранят се с фитопланктон и това е разликата между нас и всички останали.
1: Еми, добре, тогава няма ли да пробиете на европейския пазар?
0: Непрекъснато
1: пробвам. Не сте ли успял до сега?
0: Продавал съм в Барселона, в Швейцария съм продавал, в Женева, в Румъния е прекрасно предаване. Голям филм ми направиха от румънската телевизия Антена 1. Те дойдоха с 10 камери, аз не бях виждал такова чудо. 30 готвачи от целия свят. Япония, Португалия, Испания. Кара ги в морето, участваха в трудовия процес. Тук се сблъсква с много неща, които като се започнат предразсъдъци. На такава среда един нормален француз никой път няма да посегне. Понеже французите едат стрелите от 60 до 80 грама. Оттам нагоре те не ги едат, понеже тяхните стават живи.
1: Да.
0: Аз исках само да ви кажа, че между гледането на нашите стриди в Черно море и гледането във Франция няма нищо. Това са различни неща. Качеството на стридите също са различни неща. Примерно, бившия френски посланник господин Дюкабан беше дошъл във Варна и предложих му от големите стриди. Той вика, не, аз такова нещо няма да имам, понеже е живо. Викам, да. Пренеса обратно, колкото е по-голяма, повече луха е.
1: Успяхте ли да го убедите да опита?
0: Ама разбира се.
1: Да, си изнасяте и за Франция.
0: Да.
1: Те са епизодични ли тези доставки?
0: Все още са епизодични. Аз съм твърде малък за тях. Изнасяхме в Барселона и им викаха богатито на стриди. За мен това е един огромен комплимент. Аз като почнах да го правя този бизнес, имам партньори от Сочи и от Крим. Те знаят какво е черноморска стрида и ми казаха, който произведе всичко, че го купуваме ние. Но се случи така, че станаха тези неща първо с COVID. После
1: барабар
0: те ни направиха контрамерки, да. И така нататък. Докато Камчия работеше и беше под Москва, идваха замкметове на Москва, обещаваха ми цветя и рози, обаче и там ги затворих. Даже не забраняха да идвам и да работим. Тук имаше един полицай горе и ми забраняваше да слизам долу. Колкото и да убеждавам, това е единственото лекарство природно против COVID. Защото това е най-полезното нещо, което Господ е създал за човек.
1: Чист протеин.
0: Вътре има аминокиселин, вътре има всякакви неща. Това е афродизиак.
1: Но е задължително да бъде сурова стридата.
0: Когато е мини термообработка, съвсем естествено.
1: Че... Променя и вкуса и може би качествата вече падат.
0: Не, ти убиваш и полезното. Да. А то има само полезно в някого. Цяло удоволствие, само малко лимон и хубаво вино. Виното трябва да е много скъпо.
1: Слагаме ли сол или достатъчно сел?

0: Може и да стане по-нежна, по-вкусна. А ние го имаме това нещо. И не е нужно. Франция има среди от и до. Най-добрата се счита, примерно, Живардо. Тя е с лазара, тук на долната е част, е татуирана буквичката G. Как процедират? Понеже това е Атлантика, Бискай. Стрелят я държат 3 месеца в сладка вода, след което я държат още 1 месец в химикал. И въпреки всичко, тя няма никакъв шанс против нашата страна. Говоря го съвсем авторитетно. Правили сме многократно тестване, като обикаляме по света, в Чехия, в Австрия, за Италия да не приказвам. Тая стрела, която просто като е поставена на масата и около нея да има 200-300 чужди стрели, тая ще ги прибори. Говоря по вкус и по всички показатели.
1: Солта говорихме.
0: Да. Нашата не е толкова солена, колкото тяхната. Но най-ми е смешно, когато дори, примерно, западноевропейци взима слонците и си слага сол. И казва, защо тая стрида е толкова нежна, защо тая стрида е толкова голяма и защо тая стрида не е толкова солена.
2: Защото се отглеждат на място, избрано след няколко годишни тестове и още защото са изключително благоприятни условията, които предлага морето. Голяма проточност на водите, активна биосреда и наситеност на водата с микрофлора. И сега към вашите поздрави. Валери Георгиев от София ни написа писмо с молба да чуе песен на Русица Борджиева. С нея господин Георгиев отправя поздрави към приятелите си в София, Бургас и Берковица. Неделчо Неделчев от Силистра пък поздравява своя добър приятел Ахмет Мурат от село Буил. Желая му здраве и дано скоро намери своята половинка в живота. Емил Василев от Пловдив отправя поздрави към набора си Румен Андреев от Божурище, да е жив и здрав, както той, така и новата му съпруга. Поздрави и за Емил Червенков от за Елена Червенкова от Асеновград, която живее във Варна. Ивайло Петров от Ботевград, честити рождения ден на Иванка Иванова, който отмина вчера. Поздрави от Маргарита и Георги Лалови, от сестра и Николина, дъщерята Диана, синът Петко и съпруга Владислав.

И още поздрави от Стоян Стоянов от Червен бряг. Той поздравява Христина Димитрова, водеща в радио Шумен. Към нея се нарежда и нашият скромен екип, за който благодарим на господин Стоянов. Поздрави и за друг наш колега Жоро Пеев от радио Бургас, от радио Пловдив за рождения му ден. Желаем му най-ценното здравето, кой човекът от Врачанския Балкан. Краси Георгиев от Тополов град отправя поздрави към Живко Стоянов от Ловеч, Марчо Димов от Харманли и Методи Митов от София. Данчо от Перник отправя поздрави към екипа ни. Стефан Николаев от Варна поздравява своите приятели, поети от цялата страна. На Матей Шопкин желая здраве, жизненост и щастливо творческо дълголетие. Поздравява и Иванка и Николай Маринови от Попово, както и своя родственик Веселин Василев, който наскоро беше рожденик. Стефан Николаев поздравява и приятеля си Дарин Алексиев, родом от поповското село Гагово, който дълги години е работил като помощник готвач в Албена. Бончо Бонев отправя поздрави към двете си дъщери Седевка и Магдалена от град Върбица. Желаем и да са живи и здрави, все така усмихнати. 15 лалета сега са за тях от Мими Иванова.

И преди да се разделим, ви благодарим, че споделихте юлското утро с нас и разбира се, че ни позванихте, защото най-хубавото радио е това, което се прави заедно с неговите слушатели. Пазете доброто настроение, споделяйте го с хората около вас, бъдете здрави, вдъхновени и дочуване от Петър Венков и Емилия Николова.

103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 7 часа. На 6 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва тридневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, а десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока, Струк, край Солун. Останете с нас. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанията по делото в Бургаски окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължат 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница е обявен тридневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света за по-малко от седмица Русия извърши с нощи втора масирана атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и околностите. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 7 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 24, според последните съобщения на местните власти. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари в жилищни сгради. Кметът Виталий Кличко съобщи, че е задействана противовъздушната отбрана и призова хората да се укрият в убежищата. Провеждат се спасителни операции. В Киевска област е загинал един човек и 10 са били ранени, 6 са прияти в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображения за сигурност. Това е втората голяма атака срещу украинската столица и околност.

0: протестите и за по-малко от седмица на фона на засилените удари в дълбочина и от руска и от украинска страна. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.
1: Трябва на Русия тиснути, щоб...
2: Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
0: Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. Според източник на Financial Times в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в сериозни преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да принудят Украина да направи значителни отстъпки. За новините Георги Петровски.
3: Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс, прогнозира, че Русия няма да нападне Армения заради нейната проевропейска ориентация.
4: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре.
3: На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
5: Ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ.
3: Повече по темата очаквайте в рубриката Евронет в 7.25. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на двуденната среща на върха на НАТО в турската столица, която започва утре, съобщи вестник Джумхюрият. Освен на партийните членове, сред арестуваните са и лица на ръководни позиции в партията. Шествията, както в турската столица, така и в Истанбул, Измир, Самсун, Чанаккале и Адана, се състояха въпреки забраната за тях. Генералният секретар на Турската комунистическа партия Кемал Окуян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Стро край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели три фабрики, производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. С нощи беше проведена операция с три хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. В акцията участваха повече от 160 пожарникари, екипи на място, 50 противопожарни автомобила, доброволци, цистерни с вода, гръцката полиция и сили на генералния щаб на гръцката национална отбрана, още от кореспондента ни Катя Пеева.
6: На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция Катя Пеева.
3: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците са включени 10 самолета и хеликоптера. Кореспондентът ни Димитър Драгано с още информация.
7: Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата.

0: и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите, е затворено близко пристанище, за да могат въздушните части бързо да пълнят резервоарите си с вода. Продължава битката с огъня и в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2200 хектара горски площи. След 3 дни усилия на пожарникари, военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи медията. Днес и утре в Женева ще се проведе първия глобален диалог на ОНЕ за управлението на изкуствения интелект. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите 2 години. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръст Chatham House, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9:30 в зала професор Марин Дринова в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова, организатора Институтът по математика и информатика при БАН. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
3: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците. За новините Андрей Борисов.
1: Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2 на 1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар от Дуспа беше точен за бразилците. Англия надигра Мексико с 3 на 2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джут Белингъм, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от Дуспа. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса, а началото на двубоя бе забавено с 1 час заради грамот.

0: певични бури в мексиканската столица. Националният ни отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88 на 57 точки в последната си среща от първия групов етап на евроквалификациите в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Тихомир Иванов постигна победа на международния турнир по лека атлетика във Франция над преварата от сериите Чаленджър на световния атлетически континентален тур. Иванов спечели над преварата в скока на височина с резултат от 218 см. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6 на 3, 7 на 6 и 6 на 3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7 на 6, 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. При жените американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Уимбълдън, след като елиминира швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап от колездачната обиколка на Франция от Тарагона до Барселона в Испания. В генералното класиране начело става датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високите планински върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 6 градуса. Връх Мусала и връх Ботев са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-юго-изток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабели. Трафикът ще се регулира от пътната полиция. Сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 6 юли. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар край Солун. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Маргарита Дойчинова и пред

0: микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубава сутрин ви желаем и хубава спокойна седмица. Аз съм Паулина Комсалова. Ще работим до 9.30 с колегите Емил Костов, когато ще научаваме новините до обяд и с музикалния избор на Стефан Белев, той звукорежисьор на предаването. Ето и темите накратко. Ще поговорим пак за околовръстното шосе на Пловдив. Ако по думи всъщност се мереше свършената работа, до сега то да е удвоено, можеше да остане и за разширяване на магистрала Тракия от много приказки. Извън иронията, последно през миналата седмица бизнесът на Пловдив, депутати от региона, местната власт и предприемачи се събраха за да обсъждат проблема. Последва среща на областния управител Георги Янев с регионалния министър Иван Шишков и обещания за създаване на работна група, която да форсира разширяването и реконструкцията. И след тази среща дойде решение на АПИ за нови правила, които никой не харесва. Защо? Въпреки, че се каза, че ще се премахнат мантинелите, но ще се поставят колчета и ще се ограничи скоростта по околовръстното на 50 км в час. Ще чуем в предаването след малко кмета на село Марково Десислава Тързиева, ще чуем и народния представител от Прогресивна България Катя Стайкова, която се ангажира с проблема. Ще разширим темата за летния трафик, тежките камиони, мантинелите, които лесно се късат и новите правила за оценка на причините за катастрофи с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. За скандалните полети на Делян Пеевски и компания, за информацията, която тече и не тече от МВР, за политическата употреба на темата ще бъде разговора с адвокат Владимир Дончев, който е бивш народен представител и беше председател на комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание. Ще научим още какво стои зад мотото на Родопи Филм Фест, спектакъл и политика. Ще говорим с директора на фестивала

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Началото на април разговаряхме с Ивайло Мирчев, който е богослов и екскурзовод. Той от Асеновград има своята мисия първо към семейството и след това към мисията да разпространява, да разказва за вярата и не на последно място, даже с много голяма активност и в социалните мрежи, да разказва за родопите, за малки кътчета, да води туристи по различни маршрути в планината. Сега един фрагмент от разговора с него, в който ще чуете как не само не го уморява общуването с хора, разговорите с тях ги зарежда и вижте къде ги води.
1: Добро утро, ден!
0: Как започва един ваш ден? Как преминава един ваш ден?
2: Става много рано, около 5 часа. Около 7 караме нашото първолаче Мария. След това се грижим за малката ни дъщеря Магдалена и деня ни мина към този етап в грижи за тях. Аз понеже следваме, нали, всички този цикъл на семейния живот, лягаме рано, ставаме рано, за да може да сме ползотворни така сутринта. Денят ми минава обикновено с разговори, с кореспонденция, тъй като имам доста голяма страница в Facebook, близо 100 000 последователя. Подготвям интересни статии, интересни материали, които са свързани с родопите, с вярата, с духовността. Съблюдавам църковния календар, ако има празник, в който в Асеновград има параклис или богослужение. Аз го публикувам предния ден. Т.е. стремя се да направя така, че да не губя ден, а да го разпределя на две. В грижа за семейството си и в грижа за това да се самообразовам всеки изминал ден и това самообразоване да го споделям чрез моите читатели.
0: Каква е географията на така вашата екскурзоводска практика?
2: Започнах организирано да провеждам групи, съвсем професионално, разбира се, след като получих

0: лиценз от Министерство на туризма. Това е вече, може би, над 12-13 години. Водил съм хиляди хора, стотици групи на различни места в България и в съседните нам държави. Като основен фокус е ниската планина, хубавите културно-исторически забележителности, поклоннически маршрути. Тоест планината, която ние познаваме, аз не обслужвам високите и била, тъй като това го правя като любител, а чисто професионално гледам да съчетавам и природа, и планина, културно-историческо наследство и, разбира се, основния мотив за моите екскурзии, които аз лично съм заложил като основа на моята работа, е хората, идвайки с мен, да се връщат научили нещо.
1: Вие какво научавате по пътя и кое е вашето любимо място в планината? Или което сте посетил въобще?
0: Винаги, когато, макар и водейки група, макар аз да съм така основния момент, който разказва, основният човек, който разказва, винаги във всяка една екскурзия ти неминуемо разговаряш с много хора. И това е нещото, което аз много обичам, да разговарям физически с хора. Защото, разбирате ли, сега много често си пишеме кратки съобщения за бързания живот. Колкото по-кратко, лесно смиламе, толкова по-добре. Но особено са ми любими дългите разговори, смислените разговори. Да питам един човек, ти примерно какво обичаш да правиш? Обичам различните гледни точки. Защо?

0: Особено са ми любими дългите разговори, смислените разговори. Да питам един човек, ти примерно какво обичаш да правиш? Обичам различните гледни точки, защото това ме държи далеч от балоните, които се създават в момента. Ти да си мислиш, че си единствен на света, че си крайъгълен камък на Вселената, а когато видиш различните гледни точки на богатия човек, на човека с възможности, на обикновения човек, на интелигентния човек, на простоватия човек, всичко това е много ценно, защото ти разбираш, че живееш сред хора и не бива да издигаш главата си много нагоре, защото това води до, има един много хубав църковен термин, прелест. Човек да се опрелести и да има себе си за... И когато някой човек така да каже, бе, той сега, той има основно образование, този човек, сега, нали, какво да говоря с него, какво мога ми каже, напротив, аз винаги съм мислил, че именно тези хора са съкровищница на знания, защото само ще направя една отметка. Един възрастен човек ми каза, бе, вика, оставете и тия телефони, бе, дай да си говорим, да, хората, които бяха около мен. И той такъв седна и тежко каза, бе, вика, знаете ли, едно време, аз го питам, викам, ти имаш ли телефон и интернет? Абе, викам, за телефон, че имам, обаче интернета, вика, не. И вика, ще ти кажа нещо. Вика, на времето нищо не знаехме, ама всичко можехме. Па вика, сега, вика, с тия телефони всичко знаете, вика, ама нищо не можете. И когато ти го кажеш, това такъв човек на преклонна възраст, който целият му живот е минал заедно с природата, в пулсациите на земята, няма как да не се отнесеш с уважение.
1: А как заспивате след толкова богат ден, толкова срещи и толкова места, които дали физически или виртуално обикаляте?
0: Заспивам с... буквално в рамките на няколко минути, аз проблем със съня нямам, целувайки членовете на моето семейство. И просто мога така да кажа с гордост, че имам един много хубав график на живот, така да го кажа. Спокойствие, любов към семейството, уважение към хората и любов към природата и към това, което прави човек.
1: Богословът и екскурзовод Ивайло Мирчев в Добро утро ден.
2: Добро утро ден!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: След като бизнеса, депутати и местна власт в миналия понеделник дискутираха бъдещето на околовръстно шосе и решиха да създадат работна група по темата, която да форсира реконструкцията и разширяването, няколко дни по-късно областният управител се срещна с министър Шишков, за да договори същото, а в петък седмицата приключи с вест от АПИ, които започват процедура по реорганизация на движението. От 90 на 50 км в час движение по околовръстното шосе, поставяне на разделителни колчета и премахване на мантинелите. И въпреки, че последното беше основно искане и на протестиращите, и на бизнеса, и на живеещите в района, оказа се, че никой не е доволен от новите предложения. Нека първо да чуем по тази тема Десислава Тързиева, тя е кмет на село Марково, активен участник в този дебат и в срещата, проведена миналия понеделник.
1: С слагането на тези колчета и махането на мантинелите, според нас няма да се доведе до искания ефект за по-голяма безопасност, защото отново ще доведе до проблеми, ако има специални коли, които минават, пожарни линейки и така нататък. И отново ще се дадат едни пари за колчета, които след това ще се махат с оглед на факта, че след тази среща и след разговорите с АПИ и с Министерството на регионалното развитие и благоустройство стана ясно, че ще се ускори направата на околовръстния път. Има недоволство от страна на хората с оглед на 50 км ограничение, защото първоначално беше казано 60, сега е 90. Но това е абсурдно да се кара с 90. Нали? Това го приемаме всички, че е невъзможно.
2: Заради трафика и голямото задръстване.
1: Трафика, разбира се. Но това за нас категорично не е решение на проблема. Ако мине някой по-широко габаритен камион или комбайн, да кажем, или нещо, той ще ги събере, тези колчета, защото и платната са по-тесни. И това го знаят всички.
2: Добре, кое би било тогава удачното решение? Защото протеста, свързан с околовръстното, едно от основните му искания беше да се махнат мантинелите.
1: Точно така.
2: Ето, сега се махат.
1: Заради смъртните случаи, заради увеличението на смъртните случаи, да, махат се. Да, нека да се редуцира скоростта до 60 км, защото практически то не може и с по-висока скорост да се кара. Разбира се, трябва да има и съвест от страна на шофьорите. Те са комплексни нещата.
2: Но според вас най-неудачното е поставянето на колчетата?
1: Ами не е много удачно според нас. Нека да се сложи на места, които наистина са неврологични, има опасност, но на всички места няма как. На първо време, за да стане малко по-безопасно това околовръстно, освен махането на мантинелите и до някаква степен редуциране на скоростта, но не на 50, разбира се, защото е смешно. Нека да се обезопасят и кръстовищата, примерно от Коматево, от стария път на Марково, мисля, че от Златитрап. Там се излиза на околовръстното, те няма осветление. В тъмната част на деня не може да се види нищо. Да не говорим, че растителността е жестока. То се искат елементарни мерки, за да стане по-безопасен. Чакаме окончателно какво ще решат и то в най-близките обозрими няколко дни. Ако го потвърдат, вече тогава ще решим как да действаме, но това е неприемливо. Виждаме колчетата как действат в Кресненското дефиле, да, намалиха се там смъртните случаи, но там ситуацията не е точно аналогична. Там и платната са по-широки, там и изпреварването беше много проблемно и ставаха катастрофи, загиваха хора. При нас тук проблема е малко по-различен. Стесняването на пътя и на платната. Става улей. Всички минаваме по него, всички го виждаме. Улея става по-тесен. Какво означава това? Че голямо габаритните МПС-та ще ги спъртли по околовръстното.
0: Въпроси, на които хората от Родопската ЯК чакат отговор. Депутата от Прогресивна България Катя Стайкова също участва в срещата, проведена миналия

0: понеделник за околовръстното и също се оказа изненадана и то неприятно от това, което АПИ предлага, смята го за неуместно и неработещо. Надява се това решение да бъде преосмислено, както ще чуете в разговора, който проведохме с нея. Осланя се с такава надежда на разговора, който е провела с министър Иван Шишков и неговото обещание да се срещне с пътната агенция и да проучи проблема.
1: Аз лично подкрепям техните притеснения. Смятам, че решението с колчета между двете платна ще доведе още повече до пътно-транспортни произшествия. Но това е моето лично мнение. Съответно, това мое лично мнение аз споделих още през уикенда с архитект Шишков. Коментирахме възмущението на повечето мои съграждани, защото нали аз съм от Пловдив, както и на хората, на жителите на съседните села. Коментирах с него това възмущение, коментирах и тяхното мнение и стигнахме до извода, че в понеделник той ще разгледа отново взетите решения и ще прецени кое е най-доброто.
0: Може ли в тази преценка да се очаква и отмяна на решението на АПИ?
1: Аз силно се надявам да се очаква такава отмяна на решението, защото лично за мен, както ви споделих, кочетата по-скоро ще навредят, отколкото да допринесат ползи. Всички, които живеем в Пловдив и пътуваме по околовръстното, за съжаление, аз избягвам да пътувам по околовръстното. Поради тази причина, вие знаете, самите платна са по-тесни от нормалните и това би усложнило всъщност пътната обстановка, тези кочета.
0: Новината за решението на АПИ дойде няколко часа след среща на областния управител с министър Шишков и като че ли това решение проистичаше от тази среща. Беше ли въобще запознат министър Шишков с фактическата ситуация и с това, което агенцията предлага?
1: Признавам, аз не съм била на срещата на областния управител заедно с министър Шишков и затова не мога да коментирам разговорите какво и последствията от тази среща. Но аз, знаете ли, коментирах с сдружението, както и с 10 ради в кмет на Марково, коментирахме това, че има и няколко много прости решения, които да доведат все пак до намаляване на пътно-транспортните происшествия.
0: Те имат, хората живеещи в Родопската яка, най-общо казано, имат предложения, които биха могли поне да повлияят, ако не съществено да намалят
1: точно така.
0: Риска
1: и това
0: от
1: са толкова прости и лесни и бързи решения, като осветяването примерно на няколкото кръстовища, които не са с светофари. Осветяването през нощта на тези кръстовища според всички нас би довело до намаляне на тези происшествия. А това са и много лесни и бързи решения. Трябва да се стиснат ръцете двете общини Родопи и община Пловдив.
0: А други мерки бихте ли предложили, освен осветяването на тези кръстовища?
1: Ами, доколкото знам, вече са събрани, и то не от сега го знам, 9000 подписа за примахване на мантинелите на някои участъци. Не говоря за всички. Някои от участъците и мантинелите трябва да останат, но за повечето, нали, това е едно гласуване от 9000 човека, че трябва да бъдат примахнати, за да се намали, да се намалят происшествията.
0: Но пък преди време, тъй като знаете, този проблем не е нов, когато се правеше обследване на проблема, стана ясно, че по закон не може да има път без мантинели. И в този смисъл се питаме дали въобще това, което АПИ предлага, е в съответствие с закона.
1: Честно казвам, не съм експерт в точно в тази материя, затова не мога да коментирам този въпрос. Аз коментирам какво е общото мнение и моето лично мнение. Моето лично мнение е, че на места мантинелите трябва да бъдат примахнати, колчета въобще не трябва да се слагат и да бъдат осветени определени участъци.
0: Всъщност, основният начин, по който би се решило придвижването по околовръстното шосе на Пловдив, още повече, че трафика, който преминава през него е с много по-голям интензитет, отколкото то още може да поеме, е неговото разширяване, за което се пое ангажимент да се форсира, да влезе в топ 10 на национално приоритетните обекти, този
1: приоритетен обект.
0: В какви обаче времеви хоризонти можем да мислим за това?
1: Уверението, което имаме от министър Шишков и от областния управител е, че това ще бъде в най-кратки срокове изпълнено, но знаете, че трябва да имате определени процедури, които трябва да бъдат изпълнени, които имат срокове за тези процедури. Затова не мога да кажа категорично

0: такъв времеви диапазон. Може би, когато се сформира работната група вече и експертите се произнесат в тази работна група, тогава вече ще имаме и времеви хоризонт за изпълнение на този проект.
1: Сега има много критика към бюджета, който Прогресивна България приема. Вие сте заместник председател на Икономическата комисия в Народното събрание. Кое от критиките приемате, кое не?
0: Честно казано, повечето критики всъщност идват от прежде управляващите, а благодарение на тях ние приемаме такъв бюджет. Половината година вече е минала, както виждате, и ние няма как да не се съобразим с състоянието, което сме заварили в държавата. Надявам се в бюджета за следващата година да има повече реформи и съответно да е намален и дефицита. Реформаторския бюджет с реформите ще бъде за до година. Ние просто наследяваме, така да се каже, един бюджет, който няма как да променим. Няма как ние да ни дадем на общините пари, които те да завършат инфраструктурни проекти. Това ли искат да направим? Опозицията това ли иска да направим? И все едно да ни дадем пари за Голямо Конарско да бъде завършено. Чрез завършването на Голямо Конарско шосе, ние реално малко ще облекчим и потока по околовръстния път на Пловдив.
1: Каза пред Радио Пловдив депутат от Прогресивна България Катя Стайкова. Темата с безопасността на движението ще продължим и след новините в 8.

0: 8 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. В столицата се открива Международната конференция Дни на математиката в София. Международен семинар на тема в защита на европейските ценности ще бъде открит в Софийския университет Свети Климент Охридски. Легендарният вокалист на Лед Зепелин Робърт Плант и групата му Saving Grace ще имат концерт тази вечер на Античния театър в Пловдив. Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за Международната конференция Дни на математиката в София. Форумът ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Организатора е Институтът по математика и информатика при БАН. Форумът си поставя за цел да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности за достигане на търсените и така нужни отговори и резултати във всички сфери на човешкото развитие, посочват от БАН. Ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Двудневният международен семинар на тема в защита на европейските ценности и силата на гражданското общество ще бъде открит в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски. Основен организатор на форума е Икономическият и социален съвет. Експерти от България и чужбина ще обсъдят защитата на европейските ценности в условията на променещи се икономически приоритети, нарастващия натиск върху демокрацията, ерозията на общественото доверие и предизвикателствата пред гражданското общество и медиите. Сред основните акценти са новият икономически компас на Европа, като участниците ще разменят мнения за намиране на баланс между конкурентоспособността, социалните права и устойчивостта. Друга тема засяга ролята на изкуствения интелект в подкрепа на комуникацията, противодействието на дезинформацията и разпознаването на фалшивите новини. Европейският парламент се събира на пленарна сесия в Страсбург. Сред темите, които евродепутатите ще обсъдят, е стратегията за сигурността и отбраната, Близкия изток, човешките права в Европа и света, както и новият дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 година. В рамките на пленарната сесия на Европейския парламент ще бъдат представени приоритетите за 6-месечния мандат на ротационното председателство, което Ирландия пое на 1 юли. Ще бъде обсъдена и подкрепата на Европарламента за въвеждане на цифровото евро от Европейската централна банка. Електронно платежно средство, гарантирано от ЕЦБ, което има за цел да намали зависимостта на еврозоната от международни картови оператори като Visa и MasterCard. Традиционната си онлайн приемна ще проведе днес от 11 часа ръководството на община Карлово. Сред заявените теми е проектобюджетът на общината за тази година, както и други актуални въпроси. На въпроси на граждани, подадени във Facebook страницата и на имейла на общината, ще отговарят кметът доктор Емил Кабайванов, както и заместник кметовете. Онлайн приемната ще бъде излъчвана на Facebook страницата на община Карлово. Легендарният вокалист на Лед Зепелин Робърт Плант и групата му Saving Grace ще имат концерт тази вечер на Античния театър в Пловдив. Ще звучат песни от едноимения албум Saving Grace, който е 12-тият студиен албум на Плант Редум. До него на сцената ще бъдат Сюзи Диан, вокали и акордеон, Оли Джеферсън, барабани и перкусии, Тони Келси, китара, Барни Морс Браун, виолончело и Мат Уърли, банджо, китара, куатро. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубава сутрин, понеделник и добра седмица, която започваме заедно. Аз съм Паулина Комсалова, слушаме музика, която избира Стефан Белев. Останете с предаването.

Разговорът за безопасността на пътя и за това, което се вещае за околовръстното шосе на Пловдив, продължава с участието на Богдан Милчев, инженер Милчев, който

0: председател от Института за пътна безопасност. И сега с него ще коментираме и това, което се предлага за Пловдивското околовръстно и въобще дебата за летния трафик и ужасяващите катастрофи, на които станахме свидетели с много жертви отново през началото на сезона. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
1: Здравейте.
0: Първо да ви попитам, видял сте сигурно в петък какво предложи АПИ за околовръстното. 50 км в час ограничение на скоростта, да кажем, че сега тя е 90. Премахване на мантинелите, което протестиращите там искаха, и поставяне на разделителни колчета между двете платна. Това как ви стои на вас?
1: Това ми прилича на... И показва, по принцип, там трябва да тръгнем, че околовръстното на Пловдив е олицетворение на цялата ни институционална немощ, която функционира в България, и това показва и защо толкова често загиваме по нашите пътища. Вижте, Агенция пътна инфраструктура допреди няколко дена, буквално, имаше съвсем различна позиция. Това говори само едно, че тук има политическа намеса върху агенцията, за да се угоди на по-шумните граждани на Пловдив, на по-така напористите, но в същото време тук ключовия въпрос е кой ще носи отговорност за решенията. Би трябвало да е АПИ, само че АПИ в момента се управлява политически от министъра, защото министъра лично каза, че той отговаря за АПИ и той ще взима решенията. Когато решенията са политически, а не са на база на експертни доклади, защото има няколко доклада, които подкрепяха необходимостта от мантинели там. Имаше много голяма твърдост, поне 5-6 години Агенция пътна инфраструктура отказваше да премахне тези мантинели.
0: Казваше дори, че няма да бъде особено законно на такъв път да няма мантинели. То се изисква по норматив.
1: А сега изведнъж казват обратното. Ами, аз ще ви го кажа така, как трябва да се случват нещата в България и по принцип и с Пловдив. Първо, трябва да е ясно кой носи отговорност за цялостното състояние за сигурността на по нашите пътища. Не за конкретна катастрофа. Там се прави разследване. Всяка катастрофа показва причините какви са. Но когато липсва отговорност в момента, всеки си прави каквото си иска. Сега, утре, когато се случи тежка катастрофа на околовръстното в Пловдив, а тя ще се случи, веднага АПИ ще каже, ами ние гражданите го поискаха. И ние сега ще протестираме срещу самите си нас, срещу граждани, защо сме махнали мантинелите или защо сме ги оставили. Трябваше да се направи една оценка на риска. Ние с Института за пътна безопасност още през 21-а, мисля, че година беше, или даже по-рано, имаше тежка катастрофа, първата тежка катастрофа, след като се сложиха мантинелите, загинаха няколко човека. И тогава реално направихме една оценка на риска и видяхме, че тези мантинели са слагани изключително избирателно. Тоест има на много места, на които са ги пропуснали, за да може нерегламентирано от крайпътни такива обекти, които там индустриална зона има много предприятия, да могат да се включват на околовръстното, защото няма локал, през който да бъдат отведени до това околовръстно шосе. На други места пък са затворили достъпа и хората негодуваха и се ядосваха, че не могат пък да излезат и нямат достъп до това. Въобще, целият начин, по който се процедира, е опасен за цялото ни общество. Но, да.
0: Какво ще стане, ако се премахнат малко, влезе този пакет от мерки? Да се намали скоростта на 50, смятате ли за това за уместно? Като казват хората, тя и сега не може да е много висока, защото задръстването е ужасяващо и там се кара бавно. И се сложат и разделителните колчета.
1: Баланса между мобилност и сигурност е именно голямото изкуство да управляваш транспортната система. Ако свалиме скоростта на 20 км в цялата ни транспортна мрежа, няма да има нито една жертва. Само че ние ще блокираме си, няма да може да се движиме, няма да можем да живеем. Така че не е решение единствено давайте да сваляме скоростта, за да се застраховаме, и както и обратното, има места, на които наистина трябва да бъде свалена скоростта поради причини, които са различни.

0: или е пътя лош, или нещо друго има, което трябва да се направи. Не може просто така да се казва. Сваляме скоростта, слагаме колче. Няма панацея. Трябва да се действа индивидуално, още повече, че ние не виждаме анализ каква е причината за тези тежки инциденти на околовръстното в Пловдив. Ясно да бъде показано каква роля изиграва мантинелата, защото ако казваме, че мантинелите трябва да се махнат, за да могат шофьорите, когато някой кара срещу тях, да избягат от пътя, това е изключително погрешно.
1: Те ще избягат от мантинелата, ще влязат в отводнителните канали. Там от едната страна.
0: Не можем да бягаме, не можем да бягаме от пътя. Нали, да, просто не се управлява така пътя, но когато улицата вижда, че политиците са гузни, защото ако мога да преляя темата от Пловдивското шосе към цялата картина в страната, моя категоричен така извод е, че

0: ако мога да преляя темата от Пловдивското шосе към цялата картина в страната, моя категоричен така извод е, че основен проблем се явява политическата корупция, която властва върху транспортната ни система. Значи, строителните фирми и транспортните фирми, големите транспортни фирми, са в пряка симбиоза с политиците, които управляват държавата. Те им гарантират финансов ресурс, гарантират им избиратели, гарантират им охолен живот на каймака, на политическия каймак. И ще разберем, че наистина се води битка с тази корупция, когато транспортните и строителните фирми започнат да протестират. Вижте какво се случва.
1: Ами те мандинелите станаха олицетворение на опасността на пътя и с катастрофата на автомагистрала Тракия с трагедията с двете деца и бащата на едното от тях пък за тировете и тежкия трафик, който го има и през лятото, въпреки ограниченията за събота и неделя, тревогата си продължава.
0: Институция за пътна безопасност и лично аз, проблема с мантинелите сме го поставили още в далечната 2018 година, когато край Своги един автобус падна и загинаха 20 човека. То още тогава беше ясно и още тогава имаме разследвания, включително и журналистически, които показват как функционира цялата ни система с мантинелите и въобще с пътното ни строителство. 2018 година беше толкова отдавна, преди 8 години. И абсолютно нищо не се е променило. И абсолютно нищо няма да се промени и сега след тази тежка катастрофа, която стана на Тракия. Причината е много проста. Политиците, които ни управляват, идват на власт с парите на транспортните и строителните фирми. Няма как те да променят нещо, защото те са отишли на власт, за да осигурят по обществените поръчки на тези фирми.
1: Ама не сега тази власт казва, всичко ще се промени. Спря поръчката за мантинелите, които каза се с усещане за корупция най-малкото. Но пък има нова.
0: Към този момент тази власт не променя абсолютно нищо, освен едно празнодумие. Пуснали са двама министри, които страшно много така са самохлюбени в себе си. Говоря за Демерджиев и Шишков, които по цял ден по телевизията ни говорят и ни заливат с приказки, но реални действия и след всяка тяхна приказка следва скандал. И то говоря скандал, който е срещу новата власт. Това е най-фрапиращото. И ще ви дам пример с мантинелите. Премиера излезе и каза, че е спрял обществената поръчка. Ние веднага проверихме и видяхме, че не е спряна и дадахме гласност на това, че премиера говори откровени неистини. Наложи се чак една седмица по-късно да я спрат. Същото нещо говореше и предишния министър Найденов на регионалното развитие, че той бил спрял поръчката. Каза се, че поръчката никой не я спира, но те си говорят и понеже никой не проверява дали е спряна или не, те на това разчитат. След това, мантинелите, още първата седмица, когато идва Шишков да става министър, се възлага през инхаус на държавната автомагистрала за 90 милиона евро да сменят мантинелите. Още тогава ние информирахме цялата всички медии, всички публичното пространство, че се извършва страхотна далавера. Никой не реагира тогава. Трябваше да загинат децата, за да се разшуми целият този случай с този инхаус и накрая да стане ясно, че когато другите правят инхаус е лошо, когато Шишков го прави инхаус е добре. Само, че тук говорим, че в измененията, които са се случили в Закона за обществените поръчки през 24-та година, ясно се казва, че инхаус не може да се възлага, ако държавното предприятие не си произвежда само продукцията, която ще използва.
1: А те се произвеждат мантинелите от две фирми в страната?
0: Да, едната е на Пловдивското шосе, където са ви мантинелите, където сега ще ги махат. Разбирате ли, че тези фирми, които пък според Демерджиев са на Бойко Борисов, се оказва, че Шишков дава инхаус на автомагистрали, за да купат мантинели от фирмите на Бойко Борисов. Разбирате ли, те самите, и ние чакаме това правителство да реши проблемите ни в пътната безопасност. Категорично нищо, те нямат никакво желание да правят нещо различно.

0: от това, което са правили всички техни предшественици. И най-ясният индикатор е, че ако те правят нещо различно, повярвайте ми, бизнеса, който в България ти не можеш да имаш бизнес, ако не си покровителствен от държавата, разбирайте от политиците. И ако тези политици са дошли да променят посоката, този бизнес щеше да е скочил в момента срещу тях. А ние не го виждаме това нещо. Напротив, бизнесът стои в страни и чака политиците да замажат проблемите.
1: Добре, какво предвиждате така да завършим за нашия път към безопасността на пътя?
0: Вижте, и вашия път за Пловдивското шосе и въобще за всички пътища решението е съвсем различно. Прави се оценка на риска на цялата транспортна система. Оценката означава, че освен да се идентифицират рисковите участници по един път, да се приоритизират, т.е. да кажем къде е по-опасно, къде е по-малко опасно, след което да се насочат ресурсите. Ресурсите това са парите и полицаите, хората, контрола. Този инструментариум и насочване, нали, това е голямото изкуство, точно какво трябва да се направи. И ключов е момента, кой ще носи отговорност. Това нещо не се прави, което означава, че и с мантинери, без мантинери, там ще загиват хора. Те не предприемат радикално действие, примерно да кажат, този път наистина е много опасен, защото еди какво си, и отнеска след тези мерки повече жертви няма да има тези причини.
1: Ако се върнем само на околовръстното, ясно, че не може да с този капацитет да бъде нито полезно, нито безопасно, но пък процедурата да се разшири, да се отвои.
0: Първо трябва да се прецени колко е опасно тази отсечка. Наистина. Това, че се загина...
1: Практиката го показва.
0: Показват го медиите. Анализите не съм сигурен, че точно това показва. Значи, може да се окаже, че в страната има много по-опасни отсечки. В пъти. Просто го казвам хипотетично.

0: автоматично. Не се прави по този начин, практиката го показва усещане. Защото вие медиите създавате нашето усещане. Но то не винаги
1: почива на реалния факт. Когато има загинали на пътя, какво усещане да бъде това?
0: Вижте,
1: когато не могат да се, да се поеме трафика, какво усещане е това? И вие сигурно сте минало по това шосе, в което се пъпли.
0: Ако се пъпли, няма да има загинали. Значи не е точно така. Има моменти в денонощието, в което не се пъпли. Това трябва да се изследва, да се контролира. Ако се пъпли и се кара с 20, 30, 50 км, няма да има загинали. Загива се от по-високата скорост. Това означава, че има моменти и ситуации, в които се загива. След това тежкото

0: те, на тях няма да им се случи, че другите го правят и не им се случва, че това се случва веднъж в годината, че те просто днеска няма да е на тях да им се случи. Когато не им се случи следващия път, те пак го правят. Това е психологическо поведение, което средата може да го промени и средата може да го създаде и да го утвърди. Това е управление на риска, се казва, сложна е материята. Не са толкова прости нещата с едно действие, с две действия. Или ще изкараме полицията, ще стои там по цял ден. Да, бе, докато стои няма да има проблем, но полицията няма ресурс да стои денонощно целогодишно на една точка. Или ако стои там, тя ще пропусне пък друга точка и ще премести риска на друго място. Не е толкова просто, пак ви казвам.
1: Добре, ще видим какво ще се случи и на околовръстното, и с останалите мерки по безопасността, и с мантинелите по големите ни пътища, доколкото магистралите не се броят на пръстите на
0: ръка. Едно голямо нищо няма да се случи. Към този момент, казвам ви го реално, аз го наблюдавам процесите отблизко, не дейте да имате надежда, че към този момент няма индикации да се случи никаква промяна.
1: Песимизмът на Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Следва разговор за скандал от миналата седмица, който с различни разклонения продължава. По питане на депутати от Прогресивна България, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви над 270 полета на Делян Певски, санкциониран по Магнитски, до Дубай. Въпросът с какви пари и в каква компания, особено второто, стана особено интересно, защото там се съзря името на конституционния съдия и бивш председател на Народното събрание от ГЕРБ Десислава Атанасова. Тя опроверга. Междувременно обаче се оказва, че има различни данни на гранична полиция, на службите ни за това кой, къде и как лети. И това е другото разклонение на този скандал, което с голяма мощ се разгаря също. Тема, по която сега ще разговаряме с адвокат Владимир Дончев, бивш народен представител и председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност, експерт по тези теми. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете на вас кой ви се струва пика на този скандал. Той наистина е многопосочен. Ще поговорим и за персоните в него, но и за системата на МВР и на службите ни.
1: Трудно мога да ви кажа кой е пика на този скандал. За мен той е по-скоро медиен скандал, защото неговия пик не е нито миналата, нито тая седмица. А всъщност тези въпроси бяха зададени не само от народните представители на управляващите, но и от опозицията, и то много месеци преди този момент. От ППДБ, мисля, че от Демократична България беше зададен този въпрос.
0: Той
1: потона упорито на него, не му се обръщаше абсолютно никакво внимание и беше сложен от ъгъла. Сега в момента той е изтупан от пръхта и удобно изкаран от управляващите, според мен, точно в контекста на корабокрушението с бюджета. Това е моето мнение. Не знам дали се различава от общоприетото, но аз смятам, че това е медиен скандал.
0: Иначе, когато има такава тема...
1: Това е отвратително, разбира се. И трябва да бъде обсъждано от обществото и осъдено от обществото. За съжаление, това е един голям проблем, че няма никакъв сериозен контрол от страна на обществото по отношение на членовете на Конституционния съд. И то не само спрямо тях, но в случая действително е много драстично по отношение на техния интегритет, на техните морални качества.
0: Като казвате, да тръгнем по ред, ако е наистина умишлено избран момента да бъде този скандал такъв, че да потуши много сериозните критики и напрежение около бюджета, който се предлага, то използването на такава информация за политически цели какво ни казва?
1: Определено, че тази информация се използва за политически цели и така, фронтмена на целият този скандал в кавички е вътрешния министър Иван Демерджиев. Не смятам, че по този начин този сериозен човек, аз добре го познавам, той ми наследи на позицията председател на адвокатския съвет в Пловдив и аз добре следя кариерата му, че този сериозен човек трябва да се занимава точно с това. Но явно това е политическата тема на деня в момента. Например, на мен направи едно впечатление, че той така използва един израз да внимава какво говори госпожа...
0: Още по-драстично, да не рови. Да внимава
1: да не рови и така нататък. Нещо, което е доста така странно. Едва ли не представлява някакъв знак, не е да говориш повече, защото ние ще продължим да говорим и така нататък ще излезат и други неща. Тоест това говори, че самия скандал не се работи по същество по него, по-скоро той има една повърхностна, по-скоро публична роля, която в момента

0: той си е и, така, и си е изпълнява, защото основните теми на деня не се обсъждат. Иначе по същество действително...
1: А това ще да и попитам, ако такава е изходната точка и целта на ваденето сега на тази информация,
0: пък определено е такава.
1: Била тя убеден, е обективна, но какъв ще бъде тогава финала и дали ще се стигне до съществото, като се тръгне по такъв път?
0: Ами, чувате смеха ми. Естествено, че нищо няма да излезе от цялата тая работа и то е добре прогнозирано, че нищо няма да излезе, защото първо на госпожата не могат да й направят абсолютно нищо, ние нямаме никакъв обществен контрол, а и самата Конституция не го предвижда възможност конституционният съдия да бъде преценяван съобразно неговите морални качества и интегритет и съответно да бъде освобождаван от своя пост. И това много добре се знае. Но пък покрай този скандал разбрахме и реакцията на госпожата. Разбрахме, че в Конституционния съд може да има и по случайност попаднали хора, които не се, така, не се представят и с особено голям интелект. Позволявам си да го кажа, защото действително и нейната реакция във връзка с този така наречен скандал беше откровенно глупава.
1: Защо тя представи едни документи, с които показва, че във въпросните дати, за които не, че не бяха объркани от министър Демерджев с разлика от 4 месеца, но на въпросните дати тя си е пътувала до Истанбул, за което представи документи. За тази реакция ли говорите или друго?
0: На тази дата мога и аз да съм пътувал до Истанбул, но не ми пречи нищо, след това да съм пътувал и до Дубай, дали така?
1: Освен това, и казва тя и през цялото време на този период съм си била в Истанбул.
0: Така, подобни твърдения при положение, че знаеш, че има срещу теб една сериозна, в крайна сметка, държавна машина, която може да установи действително твоето движение, включително създание от партньорски служби.
1: Ето, това е въпроса. Може ли? Защото и този въпрос стана... явен.
0: Вероятно може. Аз не вярвам сериозен човек като Демерджиев, въпреки театралния характер на тези изявления, нали, които бяха направени, да не си е така вързал гащи и да не е проверил действително за какво става дума. Дори и да става дума за оперативни данни, които съществуват от други партньорски служби, това е твърде сериозно, за да бъде пренебрегнато. И според мен той не говори правни приказки, има информация, с която съществува. От друга страна, това говори за тази върхушка, имам предвид Пеевски, Дислава, Атанасова и групичката около тях, за, става дума за каква наглост и самонадеяност става дума. Нали, тези хора в продължение на години смятаха, че може да правят каквото си искат с обществото и това, което кажат, да бъде окончателната истина. И злоупотребявайки с информацията от някои служби, според мен те могат да си вкарат сериозен автогол, защото те са на ръба на на съставомерност, както се казва. Използването на този документ от гранична полиция в момента не представлява престъпление, защото той отразява действително така съществуващи факти. Но от друга страна, ако се използва този документ, за да се създаде една невярна представа, че лицето не е пътувало еди къде си, а действително е пътувало еди къде си, тогава би казал, че госпожата конституционна съдийка се опитва да заблуди обществото за своите действия, което говори много добре за нейния облик. Сега, но в цялата тази ситуация тя се разкри по един така, много драстичен начин.
1: А ще вярвате ли в хипотезата да подаде оставка, ако се...
0: Не, такива хора не подават оставка. На такива хора в моята махала в Пловдив, аз съм израснал в центъра на Пловдив, им казваха типигьози. Тоест хора, които каквото и да става, нали, както и да бъдат уличени, те, ако ситуацията е такава, че законово не можеш да ги махнеш от съответната позиция и пост, те няма да мръднат от нея. Тоест, има един друг израз, ти го плюеш, а пък той ти казва, че вали.
1: Има и нещо друго, като казвате, с уличени, с така, ефекти върху политически опоненти и от една страна, да, Десислава Атанасова беше ярко лице на ГЕРБ, които казаха, тя докато беше наша отговорност, после след като стана конституционен съдия, личния си живот и пътувания с нейна работа. Обаче от друга страна се припомня, че тя беше избрана за конституционен

0: конституционен съдия, не само с гласовете на ГЕРБ, но там стоят подписите и на Демократична България.
1: Да, много благодаря, че ми го припомните, защото аз съм симпатизант на Демократична България. До голяма степен съм участвал в създаването на Да, България в Пловдив и много съм вложил в този политически проект, в който не съм участвал като партиец, а просто като гражданин. И заради това е изключително моето възмущение и тогава и сега за това, което се случи с Десислава Атанасова. Не случайно хора като мен, Емилия Недева, Атанас Костов протестирахме срещу това и дори направихме съответен протест на площад Съединение точно по повод на този факт. Тъй, че това беше една огромна, тежка издънка на ППДБ и те си платиха всъщност политическата цена с отлива от едно 200-300 хиляди избиратели. И смятам, че това трябва да бъде голяма обица за всички политически сили, които претендират, че изповядат демократично убеждение, че първо трябва да се консултират и да изповядат демократията спрямо своите симпатизанти и членове, нали? И след това да твърдят, че правят нещо в полза на обществото. Тежкият политически резултат, който се получи следствие на поредица от подобни решения, доведе до власт в момента на тези хора, които ни дърпат на изток и към Кремъл.
0: Нека да попитам и за това какво значи цялата тази тема, какво показва и за нашите служби. Ето казва министър Демерджиев, има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни.
1: Ами какво говори? Много просто говори, че службите ни са пробити и че са под политическо влияние. Че когато насилните на деня им е необходимо да получат определена информация и да я размахат през обществото, те могат да я получат и да използват политически ефект от това действие. Аз не бих го нарекал действие. Това е известен тип обществена дезинформация. И това до голяма степен говори за качеството на нашите служби в момента. Значи имаме един началник, получава се една информация. Сменяме този началник, получава се другия, качва се другия началник на нас, получава се другата информация, която е изгодна за съответните силни надения и тези, които са на власт. Извинявайте, но това е пълно безобразие. Службите трябва да бъдат независими от пряката политическа власт и да служат на обществото, а не на политическите си главатари.
0: Може ли самия министър Демерджиев да се окаже мишена след развитието на скандала в този
1: контекст? Аз точно това си мислех. Значи Иван Демерджиев е един качествен човек. Той е самоизградил се, юрист, добър адвокат, човек, който е създал кариера и е вървял по политическата стълбица по един почтен ред. В момента обаче го вкарват в един мръсничък скандал, в който той изпълнява определено някаква роля и лошото е, че от цялата тази ситуация няма да произлезе никакъв нито юридически, нито политически ефект. Той е само се завърта една въртележка, дига се една пошилка, в която участва Демерджиев, но крайният резултат е нулев. От това фактически нищо няма да произлезе добре за неговия политически имидж и политическа тежест. Тъй, че според мен е Демерджиев като силно лице в това правителство си има и своите врагове. И може би и това е опит той по някакъв начин да бъде полека-лека укротен. Защото той е изключително опасен в смисъл, че за мафията и за статуквото, защото той ако почне да действително да работи както той може да работи, аз съм сигурен, тогава може да се стигне до положението, което най-добре е олицетворено от думите на прокурора на Руската федерация Чайка, който казва, най-важно е в нашата работа разследването да не стигне до самите нас.
0: Много благодаря за разговора, който проведохме, адвокат Владимир Дончев.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 9 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Засилено е полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради напрежение между две фамилии. Руският обстрел тази нощ взе най-малко 10 жертви в Киев и региона. Горещите вълни се превръщат в нов риск за икономическия растеж на Европа. Засилено е полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради напрежение и избиване между две фамилии. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Скандалът е избухнал снощи около 0 часа и 50 минути, когато на телефон 112 е получен сигнал за сбиване между хора от две фамилии в ромската махала. Тази сутрин в района е засилено присъствието на полицаи и жандармеристи. На място е и директорът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. Към момента няма напрежение, поясняват от полицията. Руският обстрел тази нощ взе най-малко 10 жертви в Киев и региона, съобщиха местните власти, цитирани от Франс Прес. В столицата убитите са поне 9, а ранените 46, написа в телеграм началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко. Ткаченко добави, че информацията не е окончателна, тъй като спасително-издирвателните действия продължават. Същевременно най-малко един човек е убит в Бучанския район в околностите на Киев, това съобщи началникът на регионалната военна администрация в Киевската област Микола Калашник. Порано украинските власти съобщиха, че столицата Киев е била подложена на масирано руско нападение с балистични ракети и дронове. Екстремните горещини вече не са само климатично явление, се превръщат във все по-значим фактор, който оказва влияние върху икономическия растеж, производителността, инфлацията и веригите за доставки в Европа. Това се посочва в анализ на експерти от ING. Във Франция високите температури от последните дни възродиха спомените за трагичното лято на 2003 година, когато според официалните оценки в Европа загинаха около 70 000 души вследствие на екстремните горещини, голяма част от които във Франция. Днес подобни явления вече не се разглеждат като изолирани случаи. Според климатолозите, повишаването на средните температури увеличава вероятността рекордните горещи вълни да се превърнат в все по-често срещано явление. Проучване, публикувано през 2021 година, което анализира най-горещите години в Европа 2003, 2010, 2015 и 2018, оценява, че само поради намалената производителност на труда европейската икономика е губила между 0,3 и 0,5% от своя годишен брутен вътрешен продукт. В най-силно засегнатите региони загубите надхвърлят 1%. Изследователите предупреждават, че последствията няма да се ограничат само до по-ниската производителност. Все по-голямо значение ще имат прекъсванията във веригите на доставки, по-ниските приходи от туризъм, засегнатите райони и нарастващите инвестиции в адаптация към климатичните промени. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Спектакъл и политика. Такъв е надслова на тази годишния на фестивал Родопски на документалното кино. За него ще говорим до 9:30 в предаването. Останете с нас.

0: Много любопитно, голямо изкушение и голямо предизвикателство, като се има предвид, ако вярваме на тази статистика или тенденция, че публиката все повече иска нещо повърхностно, развлекателно и много-много не се интересува от дълбочината на процесите, които ни съпътстват. Да, много предизвикателно в този момент е да се избере за мото на един кинофестивал, мотото, спектакълът и политиката, това да е неговата тема. А това ще бъде темата на 6-то издание на Родопи Филмфест, което започва от 9 до 12 юли, ще продължи с много интересна програма, за която сега ще говорим с директора на фестивала Христо Бакалски. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ами да започнем от това, как се решихте

0: на тази тема на фестивала. Разбира се, документалното кино има това свое призвание да търси да показва лицата на истината, но все пак времето ни какво е?
1: Ами, не беше много трудно да се спрем на спектакъл политика. Предишните години сме имали съвсем различни теми. Кадри на любов и война, или да обичаш музиката. Миналата година темата беше здравословната храна. Но после нещата в света тръгнаха по един начин, че не можахме да минем покрай тази тема. И е важно да кажа, че фестивал не е политически. Ние залагаме на високо художествени документални филми. Обаче има достатъчно режисьори по света, които на темата спектакъл политика са вдъхновени да правят задълбочени филми. Имаме филм за фашизма, за Лени Рифеншталт, режисьорката на Хитлер. Имаме филм за комунизма, какво се случва с последния президент на ГДР, който все още е жив. И имаме филм на много други политически теми, включително и български теми.
0: Има ли в момента среда, любопитство, как преценявате към тази тема, към такъв задълбочен поглед и разказ, какъвто вие предлагате? И в какъв свят въобще тази тема ще се развие, според вас?
1: Аз мисля, че има интерес към документалното кино, защото то не е носител на фалшиви новини. Ами някакви режисьори по света се задълбочават в дадена тема, която е на тях важна, и я представят на хората. И усещам растящия интерес, го усещам и в Смолен сред публиката. Не съм сигурен доколко хората искат да гледат подобно нещо, но ние се опитваме да го представим по най-интересния начин и да им представим нещо, върху което могат да се замислят, нещо, което друго да не може да се види, нещо, което да ги плени с магията на киното и да не могат да откъснат поглед от екрана. Тоест, всъщност, ние държиме много на това да си изкараме добре, да гледаме сериозни филми и после да си говориме за тях, защото много от режисьорите идват от цял свят в Смолен и си представят филмите и се получават много интересни разговори.
0: Като ви попитах в какъв свят живеем, като че ли все повече, и вие някъде го споделяте, политиката се изживява като шоу.
1: Да.
0: С опит много бързо да стигне и по много първични сетива да играе върху публиката.
1: Точно. Точно. Ние всъщност опитваме да направим анализ и да покажем на хората как да не се влияят от това шоу и как да се замислят на това, което им бива представено.
0: Може би от това хората стават само повече аполитични и уединени така в своето гражданско търсене. И обществата се разпадат.
1: Възможно е това да се случва в света, но не това е смисъл на нашия фестивал. На нашия фестивал е смисъл обратното. Не толкова да помолим хората да участват активно в политиката, колкото всеки сам да се замисли върху това, което се случва и как то се е случило. Един пример. Хайде да вземем нещо, което е близко до нашата действителност. Един от моите любими филми, който се казва Комунист. И който показва съдбата на последния президент на ГДР. Това е горе-долу, когато в България Петър Младенов стана президент, в ГДР става Егон Кревец, който дълги години чакаше този момент. Той на 50 години все още беше комсомолец и така нататък. После Горбачов помоли Хонекър да подаде оставка, той дойде. Седя на власт няколко седмици, падна Берлинската стена и него го изпратиха в затвора. Обаче в този затвор той нищо не научи. Сега 3-4 години и до сега изнася лекции на различни теми. И изнася лекции на тема колко хубаво е било в ГДР. Но не това е позицията на режисьора. Позицията на режисьора е да покаже спектакъла, манифестациите, масовите

0: митинги и всички други неща, с които са се промивали мозъците на хората в ГДР. Разбира се, държайки една така интелигентна дистанция към този човек, използва и други главни герои, които да му опонират. И всичко това е всъщност един дълбок анализ на какво се е случило там за тези 40 години в ГДР, защо е паднала стената, защо Германия е там в момента, където се намира. И въобще е един филм, който много бих си пожелал някой български колега да отрази по този начин нещата в България, които са се случили. Това е редък случай, това и в Германия е редък случай. Между другото и там филма противоречиво се приема. Някой казва, да как така ще ходя да гледам филма за някакъв комунизъм, някакъв комунист, но той филма не е за това. Той е за това да се замислим в какво сме живяли и в какво живеем сега.
1: Познаването на онази действителност, нейното разнищване, нейното изучаване, изследване по-скоро, е проблем на нашите посткомунистически общества. Проблема за паметта си стои и у нас. Проблема за дезинформацията пък го допълва и за манипулацията, създаването на митове.
0: Така е.
1: Бързите победи. Имате и други филми, които в програмата чета, че имат тази насоченост, но нека да минем през това, което вие можете да споменете като участници, като селекция, която сте направили. За същото заглавие, което можете да споделите и участници.
0: Да, мога, разбира се. Значи един от моите любими филми е В търсене на Сатир Ефенди. В търсене на Сатир Ефенди е филм от Азербайджан, от Баку, на една режисьорка, която се казва Рена Ефенди, а баща й, който се е казвал Сатир Ефенди, е работил в Баку в някакъв музей, е правил хербари и е откривал нови пеперуди. И той и това му е живота. Тя е направила филм за баща си, той е починал, и за една от пеперуда, която той е открил, но тя е посветила този филм на азербайджанския и арменския народ, защото ние на предишни фестивали сме показали поне 3 филма за живота в Армения по време на войната, за живота в Азербайджан след войната и така нататък. И темата не е директно за спектакъл политика, но политиката се влива в живота на това семейство. И баща и тогава не е имало граница, когато той открил пеперудата, отишъл на един връх 3000 метра и открил пеперудата, и тя сега пак се опитва да открие тази пеперуда и 3 пъти се качва на върха. Тази пеперуда се появява само 2 седмици, или през юли, или през август. И на третото качване тя открива пеперудата, но и открива някакви истини за баща си. Примерно открива, че той по времето на Съветския съюз той е бил красив, харизматичен, имал различни връзки, тя не го е знаела. И се оказва, че има няколко семейства успоредно и тя открива брат и сестри на нейната възраст. И става един много сериозен филм за семейството, за двете държави, за живота. И ето, такива филми много ми харесват, защото са дълбоко художествени, много интересни и за публиката, и същевременно не подминават темата спектакъл политика.
1: Търсено ли е специално участието на жените режисьори, които в селекцията на фестивалната програма са включени?
0: За да бъда съвсем искрен, не е търсено, а се получава се по естествен начин. Просто много от интересните филми са правени от жени режисьорки. Те са станали много активни и като се събираме в селекционната комисия и гледаме, включително и аз, никога не се заглеждам кой е режисьор. Главно гледам филма и въобще не поглеждам дали е мъж или жена. Обаче така се получава. Всъщност през всичките тези години винаги сме имали често филми и сега също често имаме филми. Един от тези филми е Последната посланичка. Пак е една ужасно интересна история. Става въпрос за посланичката на Афганистан в Виена, която и в момента е посланичка. Но като идват талибаните на власт и отнемат всички пълномощия. Обаче Австрия продължава нея да я признава за посланник. И тя сега вече няколко години си работи там, след като талибаните дойдоха на власт и се бори за

0: правата на жените в Афганистан, отива в ООН и говори против талибаните, излиза по австрийската телевизия и все още е посланник. Една много смела жена, но и един много добре направен филм за силен характер, за една жена, която се интересува, професор, която се интересува от изобразително изкуство и какво ли не. И също време успява да устои на една такава машина, голяма каквато е талибанската, и да отстоява правата на жените в случая.
1: Какъв спектакъл е политиката? Така да завършим с въпрос отново около мотото, темата на фестивала.
0: Огромен спектакъл е политиката. Може би наистина най-добрият пример, който имаме, е Рифеншталл. Филм за една режисьорка, която е талантлива, която се изучава в киноучилищата, която е открила определен начин на монтаж, обаче която е направила филм за Хитлер, лично за него, и е направила филм за Олимпиадата в Берлин 36-та година. И там така е показано как се влияе за маси. Има и един хубав филм, руски, намисил Ром, обикновеният фашизъм, който е много стар архивът, ние не го показваме, но и в него е, и в този филм Рифеншталл се прави много дълбок анализ как точно се манипулират масите. И това е много интересно, така че който иска може да прямо да види такъв филм, а който иска може да предпочете друг филм, като Последната посланичка или Стъцене на Сатир Ефенди, който е свързан с политиката и с шоуто политика, но не по такъв след не прави такъв дълбок анализ как точно се прави шоуто.
1: Много богата е програмата ви. Аз едва успях да прелистя и благодаря, че минахме през съдържателната част от не само да изброим в този разговор. Със сигурност има много истории, които е хубаво да се видят, да се научат и да ни накарат, както казахте в началото на разговора, да мислим по това, което и се е случвало и сега ни се случва, така да го четем. Много благодаря и успех на фестивала. Директорът на Родопи Филмфест, фестивал с тема спектакъл политика, Христо Бакалски. С този разговор утринната програма на Радио Пловдив завършва. Останете с нас от екипа ни Паулина Комсалова, Стефан Белев. Хубав ден!

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032

0: 9.30 водещите новини. Засилено е полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради напрежение между две фамилии. В столицата се открива международната конференция «Дни на математиката» в София. Международен семинар на тема в защита на европейските ценности и силата на гражданското общество ще бъде открит в Софийския университет Свети Климент Охридски. Руският обстрел тази нощ взе най-малко 10 жертви в Киев и региона. Горещите вълни се превръщат в нов риск за икономическия растеж на Европа, посочва банков анализ. Традиционната си онлайн приемна ще проведе днес от 11 часа ръководството на община Карлово.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Стефан Белев е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с подготовката на пловдивските отбори. Локомотив Пловдив записа първа победа по време на летния си подготвителен лагер в Самоков. Чернобелите се наложиха на Тарда Кърджали с 2 на 0. Двата отбора завършиха първото полувреме без голове. Локомотив победе в началото на второто. Катерин Ито изведе пловдивския тим напред в 48-та минута,

0: когато засече с глава центриране отляво и преодоля Янко Георгиев. Именно вратарят на Арда бе автор на второто попадение в 72-та минута, когато новото попълнение Виктор Любенов върна топката към него, а той не успя да оцеля добре и си вкара автогол. За Арда това бе трета контрола това лято, а следващата е с Бейтар и Йерусалим на 7 юли. Локомотив пък ще срещне рилски спортист ден по-късно. Ботев Пловдив се наложи с 1-0 над Спартак Варна в контролна среща, играна на стадион Христо Ботев. По-рано в събота канарчетата изиграха още един матч, в който допуснаха поражение с 1-2 от втородивизионния Етер Велико Търново. Самуил Цонов отбеляза единствения гол срещу Спартак Варна в 68-та минута и това бе достатъчно за петата победа на Ботев от 6 контролни матча това лято. Ботев започва сезона на 20 юли като домакин на Локомотив София, а Спартак ще открие 3 дни по-рано у дома срещу евроучастника ЦСКА 1948, който отстъпи с 0-1 на хърватския Варъждин в друга контролна среща. Ботев и Спартак Варна пък ще се срещнат в четвъртия кръг на Първа лига на 8 август.
1: Виждам те пак, виждам те с други, но не ревнувам, знам, че сме чужди с теб на света.

0: за учебната 2026-2027 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Предаването Антенна Спорт продължаваме с обзор на един наистина блестящ за българския спорт уикенд. Записахме категорични победи в три различни спорта. Най-напред Никола Цолов повлече крак, както се казва, и записа двойна победа на Силверстоун, като той в събота бе най-бърз в спринтовата надпревара на легендарната писта, а в неделя доминира с перфектна тактика и победи в основното състезание във Формула 2 и се откъсна на върха в генералното класиране при пилотите. Цолов вече има 141 точки, докато конкурентът му за първото място, Габриеле Мини, остана с 124. Никола Цолов е първият пилот, който записва три поредни победи след Давиде Валсеки през вече далечната 2012 година в Формула 2. Българският лъв също така дублира постижението на Луис Хамилтън преди 20 години, когато британецът също спечели две победи на Силверстоун в рамките на един уикенд. След това Григор Димитров затвърди постоянството си на тревните кортове на Уимбълдън и за четвърта поредна година достигна до 8 на финалите на турнира от големия шлем. Българинът се осигури място сред последните 16 след много драматичен успех на италянеца Матео Бертини в 5 сета. След като водеше с 2 на 0, българинът допусна изравняване 2 на 2 и трябваше в петия да показва на какво е способен. Така Григор Димитров стана едва третият тенисист, който неизменно достига до втората седмица на Уимбълдън от 2023 година насам. Другите двама с подобно постижение са световния номер 1 Яник Синер, който победи Григор след много тежка контузия миналата година, и 7-кратният шампион Новак Джокович. В предишните три издания на турнира Гришо не успя да преодолее 8 на финалите, като всеки път отпадаше от съперник от челната десетка Холгер Руне, Даниил Медведев и Яник Синер. Сега за място на четвърт финалите

Бъдеще се изправи тази вечер срещу британеца Артур Фери, който взема 114-то място в световната ранглиста. При успех Григор Димитров ще достигне до четвъртфиналите на Уимбълдън за втори път в кариерата си. С нощи пък България размаза Норвегия с 88-57 точки в двобой от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. В препълнената зала Арена Ботевград момчетата на Любомир Минчев изнесоха истински урок на скандинавците и не оставиха съмнение в превъзходството си. Още в първата четвърт те натрупаха много сериозна разлика след агресивно поведение както в защита, така и в нападение, водени от най-добрия баскетболист в Европа Александър Везенков. Шампионът с Олимпиакос в Евролигата бе над всички за своите, като завърши с 22 точки. С 15 се отчете игралият много силно и забил атрактивно в последната част Борислав Младенов, а 13 добави Александър Стоименов. България продължава към следващия етап от квалификациите по пътя към Европейското първенство след 3 години. Предстоящият прозорец от срещи започва през месец август.

Отиваме сега към световното първенство по футбол в Мексико, Бразилия и Канада. И към един много интересен двобой, в който Англия победи с 3-2 Мексико пред над 80 000 души на стадион Ацтека в Мексико Сити. Така тимът на германеца Томас Тухел продължава на четвъртфиналите, след като игра почти цяло второ по време с човек по-малко заради червения картон на Джарел Куанса. За успеха два гола вкара Джуд Белингам, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала голмайстори бяха

Киньонес и Хименес реализира също от Дуспа. На четвъртфиналите Англия ще срещне тима на Норвегия, който елиминира петкратния световен шампион Бразилия. Но за това ще говорим малко по-късно. Началото на 8-ми на финала между Мексико и Англия бе забавено с 1 час заради гръмотевичните бури в мексиканската столица. Но тя започна все пак в 4 сутринта българско време. И за разлика от заключителната час на матча с Конго, селекционерът на англичаните Томас Тухел реши да не използва халфа Деклан Райс като десен бек, а на тази позиция започна Джарел Куанса, който до сега лекуваше контузия. Другите промени бяха по фланговете на атака, Букайо Сака на дясното крило за сметка на Нони Мадуке и Антони Гордън, който даде 2 асистенции на Хари Кейн при 2 на 1 над Конго, отляво вместо Маркъс Рашфорд. Още в първата минута роденият в Иран главен съдия Али Реза Фагани, сега гражданин на Австралия, показа жълт картон на Райс за опасна игра. Първата голова възможност за домакините в 15-та минута след центриране от дясно на Роберто Алварадо и централният нападател Раул Хименес насочи спонж топката с глава, но Джонатан Пикфорд успя да избие в корнер. 11 минути по-късно Гордън пробил отляво и стреляно право в ръцете на вратаря Раул Ранхел. Стигна се до 35-та минута, когато Букайо Сака центрира и Джуд Белингам открие резултата. Само 98 секунди по-късно халфът на Реал Мадрид удвои. Тогава Елиот Андерсън открадна топката, Гордън е подаде на Белингам, който направи двойно с Хари Кейн и намери отново мексиканската мрежа през краката на Хесус Галярдо. В 42-та минута Мексико върна един гол след центриране от фаул отляво. Езрик Конса изчисти право в краката на Хулиан Киньонес, който се разписа. В добавеното време на първата част Мексико имаше 2 възможности да изравни, но не успя. Още в началото на втората част Англия можеше отново да победе с 2 гола разлика, но ударът от въздуха на Нико О'Райли срещна гредата. В 52-та минута обаче Куанса направи шпагат, при който плъзна крак по топката и след това с бутоните намери под бедрицата на Галярдо. След преграждане с ВАР Фагани показа директен червен картон за Куанса. Решението му бе предшествано от свада между двата екипа на резервните скамейки. Малко след това Англия вкара третия си гол. Хари Кейн бе точен от Дуспа за 3 на 1 в 60-та минута. Мексико намали отново от Дуспа, като този път системата ВАР помогна на главния съдия за нарушение на Кейн срещу резервата Гутиерес. До края Англия все пак издържа и спечели двубоя, за да продължи напред. На четвъртфиналите тимът на Томас Тухел ще играе срещу Норвегия, която с 2 гола на Ерлинг Холанд елиминира Бразилия в Ню Джърси и победа с 2 на 1, като бразилската футболна звезда Неймар обяви официално, че прекратява кариерата си в националния отбор. Хавиер Агиле пък подаде оставка като национален селекционер на Мексико. Кристиано Роналдо също потвърди, че това ще бъде последното световно първенство в кариерата му. Футболистите на Кабо Верде бяха посрещнати като национални герои при завръщането в родината си. Те загубиха от защитаващия титлата си Аржентина след продължение на 16-ти на финалите, а десетки хиляди местни жители се събраха на летището в столицата Прая и придружиха играчите и длъжностните лица по улиците в карнавална атмосфера. Завръщането у дома съвпадна с деня на независимостта на Кабо Верде, 51 години след края на португалското колониално управление. Кабо Верде изигра сензационен турнир в дебюта си на световното първенство, завършвайки наравно с бившите шампиони Испания и Уругвай, както и с Саудитска Арабия, преди да загуби матча срещу Аржентина с 2 на 3 след продължение. Селекционерът Бубистът заяви: "Показахме, че можем да сме малка страна, но играем срещу най-добрите отбори в света. Това е причина за

нашата гордост. Написахме история за страната ни. Те могат да се гордеят, че представят по този начин. 40-годишният Возиня, вратарят на Кабо Верде, бе най-голямата звезда, като неговите зрелищни спасявания го направиха хит в социалните мрежи с над 26 милиона последователи в Инстаграм, след като преди турнира имаше само няколко хиляди. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

0: 10 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Плевен е домакин на регионален форум за инвестиции. Цените на петрола леко се понижиха. През лятото на 2026-та Италия е водеща дестинация в Европа. Плевен е домакин на двудневен регионален форум на тема приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северо-западния район. В него ще участват представители на общините, бизнеса и на образователни институции, които ще дискутират бъдещето на региона. Целта е съдействие за изграждане на нов тип образователна, научно-изследователска и иновационна технологична инфраструктура на основата на сътрудничеството между институциите и взаимодействието в Северо-западния район, като се стимулира интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса за внедряване на иновативни решения в различни сфери на обществения живот, включително в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие. Цените на петрола леко се понижиха днес, след като неформалното обединение ОПЕК Плюс се споразумя да увеличи още повече целите за добива от август, докато транспортът на суровината през Ормузкия проток се възстановява, което се очаква да допринесе за увеличаване на глобалните доставки, информира Reuters. Фючерсите на суровия петрол тип Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 34 цента или 0,47 на 100 до 71 долара и 78 цента за барел, след като приключиха петъчната търговия с растеж от 0,45%. Цената на американския суров петрол отстъпи с 20 цента до 68 долара и 49 цента за барел. Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, включително Русия, се споразумяха в неделя да увеличат още квотите за добив с 188 000 барела на ден от август, след като подобни увеличения вече бяха обявени за юни и юли. Увеличението на квотите обаче до голяма степен остава само на хартия заради войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, която затвори Ормузкия проток за танкерите, превозващи петрола от ключови производители от ОПЕК, включително Саудитска Арабия, Кувейт и Ирак, и ограничи производството им. Освен това, доставките на петрол от западните пристанища на Русия достигнаха рекордно високо ниво през юни и се очаква да се задържат на това ниво и през юли, тъй като руските рафинерии бяха повредени при атаки с дронове от Украина, което е принудило Москва да увеличи износа на суров петрол. През лятото на 2026 година Италия е водеща дестинация в Европа, изпреварвайки Испания и Франция. Това констатира статистическата служба на Министерството на туризма. Изчисленията показват, че Италия потвърждава позицията си на туристически лидер в Европа за това лято с над 51% резервации онлайн пътувания, с 9 пункта по-високи от конкуренти като Испания и с 19 от Франция, с средна тарифа по-ниска от 153 евро, за разлика от Испания и Гърция. Най-голям е интересът към районите в близост до езера, следвани от спа-центровете и морските курорти. Силното разширяване на международния туристически интерес към Италия се доказва от 26% увеличение на търсенията онлайн на авиокомпании в сравнение с миналата година. За ваканционния пик през август ръстът бележи над 17 на 100. Иван Василев с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Bess Tiny. Bess Tiny.
1: Ed Ширан и Мартин Гарикс изненадаха двойка с концерт на сватбата им. Всичко започнало с директно съобщение от фенка, която ги попитала дали биха изненадали сестра и като се появят без покана на сватбата им. Певец Ед Ширан и диджей Мартин Гарикс изненадоха младоженци и техните гости, като се появиха неочаквано на сватбено тържество и изпълниха на живо новата си песен Repeat It. Двамата разказаха в публикация в Инстаграм, че всичко започнало с директно съобщение от фенка, която ги попитала дали биха изненадали сестра и като се появят без покана на сватбата. Младоженците и гостите останали видимо изумени, докато световно известните музиканти превърнали обикновената сватба

в, разбира се, импровизиран частен концерт. Случката привлече допълнително внимание и заради засилващите се спекулации около предполагаемата сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси в Madison Square Garden. Самата Суифт по-рано се пошегува, че едва ли би успяла да спре своя приятел Ширан да вземе микрофона по време на празненството. TMZ пък съобщава, че Стиви Никс и Тим Макгро са сред изпълнителите, за които се твърди, че ще участват в сватбените тържества. За сега обаче не е ясно дали Ед Ширан също ще има своята роля в програмата. Нека чуем Азизам на Ед Ширан.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Почти 1 милиард долара приходи филма Майкъл стана неуспешния биографичен филм, изпреварвайки дори Опенхаймер. В 10-я си уикенд в световния бокс офис филмът Майкъл на Лайонстейдж, посветен на Майкъл Джексън, продължава да пише история, като се превърна в биографичния филм с най-високи приходи в историята – 977 милиона долара, изпреварвайки Опенхаймер на Universal. Universal се зае и с международното разпространение на Майкъл, с изключение обаче на Япония и Русия, където филмът, режисиран от Антуан Фукуа, все още се прожектира в кината. Любопитно е, че Опенхаймер достигна почти 976 милиона долара благодарение на успеха си по време на сезона на Оскарите, който му донесе 7 награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор за Кристофър Нолан, както и финален тласък от Япония, където филмът излезе много късно, на 29 март 2024 година. Това са 8 месеца след премиерата си през юли предната година. Майкъл събра 9,2 милиона долара в световния бокс офис през изминалия уикенд само. Общите приходи на вътрешния пазар пък възлизат на 370 милиона долара в чужбина на 607 от всички територии на Universal. Очакванията са, че филмът, в който в главната роля участва племенникът на Майкъл Джексън Джафар, ще достигне 1 милиард долара в световен мащаб. Ако това се случи, той ще бъде и втория филм, постигнал този резултат през тази 2026 година, след Супер Марио Галактика, на филмът на Universal. Интересно е да се отбележи, че поне що се отнася до САЩ, Майкъл постигна най-новия си рекорд, докато беше в киносалоните в продължение на 46 дни преди да излезе на PVOD. Опенхаймер беше в киносалоните в продължение на 123 дни преди да излезе на DVD, а преди да се появи в стриминг платформите в САЩ, прекара в киносалоните значително повече от 6 месеца. Сега ви предлагам да чуем Working Day and Night на Майкъл Джексън.

10.30 водещите новини. Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Засилено е полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради напрежение между две фамилии. В столицата се открива Международната конференция «Дни на математиката». Международен семинар на тема в защита на европейските ценности и силата на гражданското общество се провежда в Софийския университет Свети Климент Охридски. Руският обстрел тази нощ взе най-малко 10 жертви в Киев и региона. Горещите вълни се превръщат в нов риск за економическия растеж на Европа, посочва банков анализ. Традиционната си

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Музика Плюс по Радио Пловдив 101.5.

Tidal обяви нова политика относно изкуствения интелект за стриминг платформата, която ще включва идентифициране и маркиране на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, както и забрана за неговото монетизиране, т.е. да се получават пари от него. Новите правила имат за цел да защитят изпълнителите и да информират слушателите. Tidal дефинира музиката, генерирана от изкуствен интелект, като музика, която е изцяло или в значителна степен създадена от генеративен изкуствен интелект. Платформата е решила да приема музика, генерирана от изкуствен интелект, въпреки това тя подложи на по-висок стандарт за целостта на съдържанието. Всички тези нови изпълнения, които се появяват. В Tidal музиката, генерирана от AI, ще бъде идентифицирана и маркирана, така че слушателите да бъдат информирани, че музиката, която слушат, е създадена именно от този нов вид начин за създаване на музика и изкуствен интелект. Тази функция ще започне да се появява за слушателите от средата на юли, т.е. съвсем скоро. Едно от това най-важните решения на платформа

С разширяването на методите за откриване на изкуствен интелект, съдържание, което е в значителна степен е генерирано именно от него, също ще бъде и това маркирано. Tidal сериозно мислят в тази посока как да защитят авторското право и, разбира се, правото на човек да създава сам, без помощта на каквито и да било други машини. Сега ви предлагам да чуем The Dance на Lady Gaga.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Без тайни. Без тайни.
2: Световно известната изпълнителка от албански произход Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Порто, Португалия. А библиотеката, наречена Манифесто, ще бъде постоянна част от историческата библиотека Лело в португалския град. Проектът за библиотеката Манифесто беше представен на международния фестивал на книгата Бабел, град от книги, и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване. Певицата е основател на литературния клуб Сервис 95. Библиотеката Манифесто съдържа близо 100 заглавия, организирани по тематичен принцип в 4 категории – власт, контрол, глас и памет. По рафтовете могат да бъдат открити известни произведения, като разказът на прислужницата на Маргарет Атулт, престъпникът на Реджиналд Дуейн Бец, както и книги от Салман Ружди и Олга Токарчук. Според Дуа Липа, библиотеката Манифесто е място, което се посвещава на авторите, чието книги са били цензурирани или забравяни, или забранени, както и на читателите, които вярват в това, че никой не трябва да решава кои книги са позволени за четене. Освен музикалните си ангажименти, певицата продължава да популяризира литературата чрез своя литературен клуб. Тя беше избрана и за куратор на тази годишното издание на литературния фестивал в Лондон, град, в който е родена и съответно израснала. А сега ви предлагам да чуем Happy For You на Дуа Липа.

Музика Плюс по Радио Пловдив. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

0: 11 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Сигнал за бомба затвори съдебната палата в Смолен. Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Изграждането на хеликоптерна площадка към болницата в Пазарджик ще приключи в края на август. Сигнал за бомба затвори съдебната палата в Смолен, съобщи председателят на административния съд Игнат Колчев. Според нормативната уредба в такава ситуация достъпът в застрашените обекти се ограничава. Служителите напускат сградата на съда и са в режим на готовност за работа след прекратяването на ограничителните мерки. За изясняване на случая се извършват активни действия, каза окръжният прокурор Нетко Симов. Той посочи, че такъв сигнал е подаден и за други органи на съдебната власт, едновременно с този в Смолян. Периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова се разширява. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, особено в Шуменско, откъдето е дошъл Асен Симеонов, а сега там живеят и негови роднини. Това съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Той уточни, че доброволците търсят през деня, а представителите на МВР през нощта, включително и с дронове. Заложени са и много ловни камери по пътеките към региона на Провадия, но за сега се засичат само животни. През тази седмица включваме още сили, подчерта старши комисар Пировски. Колегите от Шумен, откъдето Асен Симеонов, провеждат същите действия, както при нас, допълни той. Припомням, че Асен Симеонов, партньор на майката на Наталия, отвлече детето през нощта на 30 юни. Изграждането на хеликоптерната площадка към многопрофилната болница в Пазарджик ще приключи до края на месец август, съобщи директорът на лечебното заведение доктор Красимир Темнилов. Стойността на съоръжението е 153 000 евро. Сумата се поема от Министерството на здравеопазването, както и от болницата. Още информация от кореспондентката Невена Петрова.
1: С изграждането на хеликоптерната площадка многопрофилната болница ще стане част от Националната система за въздушна спешна медицинска помощ, което ще осигури бърз транспорт на пациентите в критично състояние. Директорът на болницата доктор Красимир Темнилов.
2: Ние в момента ги транспортираме с линейки в София до Пловдив, но има някои случаи, когато има задръстване, тапи, катастрофи по магистралите, няма откъде да мине линейката за дръстване, тогава това е най-сигурният път за пациента и за екипа до болници на по-високо ниво.
1: Новата инфраструктура ще подобри координацията между спешната помощ и болниците. Екипи. Доктор Димитър Бакалов.
3: Когато пристигне хеликоптера, ние ще сме подготвили пациента, направили съответно оговорки с републиканските консултанти, оценка на състоянието и транспорт вече на пациента до хеликоптера.
1: Въздушната линейка ще се използва само в крайен случай.
2: Хеликоптера е много скъпа услуга. Ние ще го използваме в крайен случай.
1: От Пазарджик, Небена Петрова.
0: Иван Василев с прогноза за времето.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Стари носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Остерени Златни по Радио Пловдив започнахме с Ета Джеймс и песента I'd Rather Go Blind. Тя е на композитор Елингтън Джордан и е записана от Ета Джеймс през 1967 година. Сега продължаваме с една песен на Крис Кристофърсън на Help Me Make It Through the Night. Той записа песента през 1970. През същата 70-та година кавра на песента записва и Сами Смит. В негово изпълнение песента става доста популярна.

0: Окуражени от успеха на Сами Смит, кавер-версия на тази песен записват още Тами Уинет, Лорета Лин, Глен Кембъл, Джоан Бай, Джерри Ли Луис, Елвис Пресли и Уили Нелсън. Тя става много популярна в варианта на Gladys Knight and the Pips. Ще я чуем сега в предаването. Ще чуем и още една песен. Това е песента Don't Leave Me This Way, записана през 1975 година от Харолд Мелвин, заедно с Blue Notes. Малко по-късно във времето, през 1977, тази песен става голям хит в изпълнение на Телма Хюстън. Песента е издадена от Motown Records, а през 86-та година пък Commoner се правят хит в Англия. Слушаме сега Help Me Make It Through the Night в изпълнение на Gladys Knight, веднага след това и Don't Leave Me This Way на Харолд Мелвин.
1: I'm imagining a lot of happy people, and most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones.

0: старі, но златні.
1: Евергрини, които никога не бихте спъркали.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
2: Златни, продължаваме с още сол класики. Ще чуем песента Your Everything в изпълнение на Stylistics. Тя е включена в техния дебютен албум от 1971 година. Шесто парче в албума. Самия албум достига до 9-то място в албум класацията на Billboard. Тази песен и дебютния албум на Stylistics стават златни. Всъщност раздаването на тези категории златни платинени започва през 1972 година и точно Stylistics е групата, която печели първия златен албум. Веднага след Stylistics ще чуем и Supremes и Miracles.

0: 11.30 водещите новини. Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Засилено е полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради напрежение между две фамилии. Сигнал за бомба затвори съдебната палата в Смолен. В столицата се открива международната конференция «Дни на математиката», международен семинар на тема в защита на европейските ценности с силата на гражданското общество, се провежда в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изграждането на хеликоптерната площадка към многопрофилната болница в Пазаджик ще приключи до края на месец август. Горещите вълни се превръщат в нов риск за икономическия растеж на Европа, посочва банков анализ. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Карі, но златні.
1: Евергрини, които никога не бихте сбъркали.

Стари Нозлат, ни продължаваме с музика на Bay City Rollers от 1978 година. Тогава те издават своя шести студиен албум, наречен Strangers in the Wind, албум, в който те работят отново с продуцента Хари Маслин. В началото на 1978 година, след 2-годишна пауза, към Bay City Rollers се присъединява отново един от основателите на групата,

басиста Алан Лонгмюр, но не като бас-китарист, а като ритъм-китарист. Това е времето, в което те имат и собствено телевизионно шоу, събота вечер излъчвано по NBC. Албумът беше преиздаден на компакт диск през 2007 година. А ние сега ще чуем заглавната песен Strangers in the Wind. Веднага след това слушаме и Another Rainy Day in New York City.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

стари, но златни. Продължаваме с музика от 2004 година. Ще чуем песни от 13-я студиен албум на R.E.M., албума Around the Sun. Той излиза в два варианта, като компакт диск и като луксозно издание, в което са включени 14 плаката, които илюстрират всяка една от песните в албума. Ние ще чуем сега пилотния сингъл от този албум, наречен Living New York. Песен, която влиза в класацията Hot 100 на Billboard, но не стига до много високи места. Веднага след това ще чуем и още една песен от този албум. Тя се нарича Electronic Blue.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 6 юли, понеделник. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във

0: Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Пик на втората гореща вълна очакват днес метеоролозите в Испания. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! В съда в Бургас започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, синът и Мартин получи трайни увреждания след инцидента. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с

0: искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
2: За мен е липсата на опит, може би някаква уплаха от идващия на среща бус. Нямам друго обяснение.
0: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
3: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищене, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. Неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
0: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото. Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Сигнали за поставена бомба бяха подадени в съдебните палати на редица градове в страната, както и в областните администрации на Варна и Силистра. Именно такъв сигнал за бомба наложи и делото срещу Никола Бургазлиев да започне с 1.5 часа закъснение. В Плевен, Варна, Смолян, Пазарджик, Ямбол, Силистра, Благоевград, Ловеч и Стара Загора евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от сградите на съда. Полицейски екипи извършват огледи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата и в Монтана. Той е получен на имейла на окръжната прокуратура, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сградата на съдебната палата в Монтана се претърсва от полицията. Сигналът е подаден в 10 часа днес на имейла на окръжна прокуратура. Служителите са евакуирани. В момента от полицията извършват оглед. От съда съобщиха, че тази сутрин не е имало дела с висок обществен интерес. На място има дежурен полицейски екип. Ако не се открие взривно устройство, сградата на съдебната палата в Монтана ще бъде отворена в 13 часа. За новините, Любо Андреев.
4: В Стара Загора, след сигнал за бомба, всички институции, помещаващи се в сградата на съдебната палата в центъра на града, спират дейността си. Гражданите се връщат от охранителите, а на входа е поставено уведомление, че институцията няма да отвори врати до 8 часа утре. Делата се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват в съобщение от съда в Стара Загора. 8 души са задържани при масирана полицейска операция в ромската махала на Асеновград след сбиване между 2 фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души, информира Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
6: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
7: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
6: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
4: Пожар е възникнал в дворна къща в столичния квартал Суходол. От пожарните уточниха, че на място са изпратени 3 екипа. Горят изоставени гуми. Заради това в района се издига черен дим. Няма пострадали хора. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност, след като е тръгнала 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Периметърът на издирване се разширява, като

0: Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната полиция във Варна.
1: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили сключваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. 4 души, сред които 2 деца. Кметът на Невестино Димитър Стананков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента, жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена е и забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова до България, където тя да продължи лечението си след получените травми при катастрофата. Българската национална телевизия съобщава, че пред съда се очаква да бъдат представени експертизи и разпитани свидетели. Тримата мъже пътували в автомобила, който се е движил насрещно срещу колата на Ива Михайлова и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по делото. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. 14 души са загинали, 60 са ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Ракетен удар в район Подолски на Киев е отнел живота на петима души. Над 30 са пострадали. Причинени са разрушения в жилищен блок. В район Дърницки ракета е попаднала между блоковете. Там са загинали 6 души. Продължава разчистването на отломки. В Киевска област са загинали 3 души, а 26 са били ранени. Повечето пострадали са приети в болница. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за последните руски атаки. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да вземат твърди решения в Анкара в подкрепа на украинските въоръжени сили, за да бъде защитен животът на обикновените хора. За новините Георги Петровски.
0: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
0: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на

0: места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли и минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на FIFA да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играча от американския национален отбор Фоларън Балоган. Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на FIFA, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че FIFA си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Фоларън Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Нью-Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар бе точен за бразилците от ДУСПА. Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които норвежците отпразнуваха победата над петкратните световни шампиони. Стотици излязоха по улиците след успеха, а празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и компания, беше представен на терена след срещата, както и по улиците и площадите в Норвегия. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от ДУСПА добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от ДУСПА. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса. Футболният Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу местния борец Баня Лука. Треньорът на сините Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения, но извън групата заради липса на картотека и контузи останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Степе Вуликич. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88-57 точки в последната си среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършиха на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6-3, 7-6 и 6-3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7-6, 6-3, 3-6 и 6-3. Григор Димитров ще играе днес срещу британеца Артур Фери.
1: Прогноза за времето ще ни представи Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната към този час е предимно слънчево. Температурите са от 21 градус в Смолян до 30 в района на Петрич.

0: София е 23 градуса при 48% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб от доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се забранява движението на автомобили към подстъпите за 7-те рилски езера, с изключение на специализираните коли по единствения път, който е горски. Още информация за ограниченията по пътищата сега от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Сливен също на автомагистрала Тракия движението от километър 229 до 273-я се извършва с повишено внимание в двете посоки поради действия по почистване в участъка. Осигурена е сигнализация с пътни знаци. При област Варна движението в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево, съответно километър 418 до 421-я, посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че използването на мобилно устройство за комуникация или друго такова по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете, или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство, може да доведе до разсейване, отклоняване вниманието и предпоставки за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудняват работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

13 часа новините на Радио Пловдив на 6 юли понеделник представя Димитър Владимиров. Добър ден! И съдилищата в Пловдив и Пазарджик бяха евакуирани заради сигнали за бомби. Задържаха 8 души за масово сбиване в ромската махала на Асеновград. Вълни от пожари в Албания и Франция. Масови сигнали за бомби бяха подадени от началото на деня в различни градове на страната. Служителите на съдебната палата в Пловдив бяха евакуирани около 10 часа. Проверката продължава и в момента, като заплахата е получена и в прокуратурата, където проверката вече е приключила и работата там е възстановена. В съдебната палата в Пазарджик също бе получен сигнал за поставена бомба. Това стана малко преди 10 часа, като блокира работата на магистратите. Веднага започна проверка за истинността на получения сигнал, а насрочените за днес дела ще се гледат на други дати.

0: Сигнали за бомби има и в други съдилища в страната. По-рано имаше такъв в съдебната палата в Смолян, а в Бургас, където днес трябваше да стартира делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през миналото лято, също имаше подаден сигнал за бомба. 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души. Свадата между двата рода тлее от месеци, но ескалира с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в конфликта се включват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
1: Случая сам по себе си, на базата на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
0: Директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов. Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на лобната пушка. Леко наранен при инцидента е и един полицай. Оръжието е иззето, а в ромската махала на Асеновград имат засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. 16 горски пожара са регистрирани в Албания за последното денонощие, като 5 от тях остават активни и са под контрол. Това съобщават от Албанското министерство на отбраната. За гасенето в рамките на целия вчерашен ден са били ангажирани над 260 души оперативна сила, 40 пожарни коли, 2 хеликоптера, 30 военни и 2 противопожарни превозни средства на албанските въоръжени сили. На 5 места, където пламъците продължават, а работата по пълното потушаване също продължава в операциите по гасенето на огъня, се включват служители на горското стопанство, силите за бързо реагиране на Албания, местни структури за извънредни ситуации и здравни служби. Кипър изпрати тази сутрин 2 противопожарни самолета за борба с горските пожари във Франция. Това съобщава електронното издание на вестник Cyprus Mail. Франция е изпратила искане за помощ с пожарите чрез механизма за гражданска защита на Европейския съюз, което е било одобрено вчера вечерта. Самолетите ще бъдат на разположение на механизма за гражданска защита на Европейския съюз, когато е необходимо, а кипърската мисия се очаква да остане във Франция 5 дни и ще бъде разпределена в конкретна зона от френските власти. Калин Петров с прогноза за времето.
2: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

На днешния 6 юли светът отбелязва деня на целувката, един от най-човешките жестове, чрез които изразяваме обич, доверие и привързаност. Но дали днес в забързаното ежедневие все още намираме време за истинска близост? За това ще си говорим днес. В ход Свободен ще погледнем към отношенията между хората от различни гледни точки. В рубриката ни Орисници, разбира се, говорим за партньорските връзки, за онова, което ги укрепва, но и за препятствията, които понякога сами поставяме помежду си. Продължаваме и разговора с психолога и семеен терапевт Петя Георгиева, посветен на качествената почивка, защото истинската почивка не е просто липса на работа, а възможност да се върнем към себе си и към хората, които обичаме. Ще има място, разбира се, и за рубриката ни Предразсъдъци и следразсъдъци, в която отново ще проверим кои общоприети вярвания си струва да поставим под въпрос. Изобщо очаква ни много интересно време от тук до 15. В код Свободен, ваша компания ще бъдем Дарина Иванова и Рад Юруков. Здравейте от нас!

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата
1: погледнати трезво и не до там. Градус.

0: Hot Swoboden.
1: За целувката ще си поговорим. Разбира се, повода за това е отбелязването на Световния ден на целувката. Не знам защо. Всеки от нас така е доста от нас с убеждението, че празника на целувката е 14 февруари, но не, тогава е денят на влюбените, а Световния ден на целувката се оказва на днешния 6 юли, на който, между другото, е роден и нашия колега Жоро Пеев, на когото използвам случая да честитя празника, да им пожелаем много-много здраве и творчески.

И успехи, разбира се. И така продължаваме за целувката. Повода да си припомним, че един от най-естествените човешки жестове може да носи огромна сила е отбелязването на този ден като световен. Независимо дали е израз на любов, привързаност, уважение или подкрепа, целувката е универсален език, който не се нуждае от превод. Съпътства човека през целия му живот. Първата майчина целувка носи усещането за сигурност и топлина. Целувката между влюбени символизира доверие, близост и обича. Приятелската целувка по бузата пък е знак на внимание и на уважение. В различните култури тя има различни значения, но навсякъде остава символ на човешката свързаност. Сега тук някъде ще вмъкна, че всъщност целувката може да бъде и символ на предаване. Разбира се, малко по-библейски характер има това тълкование. Сега ще го оставим на страна, защото тук говорим за така добрата страна на целувката и нейните позитиви за нас като хора. Освен, че ни кара да се чувстваме щастливи, целувката има и доказани ползи за здравето. При нея организма отделя хормони като окситоцин, допамин и ендорфини, които подобряват настроението, намаляват стреса и засилват чувството за емоционална близост. Не случайно учените определят като естествен начин за укрепване на връзките между хората. Световният ден на целувката възниква с идеята да напомни, че в забързаното ежедневие често забравяме да показваме чувствата си. Понякога една искрена целувка казва много повече от хиляди думи, носи утеха, подкрепа, благодарност или просто напомня на любимите ни хора, че те са важни за нас. Разбира се, всяка целувка има стойност само когато е споделена с желание и взаимно съгласие. Именно това я прави истински израз на уважение, доверие и човешка близост. И така световният ден на целувката може да бъде повод да подарим повече усмивки, топлина и внимание на хората, които обичаме. Защото понякога най-малкият жест оставя най-голямата следа в сърцето. Сега ще ви споделя няколко любопитни факта за целувката. При целувката работят над 30 лицеви мускула. Това е много трудоемко. Голям труд се извършва по време на целуване. Разбира се, своевременна гимнастика за лицето. По време на целувката мозъкът, както казах вече, отделя окситоцин, допамин и ендорфини. С хормоните, свързани с щастието, привързаността и намаляването на стреса. Средно човек прекарва около 2 седмици от живота си в целуване. При страстна целувка пулсът може да се увеличи около 70 до над 100 удара в минута. А също така целуването може временно да понижи нивата на стресовия хормон кортизол, дори да подобри настроението, и се смята, че около 90% от културите по света практикуват романтични целувки, но в някои общества те не са традиционен начин за изразяване на любовта. Да, обаче се оказва, че ние хората не сме единствените същества, които се целуват, защото някои животни като шимпанзе и бонобо също докосват устните си като знака за привързаност, помирение или пък социална връзка, така че днес отпразнувайте поне с една споделена целувка. Музика сега.

13.30, водещите новини. Все повече са сигналите за поставени бомби в институции в страната. Пловдив и Пазаджик също са сред засегнатите градове с временно затворени съдилища. Засилено остава полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради голям конфликт между две фамилии, завършил с стрелба и задържани. Изграждането на хеликоптерна площадка към болницата в Пазаджик ще приключи до края на месец август. Премиерът Румен Радев и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган ще разговарят в Анкара преди срещата на върха на НАТО. Горещите вълни се превръщат в нов риск за икономическия растеж на Европа, посочва банков анализ. От утре започва изплащането на усъвременените пенсии.

0: Понеделник е традиционно време за рубриката ни Урисници. Това предстои в следващите минути, уважаеми слушатели. Добре дошли, казвам на колегите Дора Башакова и Таня Лазарова.
1: Добре заварила, Даре.
2: Здравей, Даре, здравейте, момичета. Днес е така малко особен ден. Първо, докато се съберем, после да се съберем и главите. Да, защото времето не са днес особено, но пък съм сигурна, че хубаво ще си поговорим.
0: Не само времето, по някакъв начин ние подхождаме много-много отговорно към темите, които разглеждаме. И това изисква концентрация, подготовка предварителна, за това нещата се случват така постепенно. Днес ви предлагам да разгледаме темата за поддържане на балансирана и устойчива връзка с половинката. Много сложно.
2: Това мисля, че е нещо, което може цял живот да учим, като започнем от семейство, в което сме родени, и след това това, което създаваме вече като сами, по-големи хора, да, сами. Ами, сложно е, защото първо човек като избира, то няма как да го познаеш човека от първите минути, дни, часове и така нататък. А да, това е голям късмет, бъркаш турбата и каквото хванеш. Но въпросът е, че ако хората си пасват като интереси, като начин на мислене, нещата ще им се получат по-добре.
0: Не по-лесно, може
2: би. Да, по-лесно. Не винаги е така. Сега за компромисите, тая песен е ясна, всеки път си я пеем, но въпросът е, че има хора, които не могат да правят компромиси, зависи с какво е необходимо да направиш компромис също. А в крайна сметка, взаимодействието и комуникацията между съществата не е лесна. Защо казвам същества? Защото ние сме дух, душа и тяло и трябва да се напаснем и по трите компонента и една много-много сложна задача, но пък си мисля, че ако достатъчно държиш на човека срещу тебе, в ежедневието по-скоро, малките стъпки в ежедневието и лека по лека, мисля, че това е много важно. Просто да се наблюдаваме едни и други, да се опитваме да се напасваме. И след това вече с времето нещата ще се получат. Малките стъпки в ежедневието, това е така моето мнение.
0: Ами, съгласявам се веднага с теб, Доре. На първо място, да. Това, което виждаме като атмосфера, в която растем, като отношение на нашите родители, в семейството, в което растем, няма начин това да ни окаже влияние на формирането ни като мъж, жена, съответно ролите в семейството. Сега, на мен би ми се искало това да не е така, защото нямайки възможността да изберем къде да се родим, въпреки че сега, нали, има съвсем различни теории за това как бебетата избират родителите си.
2: Поред кармичните задачи на душата.
0: Ами, да не ги объркваме, да не ги оплитаме съвсем нещата, но така или иначе моделите ни влияят, влияем се дори подсъзнателно. И то всъщност повече подсъзнателно, отколкото съзнателно. Много трудно е да запазиш една връзка в

0: хармония, в баланс и тя да бъде устойчива на всички перипетии, които се случват в живота на човек и в съвместния живот на една двойка. Все повече в последните години забелязвам, че отношенията в двойките са доста неустойчиви и наистина се забелязва една изключителна пандемия от разпад на отношения. Може би това, което си мисля, е на първо място да встъпваш във връзка, познавайки, осъзнавайки този човек и в готовност да се срещнеш с много негови лица, защото в началото на едни взаимоотношения всеки показва най-доброто от себе си. И това не е лицемерие, това не е направено с умисъл.
1: Да привлечеш другето,
0: именно.
1: Естествено.
0: Прави се и от двете страни. Uh-huh. Така че оттам нататък аз винаги, в последно време си казвам, човек среща най-добрата версия на своя партньор в началото на едни взаимоотношения. И наистина трябва да бъде готов за много изменения от тази версия. От това, което си мисля, е, че трябва да се подхожда с много разбиране и с ясната идея, че ти не можеш да промениш този човек. Всеки опит да промениш другия води след себе си само проблеми.
1: Аз скоро дадем думата и на Тани, но само това ще кажа. Скоро четах една констатация и изследване, което е правено даже много давно. Те са едни такива констатации в хора, които следват много древни книги. И изречението беше следното. Човек не се променя, каквото и да си мислим. Това е. Така че трябва да наясно с тая концепция.
2: Ами, Дара, ти съгласна съм за това, което каза, за най-добрата версия. Не знам всъщност дали човек вижда най-добрата своя версия в партньора от среща или
0: не най-добрата своя версия. Най-добрата на негова версия.
2: Ами, защото, нали, противоположностите, т.е. хората...
1: Да, еднаквостите по-скоро.
2: Еднаквостите, да, това исках да кажа, се, как да кажа, привличат. И в един такъв момент, тогава, когато, нали, всичко е розово, просто трябва човек да си свали според мен розовите очила.
0: И няма как да стане, то хормонално се изменя.
2: Еми не, поне за малко да види някакви такива, защото няма идеални хора, няма.
1: То идеала няма как да го търсим по проста причина, че самата ни вселена не е устроена идеално. Нямаше да ги има тези цикличности на спадове и на върхове и на прераждане и на всеки, ако въобще човек вярва в такова нещо, но даже на смърт и на раждане. Ай, то е нормалният цикъл.
2: Казвам за идеал, защото нали има хора, които търсят идеалния партньор, такъв просто няма.
1: Ами мисля, трябва да други светове да го потърсят, това няма да се
2: А иначе за това как да изградим устойчива връзка, нали, това е първо. В началото, ако не става от време на време да си сваляме розовите очила, това е първо здравословно за нас самите, така си мисля аз, и за съответно, нали, си човека от среща, и всеки да си има така, да не дишаш във врата на другия, един вид,
1: да имаш собствено
2: пространство и по-малко да се поддаваме на емоциите и това е, защото...
1: Да овладяваме страстите.
0: Запазването на личното пространство, на личната свобода, свободата на личността и запазвайки личността си в тази връзка е нещо, което съгласявам се, Танче, нещо от изключителна важност, защото ако ти е подвластен на това да бъдеш пълноценен във връзката, позволиш да изчезнеш като личност, нищо добро не
1: може да се залепи за някой, да, като гербова марка, както се казва, или пък той да се залепи за тебе, защото познавам няколко двойки, да не са няколко две-три, които са ми по-близки. Всеки си има своите собствени занимания, всеки си има приятелски кръг, даже с който излиза от време на време, съответно жената и мъжи. Така са цял живот. И това са връзки, които вече продължават над 20 години. Според мен това е голяма част от рецептата, да запазиш, както каза Даре, до себе си във връзката, да си има своите собствени занимания и интереси, даже отделни хора, с които да комуникираш и да излизаш от време на време, тъй като по този начин с човека и ще си липсвате повече, ще имате повече неща, да си кажете, а и това действа по някакъв начин трансформиращо на хората, не променящо изцяло, както казахме, няма такъв филм, но човек се трансформира въпреки всичко.
0: Имаме различни интереси. Ние не можем да бъдем вглъбени и фокусирани в една посока, защото колкото и да са многопластови личностите, все пак създавайки един общ свят, той има няколко варианта, в които конкретни теми на разговор, конкретни неща, които касаят двамата и се случват. И излизането, това е просто...
1: А другото задушава, ако се зарепи за него.
0: Разбира се, че
1: е
0: така.
1: Просто пагубно и за теб, и за него, и за връзката.
0: Ами, толкова от Орисници за днес. Очаквайте ни и следващия път.

Вид на деня. Пардон, вид на деня. Говорят си две приятелки. Струва ми се, казва едната, че мъжът ми не ме обича както по-рано. Защо така ти се струва? Еми, през последните 3 години нито веднъж не си я идвал вкъщи.

0: 14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Започват проверки на Здравната каса за периода от 2023 до края на юни тази година. Каракачанов обяви позиция за сбиването в ромската махала на Асеновград. Радев ще се срещне с президента на Турция преди срещите на върха на НАТО. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебни палати и обществени сгради в по-голямата част от страната. Това съобщиха органите на полицията и съда. Заплахите са получени преди обед по електронните пощи на институциите. На повечето места служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки. По-рано днес бе съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в Бургас, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Софийска област, Ямбол, Хасково, Кърджали, Велико Търново, Шумен, Плевен и още други градове. Новоизбраният подуправител на Здравната каса, доктор Асен Меджидиев, който е изпълняващ длъжността управител, е разпоредил проверки на работата на институцията за периода от юни 2023 до края на юни тази година. Проверките ще бъдат извършени от вътрешния аудит и инспектората към НЗОК. Те ще обхванат решения и действия от 3-годишен период, в който касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. След приключване на проверките ще бъдат подготвени доклади с констатации и препоръки. Поредният масов бой в ромската махала в Асеновград не е нито случайност, нито изолиран инцидент. Това написа в своя позиция лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Според него, това е поредното доказателство, че държавата продължава да плаща цената на дългогодишното бездействие, политическото лицемерие и отказа да бъдат предприети реални мерки за справяне с гетоизацията и беззаконието. Според Каракачанов, проблемът в махалите не е етнически, а се крие в безнаказаността и паралелните правила. Всеки, който нарушава обществения ред, упражнява насилие или посяга на полицейски служител, трябва да понесе цялата строгост на закона, смята Каракачанов и допълва, че е време политиците да спрат да се страхуват от обвинения в некоректност и да започнат да защитават обществения интерес. Близо 3 тона животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Проверките са извършени съвместно с служители на агенция Митници. При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната, инспекторите са намерили близо 1600 кг овчело и над 600 кг местни продукти без документи за произход. При други проверки на автобус и бус с турска регистрация са установени още над 600 кг овчелой. Животинските продукти са иззети и предстои да бъдат унищожени. Контролът на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от Агенцията по храните. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайп Ердоган, съобщиха от правителствената информационна служба. Двамата ще разговарят преди срещите на върха на НАТО в президентския комплекс БЩП, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Румен Радев е начело на българската делегация, която ще участва в срещата на върха на Алианса на 7 и на 8 юли. Времето с дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

В днешното издание на Вход свободен гледаме към отношенията между хората от различни ъгли. В рубриката ни Орисници поговорихме за партньорските връзки, онова, което ги укрепва, но

препятствията, които понякога сами поставяме помежду си. Само след минути продължаваме разговора с психолога и семейен терапевт Петя Георгиева, посветен на качествената почивка, защото истинската такава не е просто липса на работа, а възможност да се върнем към себе си и към хората, които обичаме. Валя Божилова посрещаме на тон режисьорския пулт. Оставаме заедно до 15. Аз съм Дарина Иванова.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

предразсъдъци и следразсъдъци. Стара ориенталска притча разказва как един духовник, който бил собственик на лодка, поканил селски учител.

бил на разходка в морето. Учителят, излегнат в лодката под синето небе, запитал духовника: какво ще е времето днес? Духовникът установил посоката на вятъра, погледнал слънцето, сбърчил вежди и отговорил: ще имаме буря. Ужасен от този отговор, учителят направил гримаса и казал критично на духовника: никога ли не си учил граматика? Не се казва ще имаме буря, а ще има буря. В отговор на този упрек, духовникът само повдигнал рамене: какво ме грижа за граматиката? Учителят бил доста объркан: не знаеш граматиката? Тогава половината ти живот е отишъл на вятъра. Както и бил предсказал духовникът, тъмни облаци се появили на хоризонта, силен вятър подгонил вълните и лодката се заклатила като орехова черупка. Вълните заливали лодката с планини от вода. Тогава духовникът попитал учителя: учил ли си се някога да плуваш? Учителят отговорил: не, защо ще трябва да се уча да плувам? Засмян, духовникът отвърнал: в такъв случай целият ти живот отива на вятъра, защото лодката ни ще потъне всеки момент.

0: 14.30, водещите новини. Новото ръководство на Здравната каса разпореди проверки на работата на институцията за 3 години назад. Масовите сигнали за поставени бомби обхванаха повечето съдилища в страната. Пловдив, Пазарджик и Смолян също са сред засегнатите общо 21 области. Засилено остава полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради голям конфликт между две фамилии, завършил с стрелба и задържани. Изграждането на хеликоптерната площадка към болницата в Пазарджик ще приключи до края на август. Премиерът Радев и президентът на Турция Ердоган ще разговарят в Анкара преди срещата на върха на НАТО. Земеделци блокираха на три пъти граничния преход с Гърция при Ивайловград с искане за отварянето му за тежкотоварни автомобили. От утре започва изплащането на осъвременените пенсии.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Днес в Ход свободен продължаваме темата за качествената почивка, една тема, която стартирахме в рамките на предаването в Ход свободен с консултант в рубриката ни Уроци по щастие, Петя Георгиева, психолог и семеен терапевт. И така продължаваме да задаваме въпроси и да получаваме отговори от нея на темата какво ни пречи да почиваме качествено. Една тема, която засяга всеки един от нас. Петя, споменахме това, че понякога избираме неправилно типа почивка, неправилно спрямо така тенденциите, обществените нагласи и несъответствието им с нашата лична почивка и необходимост от вид почивка. Да речем с това, че може би имаме нужда от тишина и от спокойствие, отивайки в един голям комплекс на морето. Трудно можем да получим това. Доста често самите ние не можем да преценим точно от какво имаме нужда.
1: Благодаря много за този въпрос. Аз само исках да добавя още нещо, което много ни пречи на активната почивка, и това е липсата или затруднението на ясно разграничение между работа и свободно време. Тоест, много често ние имаме постоянна връзка с имейли, служебни задачи, особено при дистанционна работа. Това изключително много затруднява поставянето на границите между работно и лично време. Дори по време на отпуск много хора продължават да проверяват ситуацията в офиса или да се чуват с колеги, за да се държат в течение, какво се случва, докато тях ги няма. Тоест има много голямо смесване между работно време и свободно време, което всъщност се отразява, разбира се, и на качествената ни почивка.
0: Може би отново стигаме до поставянето на граници. Поставянето на граници на работния процес и поставянето на личните ни граници.
1: Абсолютно, абсолютно. Границите са много важни, както в личните отношения, така и в работните, така и в психичното ни здраве. Абсолютно. Темата с границите е една от най-често засяганите теми и в моята консултантска практика, тъй като работим с границите във всеки смисъл на думата, и с родители, и с партньори, и с работа, и колеги, и приятели, изобщо във всяка една сфера от живота.
0: Аз мисля, че в последно време наистина все по-осезаемо е необходимостта от поставяне лични граници. На мен самата доста често ми се случва да чувам разговори за личните граници. Аз самата да усещам необходимостта от поставяне.
1: И всъщност ние осъзнаваме, че поставяйки тези граници, всъщност нищо лошо не се случва. Всъщност света не свършва, ние не сме уволнени, никой не страда и така нататък. Което е всъщност много често спирачката по пътя към поставяне на граници. Тоест ние си мислим, че като ги поставим и това ще бъде края на света, или ще последва нещо много страшно и тежко, или някой ще се разсърди.

или някой ще се почувства зле, много често съм го чувала дори това от мои клиенти. Но връщайки се към темата за почивката, тук е много важно ние да установим за себе си кои дейности ни носят усещането след като ги направим, че сме си отпочинали. Тоест, ако да кажем, ние примерно свързваме почивката единствено с това да лежим или да не правим нищо, но след определено време усещаме някакво раздразнение или неудовлетвореност, или емоция, която не е в позитивния спектър, т.е. раздразнени сме, дори чувала съм хора да казват, почвам да се дразня, да се напрягам, искам нещо да започна да правя. Т.е. това означава, че най-вероятно ние не почиваме по най-добрия за нас начин. Да. Т.е. ако лежането основно, ако правим това и това ни изнесе, със сигурност това не е това начин. Да. Или със сигурност не е единствения начин, тъй като ние бихме могли да го комбинираме с дейности, които те могат да са физически активни, но да ни носят усещането за почивка. Например, ако сме статични в офис през по-голямата част от годината, имаме нужда да се раздвижим или да се разходим, или да направим лек спорт или някакво движение, това е възможно да ни носи усещане за почивка. Така че тук препоръката ми е да следи себе си и да наблюдаваме след кое и след кои дейности ние всъщност имаме усещането за презареждане, за добро настроение, усещането, че сме си починали, че сме по-заредени, че сме в по-добра кондиция, буквално в общ смисъл на думата. Разбира се, липсата на смяна на средата, физическата активност или ангажирането с хоби може да направи почивката интересна за някой, за други пък може да направи скучна. Тоест, едни и същи дейности за един могат да бъдат много приятни и удовлетворителни, а за друг могат да бъдат скучни и дори уморителни. Така че аз тук бих препоръчала да не се водим от общ

0: по-заредени и след кое съответно се чувстваме по-изтощени.
1: Така приключваме темата за качествената почивка, но продължаваме с тази тема, включвайки и партньорските отношения. През следващата седмица очаквайте как да планираме почивка заедно с партньора, отново консултант. В рамките на рубриката ни Уроци по щастие ще бъде Петя Георгиева, психолог и семеен терапевт.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Така поставяме край на днешното издание на Вход свободен. Уважаеми слушатели, поставихме едно късно начало на работната седмица. Предстоят ни още срещи през тази работна седмица, така че бъдете наоколо и на штрек. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Валя Божилова.

15 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Всички пловдивски ученици ще пътуват безплатно в градския транспорт, пускат автобуси до полунощ. Започна изграждането на пристройка към детска градина Бакодинчов, Асеновград. Земеделци блокираха на три пъти граничния преход с Гърция при Ивайловград. Всички ученици от пловдивските училища с постоянен и настоящ адрес в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт.

Това съобщи в интервю за Радио Пловдив кметът Костадин Димитров, след като за обществено обсъждане вече е публикуван проектът за изменение на наредбата за условията за превоз на пътници в града. Целта е предложението да влезе в сила от новата учебна година. До сега

0: на безплатно пътуване имаха само децата до 7 годишна възраст, а навършилите 14 години имат право на намалени месечни карти. Все още не е ясно колко ще струва безплатното пътуване на учениците за бюджета на Пловдив. Кметът уточни, че за учениците до 14 години може да се кандидатства за субсидия от държавата, а за тези над 14 години пътуването ще бъде за сметка на общинския бюджет. Димитров отбеляза, че вече е в сила новия договор с консорциум Градски транспорт 2026 за обслужването на линиите от масовия градски транспорт за 10 годишен период. Съвсем скоро ще бъдат пуснати в движение 8 чисто нови електрически автобуса. По 7 линии на масовия градски транспорт вече се движат автобуси до 23 часа. Удълженото работно време важи за делничните линии с номера 1, 9, 21, 29, 37, 44 и 66, а в почивните дни за същите линии без линия номер 9. Очаква се в края на следващата седмица работното време по тези линии да бъде удължено до 24 часа. Недоволни земеделски производители блокираха на три пъти днес граничния преход с Гърция и Ивайлов град Кипринос. С искане за разрешаването на трафика през бившия пункт на тежкотоварните автомобили с тегло над 3,5 тона, съобщиха организаторите на протеста. Спирането на трафика е било за периоди от четвърт до половин час. Стопаните са дошли на пътя с техниката си и заявиха, че в най-интензивния земеделски сезон ограничението на практика не позволява реализирането на наши продукти на съседния гръцки пазар. А от това страдат не само фермерите, но и туристическия бранш, тъй като рестрикцията важи и за големите автобуси. В неделя протестиращите подготвят пълна блокада на граничния преход. Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение в вузовете. Промените в закона за висшето образование са публикувани за обществено обсъждане и предвиждат ограничаване на таксите за обучение. Мярката ще важи за студентите, прияти през учебната 2025-2026 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Символична първа копка бе направена днес за изграждането на пристройка към основната сграда на Асеновградската детска градина Бако Динчо. Държавните средства по спечеления от общината проект са в размер на над 300 000 евро, а дофинансирането от общината за близо 180 000 евро. Така ще се осигурят места за четвърта група в градината, като се очаква на есен всички 22 деца, които ще са в последна възрастова група, да се обучават самостоятелно в новата постройка. Духовият оркестър към съвместното командване на специалните операции ще зарадва пловдивчани и гостите на града с два концерта на открито през месец юли. Първата музикална среща с публиката ще бъде утре в градската градина, пред сградата на район Централен, а вторият концерт е в петък в Цар Симеоновата градина. Инициативата е част от стремежа градските паркове да се превърнат в живи пространства за култура, срещи и споделени емоции. Калин Петров за времето.
1: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Конфронтацията между двата рода тлее от Гергьовден, но е ескалирала с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред очите на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепленията, тъй като в сварата се включват над 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
3: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място. И за това, съгласно моя заповед от днес, с участието на множество сили от почти всички структурни звена по отделните линии на работа в областната дирекция, с помощта и на зонално жандармерийско управление Пловдив, се пристъпи към масова проверка в махалата по всички линии на работа, като една от основните цели беше установяване и задържане на извършители на престъплението от снощи.

0: Такива са задържани. Общо 8 лица са задържани в момента в районното управление. Намерено иззето е и оръжието, въздушна пушка. Открити са и множество други предмети, така наречени коктейли Молотов, които вероятно са били подготвени с цел да бъдат използвани и да нанесат значителни вреди или на някакво имущество, или пък съответно да причинят и телесни увреждания.
1: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от сашмите на въздушната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай, оръжието е иззето. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. Старши комисар Костадинов призова институциите да се свършат работата, що се отнася до незаконното строителство в квартала.
0: И всичко това отново за пореден път показва, че в тези маргинализирани общности цари беззаконие, цари масово неспазване на реда. Затова апелираме към всички институции в държавата, всеки да влезе в своята си функция. Виждате улица, на която се намираме и която мислите, че е улица, тя всъщност е или общински терен, или частен имот, без съответни разрешителни за строеж на почти всички постройки зад мен. Ако наказателната принуда не могат да постигнат целите, които преследва в крайна сметка държавата, нека тези институции, от чиято компетентност зависи това незаконно строителство, да влезат в спешен порядък в тези маргинализирани общности и спрямо тези групи от тях, които са системни нарушители на обществения ред, да се предприемат съответните действия при необходимост и от събаряне на обитавани жилища, стопански постройки. Така ще покажем на всички останали, че правилата, реда, законите в държавата важат за всички. Огромен е ресурса, който Министерството на вътрешните работи разходва, за да обезпечи реда и сигурността в тези маргинализирани общности.
1: Костадинов допълни, че засиленото полицейско присъствие в квартала ще остане толкова, колкото е необходимо. За Ден след ден, Стоян Терзиев.
2: Темата в Ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Всички пловдивски ученици ще се возят безплатно в градския транспорт. По 7 от линиите предстои пускане на автобуси до полунощ. Масовите сигнали за поставени бомби обхванаха повечето съдилища в страната. Пловдив, Пазарджик и Смолян също са сред засегнатите общо 21 области. Новото ръководство на Здравната каса разпореди проверки на работата на институцията за последните 3 години. Засилено остава полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради голям конфликт между две фамилии, завършил с стрелба и задържани. Изграждането на хеликоптерна площадка към болницата в Пазарджик ще приключи до края на август. Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО. Европейския съюз праща 4 противопожарни самолета за справяне с пожарите в Южна Франция.
1: Лятото с ден след ден.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Разговорът за безопасността на пътя и за това, което се вещае за околовръстното шосе на Пловдив, продължава. С участието на Богдан Милчев, инженер Милчев, който е от Института за пътна безопасност. И сега с него ще коментираме и това, което се предлага за Пловдивското околовръстно и въобще дебата за летния трафик и ужасяващите катастрофи, на които станахме свидетели с много жертви. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
2: Здравейте.
1: Първо да ви попитам, видял сте сигурно в петък какво предложи АПИ за околовръстното. 50 км в час ограничение на скоростта, да кажем, че сега тя е 90. Премахване на мантинелите, което протестиращите там искаха, и поставане на разделителни колчета между двете платна. Това как ви стои на вас?
2: Това ми прилича на... И показва, по принцип, там трябва да тръгнем, че околовръстното на Пловдив е олицетворение на цялата ни институционална немощ, която функционира в България, и това показва и защо толкова често загиваме по нашите пътища. Вижте, Агенция пътна инфраструктура допреди няколко дена, буквално, имаше съвсем различна позиция. Това говори само едно, че тук има политическа намеса върху агенцията, за да се угоди на по-шумните граждани на Пловдив, на по-така напористите. Но в същото време тук ключовия въпрос е кой ще носи отговорност за решенията. Би трябвало да е АПИ, само че АПИ в момента се управлява политически от министъра, защото министъра лично каза, че той отговаря за АПИ и той ще взима решенията. Когато решенията са политически, а не са на база на експертни доклади, защото има няколко доклада, които подкрепяха необходимостта от мантинели там. И имаше много голяма твърдост, поне 5-6 години Агенция пътна инфраструктура отказваше да премахне тези мантинели.
1: Казваше дори, че няма да бъде особено законно на такъв път да няма мантинели. То се изисква по норматив.
2: А сега изведнъж казват обратното. Аз ще ви го кажа така, как трябва да се случват нещата в България и по принцип и с Пловдив. Първо, трябва да е ясно кой носи отговорност за цялостното състояние за сигурността на, по нашите пътища. Не за конкретна катастрофа. Там се прави разследване. Всяка катастрофа показва причините какви са. Но когато липсва отговорност в момента, всеки си прави каквото си иска. Сега, утре, когато се случи тежка катастрофа на околовръстното в Пловдив, а тя ще се случи, веднага АПИ ще каже, ами ние гражданите го поискаха. И ние сега ще протестираме срещу самите си нас, срещу граждани, защо сме махнали мантинелите или защо сме ги оставили. Трябваше да се направи една оценка на риска. Ние с Института за пътна безопасност още през 21-ва, мисля, че година беше, или даже по-рано, имаше тежка катастрофа, първата тежка катастрофа, след като се сложиха мантинелите, загинаха няколко човека. И тогава реално направихме една оценка на риска и видяхме, че тези мантинели са слагани изключително избирателно. Тоест има на много места, на които са ги пропуснали, за да може нерегламентирано от крайпътни такива обекти, които там индустриална зона има много предприятия, да могат да се включват на околовръстното, защото няма локал, през който да бъдат отведени до това околовръстно шосе. На други места пък са затворили достъпа и хората негодуваха и се ядосваха, че не могат пък да излезат и нямат достъп до това. Въобще, целият начин, по който се процедира, е опасен за цялото ни общество, но да.
1: Какво ще стане, ако се премахнат малко, влезе този пакет от мерки? Да се намали скоростта на 50, смятате ли за това за уместно? Като казват хората, тя и сега не може да е много висока, защото задръстването е ужасяващо и там се кара бавно. И се сложат и разделителните колчета.
2: Баланса между мобилност и сигурност е именно голямото изкуство да управляваш транспортната система. Ако свалиме скоростта на 20 км в цялата ни транспортна мрежа, няма да има

0: нито една жертва. Само че ние ще блокираме си, няма да може да се движиме, няма да можем да живеем. Да, така че не е решение единствено давайте да сванеме скоростта, за да се застраховаме, и както и обратното, има места, на които наистина трябва да бъде свалена скоростта поради причини, които са различни. Или е пътя лош, или нещо друго има, което трябва да се направи. Не може просто така да се казва. Сваляме скоростта, слагаме колча. Няма панацея. Трябва да се действа индивидуално, още повече, че ние не виждаме анализ каква е причината за тези тежки инциденти на околовръстното в Пловдив. Ясно да бъде показано каква роля изиграва мантинелата, защото ако казваме, че мантинелите трябва да се махнат, за да могат шофьорите, когато някой кара срещу тях, да избягат от пътя, това е изключително погрешно.
1: Те ще избягат от мантинелата, ще влязат в отводнителните канали. Там от едната страна.
0: Не можем да бягаме, не можем да бягаме от пътя. Нали, да, просто не се управлява така пътя, но когато улицата вижда, че политиците са гузни, защото ако мога да преляя темата от Пловдивското шосе към цялата картина в страната, моя категоричен така извод е, че основен проблем се явява политическата корупция, която властва върху транспортната ни система. Значи, строителните фирми и транспортните фирми, големите транспортни фирми, са в пряка симбиоза с политиците, които управляват държавата. Те им гарантират финансов ресурс, гарантират им избиратели, гарантират им охолен живот на каймака, на политическия каймак. И ще разберем, че наистина се води битка с тази корупция, когато транспортните и строителните фирми започнат да протестират. Вижте какво се случва.
1: Ами те мантинелите станаха олицетворение на опасността на пътя и с катастрофата на автомагистрала Тракия с трагедията с двете деца и бащата на едното от тях пък за тировете и тежкият трафик, който го има и през лятото, въпреки ограниченията за събота и неделя. Тревогата си продължава.
0: Института за пътна безопасност и лично аз, проблема с мантинелите сме го поставили още в далечната 2018 година, когато край Своги един автобус падна и загинаха 20 човека. То още тогава беше ясно и още тогава имаме разследвания, включително и журналистически, които показват как функционира цялата ни система с мантинелите и въобще с пътното ни строителство. 2018 година беше толкова отдавна, преди 8 години. И абсолютно нищо не се е променило. И абсолютно нищо няма да се промени и сега след тази тежка катастрофа, която стана на Тракия. Причината е много проста. Политиците, които ни управляват, идват на власт с парите на транспортните и строителните фирми. Няма как те да променят нещо, защото те са отишли на власт, за да осигурят по обществените поръчки на тези фирми.
1: Ама нали сега тази власт казва, всичко ще се промени. Спря поръчката за мантинелите, които каза се с усещане за корупция най-малкото. Но пък има нова.
0: Към този момент тази власт не променя абсолютно нищо, освен едно празнодумие. Пуснали са двама министри, които страшно много така са самофлювани в себе си. Говоря за Демерджиев и Шишков, които по цял ден по телевизията ни говорят и ни заливат с приказки, но реални действия и след всяка тяхна приказка следва скандал. И то говоря скандал, който е срещу новата власт. Това е най-фрапиращото. И ще ви дам пример с мантинелите. Премиера излезе и каза, че е спрял обществената поръчка. Ние веднага проверихме и видяхме, че не е спряна и дадахме гласност на това, че премиера говори откровени неистини. Наложи се чак една седмица по-късно да я спрат. Същото нещо говореше и предишния министър Найденов на регионалното развитие, че той бил спрял поръчката. Каза се, че поръчката никой не я спира, но те си говорят и понеже никой не проверява дали е спряна или не, те на това разчитат. След това, мантинелите, още първата седмица, когато идва Шишков да става министър, се възлага през инхаус на държавната автомагистрала за 90 милиона евро да сменят мантинелите. Още тогава ние информирахме цялата, всички медии, всички публичното пространство,

0: че се извършва страхотна далавера. Никой не реагира тогава. Трябваше да загинат децата, за да се разшумителя този случай с този инхаус и накрая да стане ясно, че когато другите правят инхаус е лошо, когато всичко го прави инхаус е добре. Само че тук говорим, че в измененията, които са се случили в Закона за обществените поръчки през 24-та година, ясно се казва, че инхаус не може да се възлага, ако предприятието, държавното предприятие не си произвежда само продукцията, която ще използва.
1: А те се произвеждат мантинелите от две фирми в страната?
0: Да, едната е на Пловдивското шосе, където са ви мантинелите, където сега ще ги махат. Разбирате ли, че тези фирми, които пък според Демерджиев са на Бойко Борисов, се оказва, че Шишков дава инхаус на автомагистрали, за да купат мантинели от фирмите на Бойко Борисов. Разбирате ли, те самите, и ние чакаме това правителство да реши проблемите ни в пътната безопасност. Категорично нищо, те нямат никакво желание да правят нещо различно от това, което са правили всички техни предшественици. И най-ясният индикатор е, че ако те правят нещо различно, повярвайте ми, бизнесът, който в България ти не можеш да имаш бизнес, ако не си покровителствен от държавата, разбирайте от политиците. И ако тези политици са дошли да променят посоката, този бизнес щеше да е скочил в момента срещу тях. А ние не го виждаме това нещо. Напротив, бизнесът стои в страни и чака политиците да замажат проблемите.
1: Добре, какво предвиждате така да завършим за нашия път към безопасността на пътя?
0: Вижте, и вашия път за Пловдивското шосе и въобще за всички пътища решението е съвсем различно. Прави се оценка на риска на цялата транспортна система. Оценката означава, че освен да се идентифицират рисковите участници по един път, да се приоритизират, т.е. да кажем къде е по-опасно, къде е по-малко опасно, след което да се насочат ресурсите. Ресурсите това са парите и полицаите, хората, контрола. Този инструментариум и насочване, нали, това е голямото изкуство, точно какво трябва да се направи. И ключов е момента, кой ще носи отговорност. Това нещо не се прави, което означава, че и с мантинели, без мантинели, там ще загиват хора. Те не предприемат радикално действие, примерно да кажат, този път наистина е много опасен, защото еди какво си, и отнеска след тези мерки повече жертви няма да има тези причини.
1: Ако се върнем само на околовръстното, ясно е, че не може да с този капацитет да бъде нито полезно, нито безопасно, но пък процедурата да се разшири, да се отвои.
0: Първо трябва да се прецени колко е опасно тази отсечка. Наистина. Това, че се загина... трябва да се прецени.
1: Практиката го показва.
0: Показват го медиите. Анализите не съм сигурен, че точно това показва. Значи, може да се окаже, че в страната има много по-опасни отсечки. В път. Просто го казвам хипотетично. Не се прави по този начин, практиката го показва усещане, защото вие медиите създавате нашето усещане. Но то не винаги почува на реални факти.
1: Но когато има загинали на пътя, какво усещане да бъде това?
0: Вижте,
1: когато не могат да се поеме трафика, какво усещане е това? И вие сигурно сте минало по това шосе, в което се пъпли в сутрешния
0: път. Ако се пъпли, няма да има загинали. Значи не е точно така. Има моменти в денонощието, което не се пъпли. Това трябва да се изследва, да се контролира. Ако се пъпли и се кара с 20, 30, 50 км, няма да има загинали. Загива се от по-високата скорост. Това означава, че има моменти и ситуации, в които се загива. След това тежкотоварния превоз трябва да се изследва. Трябва да се изследва абсолютно всичко. Не е толкова просто. Ако можеше по усещания да управляваме транспортната ни система, ако можеше чрез медиите и аз да ви давам сега рецептата и да чакаме някой да ме чуе, не се управлява така. Затова ще продължаваме да загиваме. Ето, запомнете го това, което ви го казвам, и ще ми се обадите след време и ще кажете, господин Милчев, вие казахте, че и с мантинели, без мантинели ще загиваме. Да, защото причините са съвсем различни. Трябва да се изследва и поведението на водачите. Защо водачите в тази отсечка, хипотетично казвам, допуска толкова често грешки. Те знаят, че превишената скорост ще ги убие. Знаят, че еди какво ще ги убие. Обаче въпреки това го правят. Защо го правят? Защото те остават с усещането и някой ме формира от това усещане, че те на тях няма да им се случи, че другите го правят и не им се случва, че това се случва веднъж в годината, че те просто днеска няма да е на

0: как да им се случи. Когато не им се случи следващия път, те пак го правят. Това е психологическо поведение, което средата може да го промени. И средата може да го създаде и да го утвърди. Това е управление на риска, се казва, сложна е материята. Не са толкова прости нещата с едно действие, с две действия. Или ще изкараме полицията, ще стои там по цял ден. Да, бе, докато стои няма да има проблем, но полицията няма ресурс да стои денонощно целогодишно на една точка. Или ако стои там, тя ще пропусне пък друга точка и ще премести риска на друго място. Не е толкова просто, пак ви казвам.
1: Добре, ще видим какво ще се случи и на околовръстното, и с останалите мерки по безопасността, и с мантинелите по големите ни пътища, доколкото магистралите не се броят на пръстите на
0: нещо. Едно голямо нищо ръка няма да се случи. Към този момент, казвам ви го реално, аз го наблюдавам процесите отблизко, не дейте да имате надежда, че към този момент няма индикации да се случи никаква промяна.
1: Песимизмът на Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.
2: Анализите в ден след ден.

0: 16 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Започна обновяването на Централна улица Пловдив, кметът инспектира ремонта. Премиерът Радев се срещна с турския президент Ердоган в Анкара. България е сред трите европейски страни с спад на продажбите на жилища. Българският премиер Румен Радев се среща днес с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица. Това съобщиха от прес-центъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В състава на българската делегация са още вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев. От турска страна в срещата взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Аупар Слан Байрактар, министърът на транспорта Абдул Кадир Ораугу, а при пристигането си в Анкара Радев бе посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Булат. България е една от трите европейски страни, сред които бе отчетено понижение на продажбите на жилища през миналата година. Това се случва на фона на нарастването на продажбите на жилищни имоти в мнозинството от страните членки, отчетено от Евростат за 2025-та. Понижението обаче е в Хърватия с малко над 4 на 100, България с 2,5% и Полша с 1%. Най-солиден растеж на сключените сделки за жилища се отчита в Словения, където скокът е с близо 30%, следвана от Литвия и Австрия. Инспекция на строително-ремонтните дейности на една от централните улици в Пловдив, доктор Гемет Димитров, направиха днес кметът Костадин Димитров и районният кмет на Централен Георги Стаменов. Реконструкцията обхваща участъка между улица Цар Асен I и улица Авксентий Велешки. Предвидена е цялостна подмяна на асфалтовата настилка, тротуарите и бордюрите и подземната инженерна инфраструктура. Така ще бъдат подменени амортизираните подземни комуникации и ще се избегне необходимостта от последващи разкопавания след приключване на ремонта. Две седмици преди старта на строителните дейности бе проведена среща с живеещите на улицата, на която бяха представени предстоящите дейности и мерките за опазване на дългогодишните липи там. Продължава обработката срещу комари в Пловдив. От днес до петък включително екипите на общинското предприятие Дезинфекционна станция ще извършват пръскания около река Марица, хълмовете и парковете в града. Това става вечер от 21 часа до 4:30 сутринта. Пръскат се и площадките за свободно разхождане на домашни кучета. За днес е планирана обработка срещу комари в парк Розариум, Братската могила и булевард Свобода, а за утре в район Тракия. Калин Петров за времето.
1: След обяд ще се развива купеста облачност и

0: отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 16.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Radio Plovdiv. Конфликтите в ден след ден.
1: Следва разговор за скандал от миналата седмица, който с различни разклонения продължава. По питане на депутати от Прогресивна България, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви над 270 полета на Делян Пеевски, санкциониран по Магнитски, до Дубай. Въпросът с какви пари и в каква компания, особено второто, стана особено интересно, защото там се съзря името на конституционния съдия и Десислава Атанасова. Тя опроверга. Междувременно обаче се оказва, че има различни данни на гранична полиция, на службите ни за това кой, къде и как лети. И това е другото разклонение на този скандал, което с голяма мощ се разгаря също. Тема, по която сега ще разговаряме с адвокат Владимир Дончев, бивш народен представител и председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност, експерт по тези теми. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете на вас кой ви се струва пика на този скандал. Той наистина е многопосочен. Ще поговорим и за персоните в него, но и за системата на МВР и на службите ни.
2: Ами, трудно мога да ви кажа кой е пика на този скандал. За мен той е по-скоро медиен скандал, защото неговия пик не е нито миналата, нито тая седмица. А всъщност тези въпроси бяха зададени не само от народните представители на управляващите, но и от опозицията, и то много месеци преди този момент. От ППДБ, мисля, че от Демократична България, беше зададен този въпрос.
1: Той потъна. Но
2: той потъна упорито на него, не му се обръщаше абсолютно никакво внимание и беше сложен от ъгъла. Сега в момента той е изтупан от пръхта и удобно изкаран от управляващите, според мен, точно в контекста на корабокрушението с бюджета. Това е моето мнение. Не знам дали се различава от общоприетото, но аз смятам, че това е медиен скандал.
1: Иначе, когато има такава тема...
2: Това е отвратително, разбира се. И трябва да бъде обсъждано от обществото и осъдено от обществото. За съжаление, това е един голям проблем, че няма никакъв сериозен контрол от страна на обществото по отношение на членовете на Конституционния съд, и то не само спрямо тях, но в случая действително е много драстично, по отношение на тяхната, на техния интегритет, на тяхните морални качества.
1: Като казвате, да тръгнем по ред, ако е наистина умишлено избран момента да бъде този скандал такъв, че да потуши много сериозните критики и напрежение около бюджета, който се предлага, то използването на такава информация за политически цели какво ни казва?
2: Определено, че тази информация се използва за политически цели и така, фронтмена на целият този скандал в кавички е вътрешния министър Иван Демерджиев. Не смятам, че по този начин този сериозен човек, аз добре го познавам, той ми наследи на позицията председател на адвокатския съвет в Пловдив, и аз добре следя кариерата му, че този сериозен човек трябва да се занимава точно с това. Но явно това е политическата тема на деня в момента. Например, на мен направи едно впечатление, че той така използва един израз да внимава какво говори госпожа...
1: Още по-драстично, да не рови.
2: Да не рови мини и така нататък. Нещо, което е доста така странно. Едва ли не представлява някакъв знак, не дей да говориш повече, защото ние ще продължим да говорим и така нататък ще излезат и други неща. Тоест това говори, че самия скандал не се работи по същество по него, по-скоро той има една повърхност на по-скоро публична роля, която в момента той си я изпълнява, защото основните теми на деня не се обсъждат. Иначе по същество действително...
1: Това ще я да и попитам, ако такава е изходната точка и целта на ваденето сега на тази информация,
2: пък определено е такава.
1: Била тя обективна, но какъв ще бъде тогава финала и дали ще се стигне до съществото, като се тръгне по такъв път?
2: Ами, чувате смеха ми. Естествено, че нищо няма да излезе от цялата тая работа и то е добре прогнозирано, че нищо няма да излезе, защото първо на госпожата не могат да й направят абсолютно нищо, ние нямаме никакъв обществен контрол, а и самата конституция не го предвижда възможност конституционния съдия да бъде преценяван съобразно неговите морални качества и интегритет и съответно да бъде освобождаван от своя пост. И това много добре се знае. Но пък покрай този скандал разбрахме и реакцията на госпожата. Разбрахме, че в Конституционния съд може да има и по случайност попаднали хора, които не се, така, не се представят и с особено голям интелект. Позволявам си да го кажа, защото действително и нейната реакция във връзка с...

0: този така наречен скандал беше откровено глупава.
1: Защо тя представи едни документи? Тя представи едни документи, с които показва, че във въпросните дати, за които не, че не бяха объркани от министър Демерджев с разлика от 4 месеца, но на въпросните дати тя си е пътувала до Истанбул, за което представи документи. За тази реакция ли говорите или друго?
0: На тази дата мога и аз да съм пътувал до Истанбул, но не ми пречи нищо, след това и да съм пътувал и до Дубай, дали така?
1: Освен това, и казва тя и през цялото време на този период съм си била в Истанбул.
0: Така, подобни твърдения, при положение, че знаеш, че има срещу теб една сериозна, в крайна сметка, държавна машина, която може да установи действително твоето движение, включително създание от партньорски служби.
1: Ето това е въпроса. Може ли? Защото и този въпрос стана явен.
0: Вероятно може. Аз не вярвам сериозен човек като Демерджиев, въпреки театралния характер на тези изявления, нали, които бяха направени, да не си е така вързал гащи и да не е проверил действително за какво става дума. Дори и да става дума за оперативни данни, които съществуват от други партньорски служби, това е твърде сериозно, за да бъде пренебрегнато. И според мен той не говори правни приказки, има информация, с която съществува. От друга страна, това говори за тази върхушка, имам предвид Пеевски, Дислава Атанасова и групичката около тях, за да става дума за каква наглост и самонадеяност става дума. Нали, тези хора в продължение на години смятаха, че може да правят каквото си искат с обществото и това, което кажат, да бъде окончателната истина. И злоупотребявайки с информацията от някои служби, според мен е, те могат да си вкарат сериозен автогол, защото те са на ръба на

0: защото той отразява действително така съществуващи факти. Но от друга страна, ако се използва този документ, за да се създаде една невярна представа, че лицето не е пътувало еди къде си, а действително е пътувало еди къде си, тогава би казал, че госпожата конституционна съдийка се опитва да заблуди обществото за своите действия, което говори много добре за нейния облик. Сега, в цялата тази ситуация тя се разкри по един така, много драстичен начин.
1: А ще вярвате ли в хипотезата да подаде оставка, ако се... Така...
0: Не, такива хора не подават оставка. На такива хора в моята махала в Пловдив, аз съм израснал в центъра на Пловдив, им казваха типигьози. Т.е. хора, които каквото и да става, нали, както и да бъдат уличени, те, ако ситуацията е такава, че законово не можеш да ги махнеш от съответната позиция и пост, те няма да мръднат от нея. Т.е. Има един друг израз, ти го плюеш, а пък той ти казва, че вали.
1: Има и нещо друго, като казвате, с уличени, с така, ефекти върху политически опоненти. И, от една страна, да, Десислава Атанасова беше ярко лице на ГЕРБ, които казаха, тя докато беше наша отговорност, после след като стана конституционен съдия, личния си живот и пътувания с нейна работа. Обаче от друга страна се припомня, че тя беше избрана за конституционен съдия, не само с гласовете на ГЕРБ, но там стоят подписите и на Демократична България.
0: Да, много благодаря, че ми го припомняте, защото аз съм симпатизант на Демократична България. До голяма степен съм участвал в създаването на Да, България в Пловдив и много съм вложил в този политически проект, в който не съм участвал като партиец, а просто като гражданин. И заради това е изключително моето възмущение и тогава и сега за това, което се случи с Десислава Атанасова. Не случайно хора като мен, Емилия Недева, Атанас Костов, протестирахме срещу това и дори направихме съответен протест на площад Съединение, точно по повод на този факт. Тъй, че това беше една огромна, тежка издънка на ППДБ и те си платиха всъщност политическата цена с отлива от едно 200-300 хиляди избиратели. И смятам, че това трябва да бъде голяма обица за всички политически сили, които претендират, че изповядат демократично убеждение, че първо трябва да се консултират и да изповядат демократията спрямо своите симпатизанти и членове, нали? И след това да твърдят, че правят нещо в полза на обществото. Тежкият политически резултат, който се получи следствие на поредица от подобни решения, доведе до власт в момента на тези хора, които ни дърпат на изток и към Кремъл.
1: Нека да попитам и за това какво значи цялата тази тема, какво показва и за нашите служби. Ето казва министър Демерджиев, има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни.
0: Ами какво говоря? Много просто говоря, че службите ни са пробити и че са под политическо влияние. Че когато насилните на деня им е необходимо да получат определена информация и да я размахат през обществото, те могат да я получат и да използват политически ефект от това действие. Аз не бих го нарекал действие. Това е известен тип обществена дезинформация. И това до голяма степен говори за качеството на нашите служби в момента. Значи имаме един началник, получава се една информация. Сменяме този началник, получава се другия, качва се другия началник на нас, получава се другата информация, която е изгодна за съответните силни надения и тези, които са на власт. Извинявайте, но това е пълно безобразие. Службите трябва да бъдат независими от пряката политическа власт и да служат на обществото, а не на политическите си главатари.
1: Може ли самия министър Демерджиев да се окаже мишена след развитието на скандала?
0: Ами аз точно това си мислех. Значи Иван Демерджиев е един качествен човек. Той е самоизградил се, юрист, добър адвокат, човек, който е създал кариера и е вървял по политическата стълбица по един почтен ред. В момента обаче го вкарват в един мръсничък скандал, в който той изпълнява определено някаква роля и лошото е, че от цялата тази ситуация няма да произлезе никакъв нито юридически, нито политически ефект. Той само се завърта една въртележка, дига се една пошилка, в която участва Демерджиев, но крайният резултат е нулев. От това фактически нищо няма да произлезе.

0: да произлезе добре за неговия политически имидж и политическа тежест. Тъй, че според мен Демерджиев като силно лице в това правителство си има и своите врагове. И може би и това е опит той по някакъв начин да бъде полека-лека укротен. Защото той е изключително опасен в смисъл, че за мафията и за статуквото, защото той ако почне да действително да работи както той може да работи, аз съм сигурен, тогава може да стигне до, да се стигне до положението, което най-добре е олицетворено от думите на прокурора на Руската федерация Чайка, който казва, най-важно е в нашата работа разследването да не стигне до самите нас.
1: Много благодаря за разговора, който проведохме.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: 16.30 водещите новини. Всички пловдивски ученици ще се возят безплатно в градския транспорт. По 7 линии скоро се очаква да има курсове до полунощ. Сигналите за поставени бомби обхванаха повечето съдилища в страната. Пловдив, Пазарджик и Смолян попаднаха сред засегнатите общо 21 области. Новото ръководство на Здравната каса разпореди проверка на работата на институцията за 3 години назад. Засилено остава полицейското присъствие в ромската махала на Асеновград заради голям конфликт между две фамилии, завършил с стрелба и задържани. Изграждането на хеликоптерна площадка към болницата в Пазарджик ще приключи до края на месец август. Румен Радев се срещна днес с Реджеп Тайип Ердоган в Анкара преди срещата на върха на НАТО. Пожари в Южна Европа принудиха хиляди да напуснат домовете си.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Над 1600 подписа са събрани в защита на съдебната администрация и правото на гражданите на ефективно и достъпно правосъдие. Припомням, че още миналата седмица в ефира на Радио Пловдив магистратите настояха за анализ преди предприемане на заложеното в проекто бюджета за 2026 година 10% намаление на разходите за персонал в съдебната власт. По думите им, тази мярка означава съкращаване на над 2000 щатни бройки. Подписката, освен от засегнатите, е подписана и от граждани, адвокати, прокурори и съдии. Какво стои за тази петиция и какво провокира нейната поява? Чуйте в разговора на Илияна Типова от Радио Кърджали с Ваня Петкова от Административен съд Пловдив и Радослав Марков от Административен съд Кърджали.
2: Тази петиция е начинът, по който ние искаме да бъдем чути, тъй като смятаме, че
3: се говори за съкращение на администрацията без преди това да е проведен анализ, който обръща логиката на реформата. Не може да се говори за редуциране на бройки без анализ на структурите, въвеждането на електронно правосъдие, нови технологии, недостиг на кадри и натовареност. В момента обаче обществото чува единствено числа, колко служители трябва да бъдат съкратени и колко средства могат да бъдат спестени. Но почти никой не се замисля как намаляването на числеността ще се отрази върху работата на съдищата, на прокуратурите и следствените органи. Когато се премахне една длъжност, не изчезва само един щат, а остава работа, която трябва да се извърши. Поради тази причина към момента се противопоставяме на обмисленото съкращаване на съдебни служители. Реформата, която предлагаме, не започва с редуциране на щата, а с анализирани ясни организационни стандарти и критерии.
4: Останах с впечатление, че се съкращава издръжката на администрацията, не щатни бройки. Къде е формулирано и кажете конкретно, казахте 10%, колко служители са това в системата?
2: По изчисление на Комисия бюджет и финанси на ВСС, тези 10% са предвидени за заплати и възнаграждения, които ще бъдат насочени към съдебната администрация. Изчисленията, които са направени, са за 2144 съдебни служители, които ще трябва да бъдат съкратени, за да може да се вмъкнат в тези 10%.
4: Тоест, свиването на разходите, което е за 10% от заплатите, означава непременно съкращение на щатните бройки, както казахте, от над 2000 души. В кои съдилища има незети щатни бройки? Защото знаем, че във всяка една администрация, предполагам, че и в съдебната, има незети щатни бройки. Направен ли анализ дали може наистина да бъдат съкратени тези щатни бройки, които реално няма служители?
3: В малките населени места има много незети щатни бройки. Когато започна работа на административните съдилища, тогавашният председател на Върховния административен съд Константин Пенчев беше изготвил проект, по който всеки съдия да работи с секретар-протоколист и деловодител. Давам за пример административен съд Кърджали, защото аз работя в него и виждам какво става. В момента има 5 съдии, 3 секретар-протоколистки и 2 деловодителки.
4: Тоест не всеки съдия си има една секретарка.
3: Точно така.
4: И една деловодителка.
3: Точно така, и това не е само в нашия съд. Нямам точна представа в колко съдилища, но така като ме коментира и с колеги, проблема с незаетите щатни бройки е навсякъде, а работата вече е много.
2: От доста години наблюдаваме, тъй като с колеги доста комуникираме, поддържаме връзка, наблюдава се тенденцията все по-малко кандидати да има по обявени конкурси. Това може да бъде лесно проследимо. За база за сравнение ще дам Софийски районен съд, в който винаги има страшно много незаети бройки, обявяват се конкурси, там дори се явяват по-малко кандидати от обявените бройки. В районен съд Пловдив е по същия начин. Това означава, че не само, че няма кандидати, но тези, които започват много бързо, напускат, тъй като заплащането, което получават първоначално, постъпвайки в съдебната система, не съответства на натоварването, което виждат, когато започнат да работят в съда или в прокуратурата.
3: И когато дойде нов служител, стария служител трябва да го обучи. И работата на стария служител остава, за да научи на нещо новия служител.
4: Да.
3: И когато научат новия служител и той започне да работи и се огледа, той разбира, че работи много за малко пари. Повечето казват, аз ще да сервитьор на морето и ще изкарам много повече пари. И работата на стария служител, той трябва да си я свърши. Тя стои и чака. Като не дойде поредния нов служител и тя пак трябва да се обучава, и това също забавя обслужването на гражданите в един съд.

0: Казвате, че работата е много. Дигиталната трансформация не улесни ли работата ви?
1: Дигиталната трансформация не улесни работата ни. Напротив, тя дори я направи двойна, тъй като въвеждането на електронното правосъдие доведе до това да работим към настоящия момент и на хартиен носител, и електронно. До 1 юли ние работихме на хартиен носител, административните съдилища. От 1 юли с измененията в АПК вече работим изцяло електронно, но до тогава поддържахме електронна папка на делото и дело на хартия.
0: Както се казва, двойна работа.
1: Точно така, двойна работа.
2: Да.
1: Отделно това, ние подписваме електронно, проверяваме електронни подписи, връчваме електронно по няколко системи, не е по една по имейл, примерно, да се изпрати, а по няколко системи. Това е непрекъснато следене, дали страната е отворила изпратеното съобщение или призовка. Ако нещо има проблем, тъй като все пак това са системи и не винаги работят нормално, трябва наново да бъде изпратен съответния документ, което наистина доста затруднява. Най-вече тези системи, които въведоха за електронното правосъдие, са вързани с интернет. Оттам също сме зависими.
0: Тоест електронното правосъдие облекчава гражданите, но не и служителите, които...
1: Точно така.
0: В петицията вие не оспорвате нуждата от реформи в съдебната система, но имате ли поглед как могат да се направят?
2: През последните месеци сдружението разработи концепция за цялостна реформа на съдебната администрация, която стъпва върху няколко основни принципа. Първият е изграждането на унифицирани организационни структури за различните нива в съдебната власт. Вторият е създаването на единен класификатор на длъжностите за всички органи на съдебната власт. Третият е разработването на единна методика за атестиране, която да бъде обективна, измерима и еднакво приложима навсякъде. Следват ясна политика по възнагражденията, кариерното развитие, обучението, професионалната мобилност, дигитализацията и управлението на човешките ресурси. Тези теми са свързани. Затова реформата трябва да бъде цялостна. Не отделни промени, а нов модел за управление на съдебната администрация. В реформата, разбира се, са включени и възнагражденията съдебните служители. Един секретар, деловител или куриер започва с стартова заплата малко над 700 евро.
0: Допълнително материално стимулиране имате ли?
2: Допълнително материално стимулиране имаме въпросните пари за дрехи, които са до 2 заплати. Но има нещо друго. Съдебните служители и служителите на прокуратурата нямаме право на втори трудов договор, нямаме право на стачни протестни действия. На фона на това, което ни заобикаля, защото все пак ние не говорим само като съдебни служители, а говорим като хора, граждани с семейства. На фона на инфлацията, която ни заобикаля, повярвайте ни, ни затруднява самото битуване.
0: В предварителния ни разговор вие казахте, че съда в Кърджали е от най-натоварените.
2: Трети сме по натовареност за четвърта поредна година в България по брой постъпване на дела и по брой служители.
0: А при вас в Пловдив как е?
1: При нас в Пловдив ние сме в първите 10 по натовареност, тъй като към днешна дата изготвяме 6-месечния отчет за дейността на съда. Бройката, с която надвишаваме миналогодишната бройка постъпили дела, е наистина доста сериозна. Предполагам и годината ще се окаже доста натоварена.
0: Какво искате да постигнете с тази петиция? Вие казахте, че нямате право на протести, на стачни действия и така нататък.
2: Първо искаме реален диалог с тези, които искат да има съкращения и на бюджет, съкращения на щатове.
0: С Министерството на финансите.
2: Министерството на финансовете, да. Явно нямат реална оценка и поглед, че работа в съдилищата има. Много лошо стана, че властта тръгна срещу собствените си хора, срещу да служителите в държавната администрация.
0: От години се говори за реформа в администрацията.
1: Това е и нашата цел. Да започне тази реформа, но да бъде чут и нашия опит, тъй като ние сме вътре в системата и знаем какво се случва и как работим.
0: Трябва да се направи дълбок анализ навсякъде, за да се разбере къде трябва да се съкращават и къде не трябва да се съкращават щатни бройки.
1: Да, това е нашето мнение.
0: Как ще се отрази според вас при работата на гражданите съкращението на щатни бройки?
1: Това ще доведе първоначално до забавяне на самите съдопроизводствени действия, тъй като ако в един съд или в прокуратура работят 10 човека и те останат с 2 или 3 по-малко, тяхната работа ще бъде разпределена върху останалите. Всяка една

0: преписка, всяко едно дело отнема своето време за обработване. Ние не сме просто чиновници, които разлистват делата. Ние трябва и да четем какво пише вътре в самите документи по делото. Това неминуемо ще доведе до недоволство от страна на гражданите, адвокатите.
1: И така пак съдът и прокуратурата не правят и не работят нищо и ставаме една...
2: Тоест, колкото по-малко служители, толкова по-тромава система, за която пък се стремим да не бъде толкова тромава.
0: Точно така.
1: Точно така.
0: Искам да споделя общоприетото мнение, че държавната служба в съда или в прокуратурата означава да работим от 8 до 5, но реално не е точно така. Доста често се налага да отидем по-рано на работа, за да можем да подготвим делата, които ще влизат в открито съдебно заседание, да проверим технически дали всичко работи. Отделно се налага по бързи производства да оставаме в извънработно време, за да можем да ги обработим.
2: А извънреден труд не се ли се плаща?
0: Извънредният труд при нас се заплаща под формата на допълнителни дни отпуск.
1: Затова и отправяме своя призив към Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на финансите, Висшия съдебен съвет и всички парламентарни групи да обърнат необходимото внимание на реалното състояние на съдебната администрация и да подкрепят започването на последователен и дългосрочен процес на реформа.
3: Чухте Ваня Петкова от Административен съд Пловдив и Радослав Марков от Административен съд Кърджали за настояването на магистрат. Преди да се предприемат съкращения в съдебната администрация, да бъде направен анализ. С тях разговаря Илияна Типова от Радио Кърджали.
4: Конфликтите в ден след ден.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: 17 часа, новинарски обзор на Радио Пловдив на 6 юли, понеделник, представя Димитър Владимиров. Всички пловдивски ученици ще пътуват безплатно в градския транспорт. 8 души бяха задържани при масово сбиване в ромската махала на Асеновград. До август приключва изграждането на хеликоптерна площадка към болницата в Пазарджик. 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. По време на конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Подробности от Стоян Терзиев.
1: Конфронтацията между двата рода тлее от Гергьовден, но се възобновила с пълна сила снощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
2: Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм. Защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място. И за това, съгласно моя заповед от днес, с участието на множество сили от почти всички структурни звена по отделните линии на работа в областната дирекция, се пристъпи към масова проверка в махалата, по всички линии на работа.
1: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съшмите на въздушната пушка. Оръжието е иззето. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и то ще продължи толкова колкото е необходимо, подчерта Костадинов. За новините Стоян Терзиев.
0: Сигнали за поставени взривни устройства бяха получени днес в съдилищата и обществените сгради в общо 21 области на страната, включително в Пловдив, Пазарджик и Смолян. Служителите на съдебната палата в Пловдив бяха евакуирани около 10 часа сутринта. Заплахата бе получена и в прокуратурата. В същото време бомбена заплаха блокира и работата на магистратите в Пазарджик. Насрочените за днес дела там ще бъдат гледани на други дати. По-рано сигнал за бомба затвори и съдебната палата в Смолян. Постъпила е на електронната поща на прокуратурата, а след това магистрати, служители и граждани бяха изведени от сградата. След извършената проверка бомба не е била открита. Всички ученици от пловдивските училища с постоянен и настоящ адрес в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт. Това съобщи в интервю за Радио Пловдив кметът Костадин Димитров, след като за обществено обсъждане вече е публикуван проектът за изменение на наредбата за условията за

0: превоз на пътници в града. Целта е предложението на градоначалника да влезе в сила от новата учебна година. До сега право на безплатно пътуване имаха само децата до 7 годишна възраст, а навършили 14 години имат право на намалени месечни карти. Антония Попова с още информация.
1: Все още не е ясно колко ще струва безплатното пътуване на учениците за бюджета на община Пловдив. Кметът уточни, че за учениците до 14 годишна възраст може да се кандидатства за субсидия от държавата, а за тези над 14 години пътуването ще бъде за сметка на общинския бюджет.
2: Трябва да се даде възможност на учениците да ползват градски транспорт безплатно. Второ, те най-често ползват и приложението. Един ученик, ползвайки приложението, може да се направи ясна сметка кога ще дойде автобуса.
1: Кметът съобщи още, че вече в сила новият договор с консорциум Градски транспорт 2026 за обслужването на линиите от масовия градски транспорт за 10 годишен период. Той е на стойност 160 милиона евро. Костадин Димитров е категоричен, че качеството на услугата ще се повиши през следващите месеци, а първите стъпки в тази посока вече са направени.
2: Има огромно предизвикателство и всеки ден ще настояваме за подобрение на градския транспорт. Нека не звучи някаква лексика, но в малки проценти имаме стъпки в правилната посока.
1: По 7 линии на масовия градски транспорт вече се движат автобуси до 23 часа. Удълженото работно време важи за делничните линии с номера 1, 9, 21, 29, 37, 44 и 66, а в почивните дни за същите линии с изключение на линия номер 9. Очаква се в края на следващата седмица работното време по тези линии да бъде удължено до 24 часа. За новините Антония Попова.
0: Изграждането на хеликоптерната площадка към многопрофилната болница в Пазарджик ще приключи до края на месец август, съобщи директорът на лечебното заведение доктор Красимир Тъмнилов. Стойността на съоръжението е 153 000 евро без ДДС, като сумата се поема от Министерството на здравеопазването и многопрофилната болница, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
3: С изграждането на хеликоптерната площадка многопрофилната болница ще стане част от националната система за въздушна спешна медицинска помощ, което ще осигури бърз транспорт на пациентите в критично състояние. Директорът на болницата доктор Красимир Тъмнилов.
4: Ние в момента ги транспортираме с линейки в София до Пловдив, но има някои случаи, когато има задръстване, тапи, катастрофи по магистралите, няма откъде да мине линейката за задръстване, тогава това е най-сигурният път за пациента и за екипа до болници на по-високо ниво.
3: Новата инфраструктура ще подобри координацията между спешната помощ и болниците. Екипи. Доктор Димитър Бакалов.
5: Когато пристигне хеликоптера, ние ще сме подготвили пациента, направили съответно оговорки с републикански консултанти, оценка на състоянието и транспорт вече на пациента до хеликоптера.
3: Въздушната линейка ще се използва само в крайен случай.
4: Хеликоптера е много скъпа услуга. Ние ще го използваме в крайен случай.
3: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Спортните вести представя Йордан Данчев.
6: Добър ден! Българинът Димитър Кузманов преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger 125 в Германия с награден фонд 203 900 евро. Номер 6 в пресявките българинът надделя над 8-я поставен Роберто Стромбакс от Латвия с 6-2-6-2 за 73 минути. Опитният 32-годишен пловдивчанин спечели матча след като направи серия от по 5 поредни гейма и в двата сета. С успеха той изработи 2045 евро и 5 точки за световната ранглиста, в която заема 427-та позиция. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женския волейболен отбор на Левски. Щастлива съм, че през следващия сезон ще бъда част от Левски. Вярвам, че ще оправдая доверието, което ми гласуваха. С нетърпение очаквам новото предизвикателство, заяви либерото, което в момента е с националния тим на България и се готви за третата седмица от Лигата на нациите в Белград. Изключително важен трансфер за нас. Мила идва с опита си след доста години в Марица. Тя играе в Шампионската лига, а като важна част от националния отбор ще бъде ценно попълнение и за нас. Радвам се, че ще имам шанса да тренираме заедно и се надявам идването в Левски и съвместната ни работа да бъде още една крачка напред в нейната кариера, сподели новия старши треньор на жените Драган Нешич. Румен Минков, пловдивският статистик,

0: Стик направи поредно отделение за отдел Държавен архив Пловдив. Това е петото отделение в личния му фонд за съхраняване историята на футболен клуб Ботев и вече не съществуващото АФД Тракия. Предадени са 350 документа, които включват книги, свързани с историята на Ботев, печатни документи, флагчета, програми, издадени пощенски марки, билети от футболни мачове и много снимки, оригинали и копии от 1924 до 2026 година. Материалите са събирани близо 50 години, заяви Румен Минков.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
2: Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарски обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Представи го Димитър Владимиров.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /Пловдив.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
0: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Антена Спорт.

Здравейте, време за предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Валя Божилова е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив и Йордан Данчев, а в студиото на Радио Кърджали колегата ми Ангел Чавдаров. След малко започваме с най-важното от деня.

Започваме предаването Антена Спорт Плюс с припомнене на големите български успехи, които бяха постигнати този уикенд. Най-напред Никола Цолов записа двойна победа на пистата Силверстоун в Гран При на Великобритания в уикенда на Формула 2. В събота той бе най-бърз в спринта на легендарната писта, в неделя доминира с перфектна тактика и се откъсна на върха в генералното класиране. Цолов има 141 точки, докато конкурентът му за първото място, Габриеле Мини, е със 124. Цолов е първият пилот, който записва три поредни победи от Давиде Валсеки през далечната 2012 година. Българският пилот също така дублира постижението на Льюис Хамилтън преди 20 години, когато британецът спечели също две победи на Силверстоун в рамките на един уикенд. Григор Димитров пък затвърди постоянството си на тревните кортове на Уимбълдън и за четвърта поредна година достигна до 8 на финалите на турнира от големия шлем. Българинът си осигури място след последните 16 след успех на титаренеца Матео Беретини драматично в 5 сета. Така Гришо става едва третият тенисист, който неизменно достига до втората седмица на Уимбълдън от 2023 година насам. Другите двама с подобно постижение са световния номер 1 Яник Синер и 7-кратният шампион Новак Джокович. В предишните три издания на турнира Димитров не успя да преодолее 8 на финалите, като всеки път отпадаше от съперник от челната десетка на световната ранглиста Холгер Руне, Данил Медведев и Яник Синер. Този път пред българина стои различно предизвикателство. За място на четвърт финалите българинът играе срещу британец Артур Фери, който взема 114-то място в световната ранглиста. При успех Димитров ще достигне до четвърт финалите на Уимбълдън за втори път в кариерата си. България пък раз...

база Норвегия с 88 на 57 точки от дома в боба от предварителните квалификации на Евробаскет 2029. В препълнената зала Рена Ботевград момчетата на Любомир Минчев изнесоха истински урок на скандинавците и не оставиха съмнение в превъзходството си. Още в първата четвърт лъвовете натрупаха разлика след много агресивно поведение както в защита, така и в нападение, водени от най-добрия баскетболист в Европа Александър Везенков. Шампионът с Олимпиакос в Евролигата и в Гърция бе над всички за своите, като завърши с 22 точки. 15 отбеляза играли много силно Борислав Младенов, а с 13 се отчете Александър Стоименов. България продължава към следващия етап на квалификациите по пътя към Европейското първенство, като предстоящият прозорец от мачове започва през месец август.

Ботев Пловдив записа загуба и победа през уикенда в контролите си от лятната подготовка. Жълто-черните най-напред загубиха с 1-2 от Тетър на футболен комплекс Никола Щерев Старика. Станислав Генчев заложи на много експериментален състав, а участие в матча взеха и няколко играчи, които карат пробен период. Още в четвърта минута гостите откриха, като Цветомир Цанев засече с глава центриране на първа града. Секунди по-късно удар на Лука Сараухо бе избит от гол линията от защитник. 19-та минута Самуил Цонов се озова на добра позиция, но изстрелът му бе спасен. В 31-та минута играч на гостите остана очи в очи с Славков, а вратарят запази хладнокръви и спаси. Самия край на първата част удар на Никола Илиев мина покрай вратата. Второто по време стартира с няколко положения за гостите. В 47-та минута вратаря Славков спаси удрът близо, а в 62-та минута появи деца Николай Пранджев също се отчете с спасяване. В 65-та минута гостите стигнаха до второ попадение, реализирано от Петър Петров, а малко преди края каращият проби в Ботев Алекс Джон намали резултата. След това от 19 часа на стадион Христо Ботев канарчетата победиха с 1-0 Спартак Варна пред около 800 зрители на колежа. Станислав Генчев заложи на доста по-оптимален състав в сравнение с утрешния двубой. Още в четвъртата минута Чидера Окох завърши красива атака и прати топката в мрежата, но голът бе отменен заради засада. Гостите отговориха с опасност в 17-та минута, при която Чунчуков се размина с топката. В 20-та минута два пъти Пламен Илиев спаси соколите. Чидера Окох отправи пътен удар, вратарят изби и последва добавка на Карлос Меоти, но отново стражът бе последна преграда пред гола. В 30-та минута Асен Чандъров отправи пътен удар от 20 метра, Пламен Илиев изби и Карлос Меоти прати топката в мрежата. Но и това попадение бе отменено заради засада. 5 минути преди края на първата част Чунчуков пропусна златен шанс за гостите от Варна. Второто по време започна в спокойно темпо, а в 47-та минута удар от фаул на Георги Миланов бе спасен от вратаря. 60-та минута изстрел на Чидера Окох с глава мина покрай вратата. Така се стигна до 70-та минута, в която Ботев откри резултат.

Самуил Цонов се пребори за кълбото с бранител на варненци и с прецизен удар в далечния го вкара за 1-0. Малко след това се стигна до сериозно разбъркване пред вратата на Спартак, в края на което Карлос Мелти шутира, но на сантиметри от градата. Последната контрола на Ботев преди старта на сезона е в неделя от 20 часа и 30 минути срещу Берое на стадион Христо Ботев. Ето и какво заяви Станислав Генчев след победата над Спартак Варна. Идеята ни бе да всички да играят по 90 минути, тъй като след две седмици започва първенството и искаме да се обиграем и да вдигнем нивото. От първата контрола няма как да сме доволни, не само заради резултата. Втората беше по-добра, но има още какво да се желая. Спартак Варна имаше цели три положения за гол, но има обективни причини това да се случва. Първенството ще има нужда от ротация, затова пробваме различни варианти. Водим разговори с различни футболисти, за сега с двама и се надявам да ги финализираме по най-бързия начин, тъй като всеки се нуждае от подготовка и адаптация. Георги Милонов и Окок ги смени в 60-та минута, те са назад с подготовката и трябваше да ги предпазим. Важно е да се избягват контузиите.

вратарите да ни пазят вратата. Футболът е отборна игра. Уилямс, ротираме там, като десен бек сме привлели само Богдан Костов, първото по време и Видев. Може би 5-6 имам в главата от титулярите, но нищо не се знае. Последната седмица ще изберем стартовите 11, дай Боже всички да са здрави. Това също е изключително важно за нас, заяви треньорът на канарчетата, като до момента Ботев привлече Георги Миланов, Богдан Костов, Асен Чандаров, Владимир Мендеш, Димитър Тонев, Тимати Ауани и Чидера Окох.

0: Вие слушате предаването Антена на Спорт Плюс. Сега отиваме към Радио Кърджали и колегата Антон Чавдаров, който ще ни разкаже повече как преминава подготовката на Арда Кърджали, разбира се, за контролата им с Локомотив Пловдив, Англия. Добър вечер!
1: Здравей! Здравей, Данчо! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Локомотив Пловдив успя да победи Арда през уикенда с 2-0 в контролна среща. Двобоят се игра на стадион Искър в Самоков. Точен за смърфовете беше Каталин Итуч в 47-та година, а вратарят Янко Георгиев се отбеляза автогол в 71-та за крайното 2-0. В първите минути на двобоя не се създаде почти нищо по-интересно и двата отбора опитваха да установят по-дълготраен контрол на топката. 20-та минута на срещата се стигна и до първото официално предупреждение. Жълт картон получи Лукас Риан за нарушение в центъра на терена срещу Вутов. Малко по-късно такъв получи и футболистът на Арда Вячеслав Велев. При последвалата атака смърфовете създадоха и най-опасното положение до момента. Катерин Нито стреля опасно, след като беше оставен непокрит, но Господинов избива въглов удар. След изпълнението на корнера Риан нанесе удар с глава, който обаче не намери очертанията на вратата. Арда отговори с няколко опита за удари, които обаче бяха блокирани. Така двата отбора се отеглиха при нулево равенство на почивката, а втората част започна добре за половичани, които откриха резултата в 47-та минута чрез Каталин Ито, който успя да отбележи след удар с глава в наказателното поле. Арда отговори с два опасни удара, които бяха отразени от появилия се като резерва вратар на Локомотива Зовко, който бе единствената промяна за Душан Костич до този момент. Страджа трябваше да се намесва отново пак след силен шут на Карагерен, който успя да избие в корнер. Малко след като измина час игра, Душан Костич направи 10 промени, като голяма част от появилите се играчи бяха юноши на клуба. Естествено и в Арда имаше много рокади. Така се стигна до 71-та минута, когато новото попълнение, младия защитник на Арда Виктор Любенов, върна назад топката към Янко Георгиев. Тя отскочи неприятно и вратарят на Кърджалийци не успя да я овладее и се отбеляза автогол. Афектиран от случилото се, младия защитник малко по-късно се изкара и жълт картон за нарушение в центъра на терена. Последваха равностойни минути до края на срещата, като не се стигна до повече голове. След срещата треньорът на Арда Александър Тунчев говори пред колегите от Спортал. Ето какво накратко заяви Тунчев. Доволен съм от старанието, създадахме хубави неща. Първите 10 минути не стояхме добре, след което се справихме доста по-добре. Допускахме стари грешки, допуснахме преход на Локомотив при наша атака. За втория гол основната причина бе неравност на терена. Създадохме 3-4 много добри ситуации. Нормално дойде и умората. Имаше ротации в отбора. В такъв период сме. Резултатът не е чак толкова важен в тези контроли. Имаме игрово леко подобрение спрямо предишните две контроли. Ще работим да чистим грешките. Остават ни още две контроли срещу добри съперници. Опитвам се да натоварвам еднакво всички в последните две срещи, може би ще е по-различно. Чакаме да вземем един атакуващ футболист и може би с това ще приключим. Дали централен нападател, дали такъв, който играе по фланговете. За сега Жоро Николов все още не е готов да играе, тренира на пълни обороти, но не е готов за мачове, каза Сашо Тунчев след загубата на неговия тим от Локомотив Пловдив в Самоков. До края на тази подготовка за Арда предстоят още две срещи. На 7 юли в София срещу Бейтар Йерусалим и последната контрола на 10 юли отново в София срещу Ботев Враца, след което небесно-сините от Кърджали ще чакат и първия си официален матч, който ще бъде гостуване на септември София. За сега толкова от Кърджали.

Tenis legendet i 8-latën shampion në Wimbledon, Roger Federer, në centralnje kort në britanske turnirot gulemi e shlem i në brudava vë fëmenta ma qëvete ot në centralnje kort vë fëmenta tam i gratë Jasmin Paulini i Alexandra Eawa. Këtë rezultatet e raven 6-4-4-6 i 3-2 gejma. Slep tozi dvoboj Federer shte gleda i Grigor Dimitrov срещу Артер Фери от Великобритания, както и след това Ирджи Рехечка от Чехия срещу Александър Зверев от мъжкия турнир. Както знаете, Роджер Федерер стана свидетел миналата година на драматичното отпадане на Григор Димитров от Яник Синер, след като водеше убедително срещу него, но получи тежка контузия, която не е забравена и до ден днешен. Иначе Федерер спечели 8 от 20-те си титли от големия шлем на Уимбълдън, включително изравни рекорда от опанерата от 5 поредни титли между 2003 и 2007 година. Бившият номер 1 за последно участва на турнира през 2021 година, когато достигна до четвъртфиналите, където отстъпи пред поляка Хуберт Хуркач. И още нещо за последно. Организаторите на колоездачната обиколка на Франция призваха феновете да не присъстват на финала на днешния трети етап заради пожарите в Южна Франция. Планинският етап започна в каталунския град Гранойерс и ще завърши на около 60 км от някои от най-опасните пожари в Лес Ангъл в френския департамент Източни Пиренеи. Въпреки че маршрутът няма да бъде променен, организаторите помолиха привържениците и част от официалните лица да стоят далеч от финалните 40 км. Така завършва предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юли понеделник. В началото чуйте акцентите. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Ердоган, съобщи прессекретар в пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата в съдебните палати в много градове в страната. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Баштепе в турската столица, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. При пристигането си в Анкара, Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Полат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Болат. На срещата с турския президент са присъствали вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министрите на енергетиката и на транспорта Ива Петрова и Георги Пеев, а от турска страна министърът на външните работи Хакан Фидан и министрите на енергетиката и на транспорта. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли. Тази вечер се очаква той да бъде прият от президент Реджеп Ердоган. Във форума ще участват лидерите от 32 държави членки, както и други гости, между които украинският президент Володимир Зеленски и сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа. Чуйте още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Рюте заяви, че европейските съюзници от НАТО и Канада вече са увеличили общите си разходи за отбрана до около 4% от брутния си вътрешен продукт и тенденцията продължава. Ангажирането с увеличените военни разходи е сред основните акценти на срещата на върха. Рюте добави, че очаква държавите от НАТО да представят ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходите за отбрана. Той подчерта, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана. Рюте заяви още.
2: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и ще бъде официално посрещнат от Ердоган. Веднага след това те ще имат двустранна среща. По-късно Тръмп ще се срещне с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шара. Ключовите точки от дневния ред на високия форум включват изграждането на визия НАТО 3.0, която предвижда Европа да поеме лидерство в конвенционалната отбрана, както и преоценка на военното присъствие на Съединените щати в Европа. На този фон, броени часове преди началото на срещата на върха на НАТО, Вашингтон потвърди, че ще възобнови ротацията на войските си в Полша, след като този процес бе спрял. До няколко седмици броят на американските войски там ще бъде отново почти на предишните нива от около 10 000 бойци. За новините Михайлина Димитрова.
0: Броят на убитите при новия руски въздушен удар по Киев достигна 15 души. Ранените са 56, сред които 7 деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите чуйте от редактора Мария Янакиева.
3: През изминалата нощ Русия е атакувала.

0: атакувала Киев и Киевска област с ударни дронове и ракети с въздушно, наземно и морско базиране. Противовъздушната отбрана е свалила 363 от общо 419 нападателни обекта. 29 балистични ракети и 18 ударни дрона са поразили своите цели. Нашите войни показаха добри резултати в свалянето на дронове и на крилати ракети, но не и на балистични ракети, написа Володимир Зеленски в социалните мрежи. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюз, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, подчертава украинския президент. Той изрази надежда, че на срещата на НАТО в Турция ще бъде взето решение в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ на територията на Русия са били свалени повече от 600 украински дрона. Украинските сили за специални операции са поразили за първи път нефтопреработвателни завод сибирския град Омск. Той е разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната, отбелязва Reuters. За новините Мария Накиева.
1: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в Газа, продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на Газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който бе посочен от Тръмп за върховен представител за Газа, лично подбра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. У нас 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Информация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепленията, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
3: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законоустановените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
2: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
1: Ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите в рамките на местни избори. Това предлага кметът на Габрово Таня Христова в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
4: От профила си във Фейсбук кметът на Габрово Таня Христова информира, че е поискала мерки за опазване на реда в общината и поставя въпроса за ролята на местната власт. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск заради ескалираща битова престъпност

0: нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона, не осъществява необходимата превантивна дейност и инвестициите на общината в тази посока не постигат резултат заради липсата на решителни действия на терен, счита кметът. Затова настоява за законови промени, които да предоставят на местната власт реални механизми за контрол върху мерките за обществения ред. Христова предлага ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите и иска спешна среща с премиера и министъра на вътрешните работи. Като дъщеря на военен офицер, съм възпитана в уважение към пагона, казва в писмото си Таня Христова и продължава. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг. Отвореното писмо на кмета е следствие от няколко сбивания в Габрово, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести с искане за ред и спокойствие в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В този час Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвестиционния контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, като прокуратурата е изчислила, че е нанесена щета на държавата в размер на близо 304 000 евро. Според държавното обвинение, ВИК са изплатили средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци в Бургаска област. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Разследването на случая е започнало по сигнал на Диан Широков, който твърди, че като служител на ВИК е принуждаван да подписва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широков са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
3: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област, около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат от тях при сборени, включително с едрогабаритна техника.
2: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговият адвокат Петър Димитров.
4: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
5: Прокуратурата казва обаче, че тези 70 на брой кладенци не са почистени изобщо.
4: Ама от прокуратурата специалисти ли са за почистването на кладенци?
5: Изчистени ли са тези кладенци?
4: Абсолютно. Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена.
2: Прокурор Иван Кирков заяви, че случай е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани да останат в следствения арест. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
6: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
7: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
8: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах поставих бомба във вашата сграда. Зерващи

0: случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар!
1: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
2: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР.
3: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили сключваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
2: Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват, че е променена и структурата за управление на държавната компания. Добрина Карамболова информира.
4: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството.

0: на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините Добрина Карамболова.
1: Арсен е установен в питейната вода на две населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в две села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
3: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния село Патронаж. Кметовете също са предупредени да говорят с хората, да знаят.
2: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
3: Там се разруши част от водоема, който захранва Меляне и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, а водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
2: Рези и ВК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване. Когато има две последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души. За новините Любо Андреев.
1: Живеещи в района на Ивайловград за кратко блокираха движението през граничния преход Ивайловград-Кипринос с настояване за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
5: Ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция, не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция, трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км за вои, планински проход. Оскъпяване стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
4: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Юлия Талева, Париж.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играчи от американския национален отбор. Чуйте още от редактора Георги Марков.
7: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Флоран Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухарамович след преглед на ситуацията с системата.

0: за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон.
1: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма и излязаха временно на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но с мач повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу отбора на Франция, който пък е следващия съперник на нашите момичета. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 срещи. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женският ни национален към женския отбор на Левски през есента, като ще замени напусналата полекиня Агнешка Адамек. Италианецът Фабио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания, след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс де Минор. След броени минути Григор Димитров излиза срещу британеца Артур Фери в матч от 8 на финалите на Уимбълдън. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 125 в Германия, след като в последния кръг на пресявките се наложи над Роберт Стромбах с Латвия с 6 на 2 и 6 на 2. В турнира от сериите Challenger 100 в Румъния Александър Донски също преодоля квалификациите и се класира за основната схема. Във втория кръг на пресявките българинът победи Ижи Чижек, Чехия с 7 на 5 и 6 на 2. Иван Иванов влезе в основната схема на надпреварата в Нотингам, Великобритания, част от сериите Challenger 50, след като в изцяло българска среща от втория квалификационен кръг отстрани Динко Динев с 4 на 6, 6-1 и 6-1. Футболистът на септември София Матео Стамато вече е играч на грузинския Торпедо Котиаси със свободен трансфер, а договорът му е за 2 години с възможност за удължаване с още една при взаимно споразумение от двете страни. Филипе Луис е новия старши треньор на френския Монако. Бразилецът замени на поста уволнения през юни Себастиен Поколони. КТМ подписа многогодишен договор с испанския пилот Алекс Маркес и с италианеца Фабио Джан Антонио. Двамата ще се състезават за заводския тим в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта клас MotoGP от сезон 2027.
1: Какво е времето в момента и каква е прогнозата, ще ни каже дежурният синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна, Перник и Велинград, до 33 в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. Над по-голямата част от страната сега е слънчево, по-значителна купеста облачност има над планинските райони в Южна България. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево, около и след пладне, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. С усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север и северо-исток ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източните и над планинските райони. На места там ще превали кръвта.

0: краткотраен дъжд с гръмотевици, дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево. В петък и събота над източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя над Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област София, път 1-1, движението в участъка Ботевград София, съответно километър 209 до 212-я в района на Анкерната стена, е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийното състояние на стената. Обходен маршрут, съответно през автомагистрала Хемус. На път 1-5 при област Русе движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на път 1-5 при област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликраище от километър 65 до 90-я се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При управление на моторно превозно средство нека си напомним да съобразяваме скоростния режим. Високата скорост намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени, това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.

0: 19 часа, новини. Съдиите от Върховния административен съд избраха председателя на административния съд в Пловдив Мариана Шотева за член на комисията за противодействие на корупцията. Гласували са всички присъствали на общото събрание 70 съдии, 44 от тях са за, 13 против, 13 са недействителните бюлетини. Гласуването е било тайно с хартиена бюлетина. В края на май парламентът прие законови изменения, с които бе решено комисията за противодействие на корупцията да се състои от петима членове. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища избират по един член, по един представител, в нея ще имат Народното събрание и президентът. Миналата седмица държавният глава Иляна Йотова номинира Павел Гайдаров за член на комисията, а Висшият адвокатски съвет избра адвокат Милен Шопов. Директорът на РИОСВ Хасково не одобри инвестиционното предложение за ветроенергиен парк в близост до защитена зона Крумовица. Това бе и решението на експертния екологичен съвет, който разгледа доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Преди заседанието му на 29 юни, природозащитници организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Днес бе крайният срок, в който директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково Тонка Танасова трябваше да приеме решение, ще одобри ли инвестиционния проект, срещу който се обявиха десетки природозащитни организации и местните хора.
2: Може да доведе до изчезването на лишояите от източните родопи, за чието опазване работим от години.
3: Безумно е това да бъде в защитена територия.
1: За решението съобщи доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който участва и в експертния съвет.
4: Новината от последните минути на работния ден е, че директорът на РИОСВ Хасково излезе с решение за неодобряване на ветропарка в защитена зона Крумовица. Това е една добра новина за защитените видове, за защитената зона и за интереса на местните хора.
1: Инвеститорът обаче най-вероятно ще обжалва това решение.
4: Възможно е. Предстои да видим какви ще бъдат следващите стъпки, но със сигурност е ясно, че през последната една седмица институциите в страната застанаха на страната на местните хора и на опазването на природата.
1: Решението си директорът на инспекцията Тонка Атанасова мотивира с това на експертния съвет, депозираните становища, включително от община Крумовград и отворено писмо с гражданска подписка. Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В Кърджали беше потвърден втори случай на марсилска треска за по-малко от две седмици. Най-вероятната причина е охапване от кърлеж, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
5: Случаят е от края на юни. Заболяла е 50-годишна жена от община Черноочене, каза главният секретар на регионалната здравна инспекция Петя Папазова.
6: Жената е в добро състояние, лекувана е в Хасково, в болницата и е изписана. При проучването не е съобщила, че е намерила кърлеж, но е казала, че в двора има много домашни любимци.
5: Седмица по-рано в инспекция

0: Полицията е получен сигнал за 58-годишен мъж от Кърджали. Той също е преминал лечение и след престой в Пловдивска болница е изписан в добро състояние. Мъжът е отглеждал животни и най-вероятно се е заразил след охапване от кърлеж. Случаят с мъжа е първият, регистриран в област Кърджали за тази година. За миналата броят на заболелите от марсилска треска са 2, уточниха от регионалната здравна инспекция. За новините, Валя Апостолова.
1: Тази вечер в Монтана започва пръскане срещу комари. Това ще е втората обработка за сезона, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Обработка против комари ще бъде извършена в парковете, тревните площи, по булеварди и улици в Монтана. Пръскането ще започне от 22 часа. Екипите на наетата фирма ще тръгнат от крайните квартали и ще завържат централната зона на града. Това са част от сезонните мерки на Общинската управа за ограничаване разпространението на комари и за поддържане на по-комфортна градска среда. За третирането на площите ще бъде използван цитроинсектицид, с който се води борба срещу комари, хлебарки, бълхи, дървеници, мравки, мухи и уси. За новините, Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Вече ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в родопското село Ливочево и не случайно, защото месец юли е един от очакваните месеци с много събития за това родопско село. Първо, родовият събор, който продължава няколко дни, а тази година той ще е белязан и с националния конкурс с песните на голямата Надежда Хвоенева. Имаме вече телефонна връзка с кметския наместник на село Ливочево, Борис Синраков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми да се чуем!
1: На мен също. Ето, настъпи пак идващия момент на празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основаването на църквата Свети Петър и Павел и Традиционния събор на селото Илинден. Тая година е седми национален конкурс на надпяването на Надежда Хвойнева.
0: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева.
1: Да.
0: Първо да кажем дните на събора и на надпяването.
1: Значи, дните на събора са 17, 18 и 19.
0: Така, малко преди илинденските празници.
1: Да, малко преди илинденските, защото Илинден е в понеделник, да, на 20-те.
0: И казвайте ден по ден какво ще се случи.
1: Еми, на 17-те вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора. На 18-те откриване на традиционния празник Илинден. 18:30, гости на събора са кмета на Смолян господин Мелемов, областният управител господин Пепеланов и господин Стабрутев. И има литургия на дядо Весерион, което ще направи молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, което там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
0: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
1: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година това е традиция. Кой фото може, това дарява. Малко и скромно да бъде, но е дар за селото. Да.
0: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
1: Да, читалищния салон.

0: подновихме, което стана перфектно. Много добре стана и ви благодаря много за отзива.
1: И следващия ден?
0: Следващия ден, в неделята, на местността Ерин ден, има тържествена литургия и народно веселие там. И вечерта отново отдолу народно веселие пак.
1: Родопско настроение сте поканили тази година?
0: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
1: Знам, че те идват с много гост солисти, защото в Ливочево се пее много.
0: Да, точно така.
1: Сега, обаждат ни се вече и от различни музикални школи. Съвсем скоро ни звъннаха и от Асеновград да попитат как да се запишат за конкурса с песните на Надежда Хвонева. Можем ли да ги насочим?
0: Да, мисля, че ми се обажда да ги насочих. Къде трябва да влезнат или телефон, на който да се свържат. Да.
1: Тоест да потърсят в интернет читалището в село Ливочево.
0: Да, да. Което... На читалище развитие.
1: Читалище развитие, село Ливочево. Телефон има упоменат и...
0: Да, там има упоменат до всичко, което желая да се запише, там може да се запише.
1: Благодаря, тази информация е полезна и дано повече дойдат от младите таланти.
0: Очаква се много гости, да. Много гости се очаква тая година и така.
1: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Сираков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване!
0: Дочуване!

0: Ну,
1: вече само по себе ще се покаже, че му идва края на всичкото. Всяко начало има начало и край.
0: Колко са животните сега, които гледат?
1: Пак са много, 140. На тази възраст да обслужва 140. Да, 104 животно. А така, котки, кучета, крава, телета. Всичкото е свързано с обслужване. Но годините тежат.
0: А няма ли кой да помага от по-младите?
1: Нема бе, той е това, не се казва помощ. Внука идва 4 дена, та такова само и криво, че иска на морето да ходи, пък го загаджирвам да пашува овцета, а така единия син почива 2 дена, някой път гай хубаво времето мъча, аз да ги следя налево надесно, трудно.
0: В село Стикъл само ти ли остана с животно?
1: 10 човека, да. 10 човека остана, в 7 къща си. То се стопи селото, а мимо още двама. Единия си ги пасе там в дворовите с пастир и други ги откарали към Гела. На Гела има един колега, по-млада тета.
0: Отива си животновътството, да, казваш.
1: Отива си животновътството, ето. Сутринта пак чухме, че надолу тук, близко Първомайските села, пак нещо ще да ликвидират стада. Това е всичко шпионаж, диверсия. Всичко е диверсия и ще ликвидират напълно. България отива към гибел, няма да се подобри живота от тук нататък. Тежко се на младата, нашето свършва, нашето ден за ден.
0: Силно ти е мъчно за животните, за когато мъчно, казват, че ликвидират стада.
1: Мина 60 години от живота с тях и всичкото дет съм придобил, всичко от животното, но самите сили вече се показват, че му идва края. Колкото и да мъчиш, сърцето последно умира. Мерака, сърцето е искано, но снагата не стиска.
0: Така е. Да. Как ги дуйте животните? На ръка, с машинки
1: на ръка,
0: или на ръка?
1: На ръка. Машинката е трудоемка и трябва специална станоца да направиш. Много е обслужването, повреждат се овцете, фащат мастит. На ръката, нали, дърпата налево, надесно, но после издояват. Машините повреждат животните, макар крава, макар овце. Мастите е на първа линия.
0: Млякото какво правите? Изкупува ли го някой?
1: Не, няма кой да го изкупува. И тогава се принуждавам. На частници го карам, там плащам. Там ми го правят сирена и кашкавали и така обагалям налево, надесно, да може да се препитаваш. Да, и така го пласирам. И най-сме зле пенсионерите. Те с ниските пенсии, дето по с 300-310 евро. Големите стана хилядарки, а малките пенсии лъжат на швейцарско правило, че какво е това правило, ще те увеличи 8%, 3 по 8, 24. Това ще те увеличи. А цените бедни и богати, ток, телефон, вода, всичко, бедни и богати едни цени. Манджата, кафето, фасула, хлеба и едни живеят ухолно и разкошно, а други мизерстват. И като дадеш половината за лекарства, за апчета.
0: Да си жив и здрав, да, ти пожелавам.
1: Как да
0: и така да имаш корав дух, да, и да даваш примера на младите. Че как се работи?
1: Дано. Господ е чул приказките. Благодарим на него, че още не държите. Само чем до кога, какво и що е. Никой не знае. Живота носи изненада всяка секунда. Днеска знаеш какво и до вечера не знаеш какво може да се случи.
0: Ти ми каза, че ставаш много рано сутринта,
1: да,
0: и си пускаш радиото. Без радио не можеш.
1: Да, ами 4:30-5 съм на крак и ти почваш още от... преди 5 часа почваш. Да. Те най-хубавите музики, това някъде до 5:30. И в 6 часа са новините, да, и продължавам за обекта.

0: Дядо Спаси, колко станаха годинките?
1: Годинките почна 79 син. 79.
0: Към юбилей отиваш?
1: Юбилей, ама тежат. Всяка измената година, всеки изминат ден тежи.
0: Увеличаваш ли, намаляваш ли живота?

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и

0: Българско национално радио. Часа новини. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорник за стопанския контрол Илчо Балев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. В съдебната зала Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Той твърди, че те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон на тази година. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за тегляне на надуваеми съоръжения. За улеснение на гражданите информацията е направена подробно и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водно-атракционни услуги, съответно и дружеството, което управлява водната база. Данните ще се актуализират своевременно при вписване на нови обекти. Публикуването на регистъра е опит да се ограничат рисковете от инциденти във водните пространства и осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. Действията за прозрачност и превенция идват след фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг от лятото на миналата година, при който 35-годишна жена загина, а малкият и син беше тежко ранен. Преди дни при тежък инцидент край Ахелой на воден атракцион пострадаха и трима младежи. Транспортният министър Георги Пеев поясни, че съоръжението там е било незаконно.
2: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение, т.е. на място, където няма лиценз, няма одобрение. Това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да са издадени съответните разрешителни, без да са преминали съответните процедури на одобрение.
1: Проверките на водните атракциони по Черноморието ще продължат през целия летен сезон. При установяване на каквито и да било нередности или дейности извън публикуваните зони, от Министерството на транспорта призовават гражданите да подават сигнали на директният телефонен номер 02-940-9400 или чрез специализирания портал за сигнали за нередности в транспорта. За новините, Добрина Карамболова.
0: Бившият директор на службата по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Бошкова обяви, че ще заведе дела за клевета срещу министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и срещу предшественика му на поста Николай Найденов. Поводът са обвиненията им в липса на контрол върху служителите при нанасянето на сградите от Баба Али, но в кадастър.

0: чуете още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: По повод изявленията на министър Иван Шишков, Красимира Бошкова уточни.
2: Аз съм казала на архитект Шишков първоначално, когато имаше в областна администрация първата пресконференция, аз присъствах там. Никой не ми обърна внимание. Когато аз бях там, архитект Шишков не казва, че ние сме виновни. Ако бях чула нали такова становище, аз щях веднага да се защитя. Имах среща с него, в цялата документация съм му предоставила. Предоставила съм моето становище, но той очевидно не предяви интерес към това. Когато отиде на огледа в Бабарино, той каза, че аз съм единствено виновна за случая.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Германският финансов министър Ларс Клингбайл представи проект по бюджета за 2027 година, който предвижда значително увеличаване на държавния дълг. От Берлин предава Капка Тодорова.
3: Според плана Германия ще поеме около 203 милиарда евро нови заеми. Основните причини са нарастващите разходи за социалната система, включително безработицата, както и рязкото увеличение на военния бюджет заради целите на НАТО. Само за отбрана са предвидени над 100 милиарда евро през 2027 година, като сумата ще продължи да расте. Клингбайл защитава политиката с аргумента, че Германия не може да се защитава срещу заплахи като Русия с строга бюджетна дисциплина. В същото време обаче растат и лихвените разходи по дълга. Те могат да се удвоят до края на десетилетието. Същевременно правителството планира съкращения в климатичния и трансформационния фонд, което предизвиква критики от опозицията и от зелените. Те предупреждават, че това ще забави климатичните политики и ще доведе до по-високи разходи в бъдеще. Клингбайл обявява и обща цел за икономии от около 2% за всички министерства, като предупреждава, че още през 2028 година може да се появи нова голяма бюджетна дупка. Така бюджетът на Германия за 2027 година се оформя като баланс между растящи разходи, нов дълг и политически спор за бъдещите приоритети на Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Булгаргаз и Боташ са подписали протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна. При подобрени условия, това съобщиха от правителствената пресслужба след срещата между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Добра среща, културни столичани! Привет на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бръснача. За мен е малък празник, че ще бъдем заедно.
1: А за нас още по-малък.
0: Я, и таз хубава.
1: Да, оня ден жената ме хвана с поредната любовница в леглото и каза:
2: Я, и таз хубава.
1: Аз се отвърнах: да, и тази е хубава. Аз все хубавки си ги избирам.
0: Тя затова така хубавко те е подредила. Добре, че не сме телевизия. Щяха да ти видят бинтованата глава.
1: Е, хайде сега. Стана гаф.
0: С доста гафове започваш.

0: Alter ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: You can leave your hat on. Слушам тази песен на Джо Кокър и си мисля, че и сатирата е като разголване на същността ни. Уж на шега, ама наистина.
2: Стига бе.
1: Първата ми книга беше със заглавие «Стриптиз по всяко време». Издаде я Анатолий Станкулов от списание «Шут» през далечната 1990 година. Половината от книжката беше с мои афоризми, а другата с мисли на моя съученик Калин Ганчев. А илюстратор беше Ириан Трендафилов. Помня, че издателят ни беше дал 300 бройки да си ги разпространяваме сами. А ние, току-що излезли от казармата, си чудихме бе какво да ги правим тези 300 бройки.
3: Бе какво да ги правим тези 300 бройки.
1: И пуснахме обява

0: във вестника.
1: Стриптиз по всяко време, срещу 7 лева в плик. Адрес и телефон.
0: Лошото е, че вестникарите не бяха напечатали кавичките на този стриптиз по всяко време. И като започнаха да ни звънят мираклии, едвам се отървахме.
1: Едвам се отървахме.
0: Но стига спомени.
1: Слушайте.
2: Депутатски морфологизми.
1: Уважаеми депутати, никога не спорете с глупак. Хората може да не забележат разликата. Истинският депутат трябва да знае, че всяко предложение за прекратяване на парламентарното заседание е винаги правилно. Депутатът в експертната комисия е човек, който избягва малките грешки, за да бъде въвлечен в дълбоко заблуждение. Депутати, когато колегите, от които вие се възхищавате, изглеждат потънали в дълбок размисъл, то най-вероятно те мислят за обяд.
3: За обяд.
2: Депутатски морфологизми.
1: Депутатите, които могат, го вършат. Депутатите, които не могат, учат другите. А тези, които не могат да учат другите, стават шефове на парламентарни групи.
3: Е!
1: В парламента доминират два типа хора. Такива, които не разбират какво умеят, и такива, които умеят, каквото не разбират. Истинският депутат трябва да знае, че ако един проблем налага провеждането на много заседания, то заседанията постепенно стават по-важни от самия проблем. Депутатино, ако не можеш да убедиш опонентите си, объркай ги.
4: Объркай ги.
2: Депутатски морфологизми.
1: Истинският депутат трябва да знае, че лолата дава възможност на мъдрия да помисли, а на глупака да си пъхне нещо в устата. Всеки депутат е длъжен да знае, че ако реформата върви успешно, то нещо не е било както трябва. Депутати, създайте система, която даже и глупак може да използва, и само глупак ще пожелае да я използва. Всеки депутат

0: знае, че колкото по-спешен е проблемът, толкова по-изтощена е батерията на GSM-а.
1: Депутатски морфологизми!

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
2: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
1: Все още сме

0: първата част на Alter Ego, а днес тя е доста по-различна от обикновено. Движим се по-леко, стремим се да бъдем малко по-забавни и доста по-кратки, за да ни стигне времето все пак. Това са ми го решили с моето Alter Ego. Така е по сценарии.
1: Шефе, като каза сценарий, не че искам да ти кажа нещо, но моля те, избягвай сложните изречения и дълбоките внушения. Ще изгониш съвсем аудиторията.
0: Така ли? И кой го казва това?
1: Аз го казвам с целия си авторитет на телевизионен и кино сценарист.
0: А искаш ли да ти припомним провала ти като главен сценарист?
1: Не!
0: И то пред една млада колежка в киното?
1: Не!
0: Слушаме.
2: Сценарият ви не е лош, но трябва да опростите някои диалози.
3: Какво точно имате в предвид?
2: В киното диалозите трябва да са такива, че да ги разбере и най-големия идиот.
3: Разбрах. А по-точно, кои диалози са ви непонятни?
0: Човек трябва да внимава, когато се взема твърде на сериозно. Скъпо мое алтер его. И тъй като днес сме подчертано несериозни, а ти си на топа на устата, ще те довърша с един калейдоскоп от твои паметни моменти в киното и театъра.
1: Шефе, на коленете моля, пощади ме!
0: Добре, но някой друг път. Слушаме.
3: Какво си се замислил?
2: Ех, някога филмовите актриси искаха да станат звезди, а днес на много филмови звезди не би им навредило, ако станат актриси.

0: присъден?
1: Много слабо. Даже се наложи цялата група да излизаме на сцената, за да имаме надмощие над публиката, в случай, че се стигнеше до бой.
0: Къде си помъкнал този диван?
2: Ох, докато правих прослушвания, на този диван ти изневерих с една актриса. Покайвам се, скъпа, искам да го изхвърля.
0: Ако и аз постъпвах като теб, трябваше да изхвърля всички мебели от къщи.
1: Добър ден. Вие ли сте организатора на филма?
0: Да, кажете.
1: Аз съм масажист. За 200 лева мога да масажирам всичките ви актриси.
0: Добре, дайте 200 лева и започвайте.

0: Какво ще каже за играта ми на сцената?
1: Ох, можеше и да е по-зле.
0: О, не очаквах да чуя това от теб.
1: Добре де, не можеше да бъде по-зле.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Второто ми аз не се обажда много-много, защото днес го слушате директно от архива. Затова си почива да не се преработи.
1: Да не се преработи.
0: Та, ако питате мен, това е българина. Ще ти дойде на гости, ще ти изпие пиенето, ще ти изеде яденето, ще преспи с жена ти, па ще отдари по масата и ще изреве.
2: Това не е живот, бе.
0: Ох, ха, и това ли сме правили? Една басня по Ла Фонтен. Няма лошо, да ви е честита.
3: Магарето облечено в лъвска кожа.
4: Облякло царствената кожа на лъва, навред до плаха всяваше едно магаре. Макар нищожно, с глупава глава, трепереха пред него всички твари. Но штръкна вън едно от двете му уши. И страшната измама разруши. Хривакът заигра тогава. Незапознатите с хитростта лукава се чудеха, като видяха как прогонва лъвове най-простия кривак. Мнозина вдигат шум във Франция без спир. И баснята за той ни всички знаем. Дължи се на един мундир 3/4 от храбростта им.

0: cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, c'est parce que c'est si bon, bon, bon, bon, bon.
1: Alter ego.
2: Какво е това, бе?
1: Слушай и ще видиш. Драги слушатели, днес ми е особено празнично. Връхлитат ме какви ли не весели спомени. Преди повече от 20 години бяхме сформирали сатиричен клуб Златният муфлон. В него членувахме трима души. Денчо Владимиров, Калин Ганчев и аз. В този състав гостувахме често на голямата къща на смешните хора, която се организираше всяка година от редакция Хумор, сатира и забава на Българското национално радио. Веднъж бяхме в Кобрат. Преди записа на предаването, домакините ни заведоха на среща с трудов колектив. Четохме каквото четохме, дойде време за въпросите. Тогава стана една жена и попита:
3: каква е разликата между хумора и сатирата?
1: Замислихме се. Калин Ганчев дори започна ритмично да се клати на двата крака на стола. Ето така. Напред-назад, напред-назад.
3: Напред-назад, напред-назад.
1: И внезапно тряс! Столът се щупи и Калин се оказа на земята. Всички се засмяха. Тогава той стана, изтупа си панталона и каза: ето това е разликата между хумора и сатирата. Едни се смеят, а други ги боли. Хубава история. Звучи като измислена, но не е. Я сега да бръкна бях чувала с звуковите подаръци. Така, какво е това? О, Боже! Извадих от своя радиоархив една кратка сатирична приказка, която не е точно приказка, а нещо между хумора и сатирата. Там някъде.
4: Приказка, ама не.

0: Nesnu
1: sem. Imalo jedno vreme jedna garga roševa. Това беше гаргата. Ма тя била рошева, рошева, даже по-рошева от Слави Трифонов решива. Тата птица проклета, използвала демократичните промени в гората, регистрирала си една партия и участвала в изборите. И какво мислите станало? Взела, че вляза в парламента и захапала сиренцето. Ете, такава голяма буца захапала гърганелката и ненаситна решлима. Не щеш ли, задали се нови избори. И кума Лиса се изхитрила и тя да се регистрира партия. А уния тюфлеци от съда ни давали регистрация, защото били аверчета с гърганелката. То тъй става в политиката. Добре обаче, кума Лиса, нали си била хитруша, коалирала с баба Меца, защото тя била регистрирана в червената книга на изчезващите животни и теби кума Лиса в предизборната листа. Деца вика, първа писта на радиста. След този крупен успех, комицата отишла до дървото на гаргата Рошева и я попитала.
2: Ей, гарга, ти дето си застанала на този политически олимп. Искаш ли заедно да участваме на изборите?
1: А гаргата зяпнала и рекла.
2: Не!
1: И хоп, сиренцето й паднало от човката. Право в устата на кума Лиса. Демек, хам-хум, извинявай, че се видяхме. Тогава гаргата са плеснала по челцето и рекла.
2: Леле, май трябваше да кажа да!

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Ало?
4: Да, моля.
3: Как си, бе?
4: Добре.
3: Извинете, сбъркал съм номера. Димова, направо съм съсипан. Тъща ми стана поетеса.
4: Пешев, не мога да разбера защо се притеснявате, че тъща ви пише стихове.
3: Страх ме е да не остане безсмъртна.

0: Ало, ясновидката, гледай ми на ръка.
1: Я да видя. О, пазете се. На пътя ви има един мъж.
0: Той да му мисли, аз съм шофьор на валяк.

0: скъпа, във вестника пише, че бирата била като течен хляб, а водката била като течно месо.
1: Какво искаш да ми кажеш с това?
0: Що не вземеш да ме направиш един сандвич?

0: да реша да си лекувам зъбите, за мен е все едно да се реша да си имам дете.
1: Госпожице, решавайте по-бързо, за да знам колко да наклоня стола.

0: скъпа. Вече знам всичко. Ти ми изневеряваш.
1: Е, и?
0: Край! Отивам да скоча през прозореца.
1: Скачай, но знай, че съм ти сложила рога, а не крила.
2: Това е Алтер Его.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
3: И Крайо Петровски.
2: Драги Филивари и Филибаров Сиваровири, докато правихме записите, които слушате с Албена Пейкова, доста често ни напушваше естествен смях. Ще чуете някои от нашите откровени радиогафове.
4: Докторе, повече не мога да издържам тая диета. Вчера съм... Докторе, повече не мога да издържам на тая диета. Вчера... Е, глупо, чай, смешно ми е сега, какво направя? Докторе, повече не мога да издържам на тая диета. Вчера за малко да отхапя ухото на мъжа си.
5: Спокойно, то е само 80 калории.
6: Скъпи, купи ли 1 литър олио?
7: 1 литър купих, но за олио не останаха пари. дай пак това да запиш.
6: Скъпи, купи ли 1 литър олио?
7: 1 литър купих, но за олио не останаха пари.
5: Какво означава двойна импотентност?
4: Когато на мъжа му омекнат и...
5: Какво означава двойна импотентност?
4: Когато на мъжа му омекна ти рогата. Ще да ми минима.
5: Няма. Какво означава двойна импотентност?
4: Когато на мъжа му омекнат и рогата.
5: Петканова, какво се е случило на сина ти? Защо главата му е битована?
4: Ами, троши орехи с зъби.
5: Зъпли си строши?
4: Не, разпраси устата.
5: Петканова, какво се е случило на сина ти? Защо главата му е бинтована?
4: Ами, троши орехи с зъби.
5: Запли си строши?
4: Не, разпраси устата.
5: С орехите?
4: С орехите. Цял ден ми мънка. Купи ми мамота, купи ми кокосов орех. Купи ми мамота, купи ми кокосов орех.
5: Димитрова, верно ли е, че Петров спечелил Мерцедес от лотарията?
4: Вярно е, само че не Петров, а Иванов. И не Мерцедес, а Жигула. И не е спечелил, ами го е...
5: Газила го е. Дай пак.
4: И не е спечелил, ами го е прегазила.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги филибари, филибаровци и барофили, време е да си ходим.
2: Хайде, чистинаха паржолите.
1: Очаквайте ни отново след една седмица. Алтер Его до Краю Петровски. И мен, обикновения водещ към светлото бъдеще, Петър Краевски.
2: Стойте, слушай. БТЕ е упълномощена да заяви, че вчерашните удари на тока са спонсорирани от вносителите на бяла техника.
3: Не мога.
1: До слушане.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след среща на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената пресслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО. Във форума ще участват лидери от 32 държави, сред които и премиерът Румен Радев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Тази вечер се очаква генералният секретар на НАТО да бъде прият от президента на Турция Реджеп Ердоган. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и също ще се срещне с турския президент. По-късно Тръмп ще се срещне и с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шараа. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решения за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи, след като през изминалата нощ Русия нанесе нов масиран ракетно-дронов удар по Киев и Киевска област. Загинаха общо 23 души, а повече от 100 бяха ранени. Междувременно, украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг. До провеждането на конкурс съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който до момента беше началник на отдел направление архитектура и градоустройство към столичната община. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Пламен Манолов, Явор Стойнев и Манол Генов, който беше министър на околната среда и водите в кабинета Желясков. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск са поставени здравето и животът на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили своите роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Сладка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания. за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Григор Димитров води с 2 на 1 сета 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 3 срещу британеца Артур Фери в матч от 8 на финалите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианецът Флавио Кубори се класира за втора поредна година за четвърфиналите на Уимбълдън след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост на федерацията. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели, се заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на българската федерация и спокойната подготовка на националите ни. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки като домакин в арена Самалеон Самоков в последния двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма, а следващия им съперник ще е състава на Франция. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 мача. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11, Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между Борец и Левски е утре от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по Хоризонт. Припомняме ви, че световното първенство по футбол продължава тази вечер с мача между отборите на Португалия и Испания от 22 часа.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20 градуса в Смолян до 29 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще бъде по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни почти на цялата страна. В повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Чат-ботовете, преди наричани чат-ботове, представляват софтуерни приложения, проектирани да участват в писмени или устни разговори, като използват естествен език. Модерните версии са ми доста модерни, да, и напоследък се използват като пенкилер. ChatGPT, например, готви и пише есета и ни търси хотели и ресторанти, стига да го поискаме от него. Някои хора дори поставят резултатите от медицинските си изследвания в него с изискване да им ги анализира. Това последното може и да е интересно, но не препоръчвам да служи за основа на диагноза. ChatGPT се пръкна през 2020, но шумя през 2023, но не е първото по рода си творение на този свят. Има си своите авторитетни роднини, които не са никак малко. А да не говорим, че са и много стари. За тях ще поговорим днес, както и за феноменът, познат като ефектът Елайза. Музиката днес избира Мария Стоева, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата
1: погледнати трезво и не до там. Градус.

Историята на интелигентните системи обаче е доста по-стара, което вероятно ще изненада много хора. Затова в това предаване ще поговорим за предшествениците, които с оглед на темпото, с което технологиите се развиват днес, спокойно можем да наречем техни прародители. Някои носят нежни имена, подобно на Сири, Алекса и Кортана, и имат тясна специализация. Такава е и Лайза. Създадена е през 1966 година от Джозеф Уайзенбаум от Масачузетския технологичен институт и е представена на света като електронен роджериански психотерапевт. Терапията, изобретена и наложена от Карл Роджерс, е с фокус върху пациента. В нея авторитарният подход на специалиста е заменен от подкрепящ, емпатичен и неосъдителен разговор, в който хората могат спокойно да изследват чувствата и мислите си. Терапевтът е по-скоро медиатор, отколкото ментор, така че да помогне на онзи, който изпитва емоционални смущения или затруднения, да намери сам решение на проблемите си и изход. Да се върнем на Елайза. Тя е една от първите компютърни програми, проектирани да обработват естествен език, така че да участват с реплики в нещо като разговор. Липсват и способностите да разбира тези разговори. Вместо това, чатботът имитира общуване, като използва прости образци и правила, така че да изпълни адекватно ролята си и да генерира отговори. Въпреки съвсем базовата си форма, тя грабва въображението на потребителите и им подготвя сцената за бъдещето развитие на изкуствения интелект, пишат ли Академи. Елайза оперира на праволинейен принцип чрез напасване на модели. Този принцип използва набор от предефинирани сценарии, включително най-известният, наречен докторски. В него терапевтът просто отразява чувствата на пациентите си, като по този начин ги насърчава да ги изследват. Ако потребителят напише на чат-бота, че е тъжен, програмата го пита защо е тъжен и продължава в този дух, като вместо да произведе отговори, използва разпознаване на ключови думи и задава следващи въпроси. По-интересно е психологическото въздействие на Елайза. Потребителите са знали, че разговаря с машина и въпреки това, много от тях са докладвали, че са се почувствали разбрани и подкрепени от нея. Този феномен днес е познат като ефектът Елайза. Той се появява, когато хората приписват на компютъри човешко разбиране. Тези техни заключения се основават единствено на повърхностно поведение. Този ефект разкрива доста за човешката психология и тенденцията ни да антропоморфизираме машините, като им придаваме човешки качества. Въпреки рудиментарният дизайн, който работи на нещо като огледален принцип, потребителите, взаимодействали си с Елайза, често се чувствали сякаш разговарят с човешко същество и са били склонни да дават твърде много лична информация, водени от вярата, че Елайза отговаря премислено, въпреки че ботът едва следва модели по сценарии. Лично за мен най-интересната регистрирана от учените причина за това поведение е подчертаването на факта как дори и най-повърхностното общуване между човешки същества понякога може да създаде илюзията за дълбоко разбиране. През 1972 година на сцената излиза Пари. Чатбот, проектиран така, че да симулира личност с психично заболяване. За него ще ви разкажем след малко.

Радио Пловдив и мрежите. Когато говорим за изкуствен интелект в днешно време, по правило правим асоциации с усъвършенствени системи като ChatGPT, Gemini, Claude или дори с не особено тактични и добре възпитан грок на социалната мрежа X.

Вие сте с Радио Пловдив. В днешното издание на мрежите връщаме лентата назад, за да проследим историята на чат-ботовете, която е доста дълга. Преди малко разказах за Елайза. Това е чат-бот от 1966 година, проектиран така, че да симулира истински роджериански психотерапевт. През 1972 година се появява нов симулант, в случая ботът Пари, който трябва да представя пациент с параноидна шизофрения. Той е разработен от психиатъра Кенет Колби от Станфордския университет.

науката, тази цифра, дошла като резултат от експеримент, отговаря на случайни предположения, т.е. има нищожна стойност. И това подсказва за високото качество на чатбота. Пари и Лайза се срещат като пациенти психотерапевт през 1972 година чрез ARPANET и успяват да си поговорят. Една от размяната на реплики в тази забележителна среща е следната. Според мен, ти имаш еднопистово мислене, казва Пари. Какво те кара да мислиш, че имам еднопистово мислене? Задава въпрос и Лайза.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. В днешното издание, посветено на историята на чат-ботовете, ви разказахме за психотерапевката Елайза и пациентът с параноидна шизофрения Пари, както и за тяхната среща. Това са две чат-бот разработки от 60-те и 70-те години, които полагат основите на самата концепция за изкуствен интелект. Продължаваме с Jabberwocky, създаден от британски инженер Рола Карпентър, който внася нещо революционно в технологиите и е проектиран така, че да се учи от информация, вложена

жена от хората. Целта му е сериозна, въпреки закачливото име, заимствано от Алиса в страната на чудесата и означаващо в буквален превод да бърбориш весели и безмислици. Джабероки трябва да симулира човешки разговор по забавен начин. Той е в състояние да обработва отговори и основани на динамична база данни на хиляди човешки онлайн взаимодействия по причината, че по това време вече може да се ползва интернет. Джабероки печели наградата Лоунър през 2005 и 2006 година. А през 2008 година Карпентър пуска друг вариант, наречен Cleverbot. По подобие на Джабероки, той е проектиран така, че да се учи от човешки разговори, чието брой по приблизителни данни е 150 милиона. И използва предишни срещи, за да определи бъдещи запитвания и отговори. Горе-долу, по същото време, американският учен Ричард Уолъс създава Алис. Това е абревиатура и зад нея стои името Изкуствена лингвистична интернет-компютърна единица. Алис се появява в края на 90-те години чрез разширяване на техниката, съчетаване на модели, използвани при Лайза, пише доктор Нивеш Джей Ванандам. Алис Бот е прочут заради приноса си за развитието на софтуерни изпълнители, които ползват естествен език и също получава награда Лоунър. Няколко думи за призът. Той съществува от 1990 до 2020 година. Учреден е от Хюджин Лоунър, американски изобретател и социален активист. Наградата се е връчвала ежегодно, като кандидатите участват в състезание, в което проектите им трябва да минат теста на Тюринг, т.е. да се отсъди до каква степен поведението им наподобява човешкото. Интересно е да се спомене, че в един момент комисията отпада и победителят е гласуван от публиката.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

Говорим за историята на чат-ботовете в днешното издание на мрежите. Вече разказах за Елайза, за Пари, Джаберок и Алис Бот. Всички те са създадени в протежението на малко повече от 30 години, от 66-та до края на 90-те. Това, което се случва между 2000-та и 2010-та, допълнително и само по себе си илюстрира бясното темпо на развитие на този тип технологии. През 2001 година пуска Smart Child. Това е чат-бот, който може да разговаря с потребители на платформи като America Online, Instant Messenger или MSN. Той е разработен от ActiveBuddy. Smart Child може да изпълнява прости задачи, като това да предостави прогноза за времето или да отговори на обикновен въпрос. През 2006-та, пишат Lee Academy, IBM започват разработването на Watson. Въпреки, че не е чатбот в традиционния смисъл на думата, ставят Google Talkbot и така в платформата за съобщения включват чатботове. По този начин се полагат основите за бъдещето им интегриране в приложенията за съобщения. Стигаме до 2010-та, когато Apple представят Siri, гласовата виртуална асистентка, интегрирана в iPhone. Siri е сама по себе си малка революция в областта на естественото езиково разбиране и технологиите за гласово разпознаване. През 2011-та Watson на IBM се състезава в телевизионната викторина Jeopardy и побеждава човешки шампион, като демонстрира усъвършенствено обработване на естествен език и способности за машинно обучение. През 2014-та Юджин Густман, чат-ботът, представящ се за 13-годишно украинско момче, успя

През същата година излезе Google Асистент, а през 2020 ChatGPT-3. Така стигнахме до 2023 година с триумфалното появяване на ChatGPT-4. Много са. Бързо се появяват днес и са все по-усъвършенствани тези чат-ботове. Това, което не бива да се забравя обаче, че у всички тези образци, това, което със сигурност се усеща все още, е влиянието на Елайза. Онази роджерианска психотерапевтка, която би могла да има прабаба. Технологиите напредват и се развиват, но импулсът на хората да потърсят и намерят разбиране от ехо машина не е изчезнал като феномен. Напротив, усилва се и става все по-масов, а очакванията на някои наблюдатели са да стане и по-проблематичен.

приключи изданието на Мрежите, в което говорихме за прародителите на ChatGPT и за ефекта Eliza. Това е онзи феномен, който отразява странната потребност на човечеството да потърси и срещне човешко разбиране, именно у машина. Eliza е чатбот психотерапевт, който макар и грубовато конструиран през 1966 година, е преизпълвал някои тогавашни потребители с увереността, че са приети и разбрани. Бъдете добре приети и разбрани и всички вие през идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни Мими Стоева, която избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: .22 часа. Новини. Олимпийската шампионка от игрите в Нагано през 1998 година Екатерина Дафовска е претърпяла пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Тракия, при което автомобилът ѝ се е обърнал. Инцидентът е станал на около 280 км в района на Ямбол в посока София. По информация на президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, тя е в стабилно състояние и е с леки наранявания. Малко по-късно Дафовска успокои своите близки почитатели с кратко послание в социалните мрежи, което гласи: «Добре съм, бъдете здрави!» Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдят,

0: бяха, че е сключен при изключително добри условия за страната ни. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписването му през 2023 година до днес, натрупаната сметка за страната ни вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия, пита Мирчев. Топлофикация Перник започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Работи се по магистрален топлопровод на клон Юг, като в момента се извършват изкупни дейности.
1: Същинската работа по подмяна на тръбите стартира 20 юли, когато ще започне и поетапното спиране на топлата вода в тази част на града. Ремонтните дейности ще продължат до 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Ще бъдат подменени минимум 700 метра тръби, каза директорът на топоснабдителното дружество Борислав Борисов. Ако не се бавят дълго доставките, след ремонта на клон Юг ще се премини към подмяна на топлопровода в северната част на квартала. Паралелно с топлопреносната мрежа тече сериозен ремонт и на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република, заяви Борисов. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, в това число и административните, и попускането в експлоатация на двата нови газови когенератора. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Тютюнопроизводители от района на Кирково очакват по-висока изкупна цена на тази годишната продукция. Те настояват килограм суров тютюн да бъде над 7 евро, което ще е повече от миналата кампания. Според кмета на село Кран Мустафа Юсин, повишените разходи налагат и по-високо заплащане.
2: Цената, ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. Надявам се, ще продължат да се увеличават лекарите, които се ядат. Задължително трябва да има държавна помощ. За тия цени, които предлагат само фирмите, те са недостатъчни. Това най-добре ще, ако се плаща на година, хората, които са изкарали тази година, не знам колко си килограма, да се плати точно за тази година, а не за преди 10 години.
0: В района на Кирково е вход беритбата на ориенталски тютюн. Стопаните твърдят, че качеството за сега е много добро. Горски

0: пожар в Испанската област Андалусия наложи евакуацията на около 100 души от хотел и жилищни сгради. Повече от 120 души наземен персонал и 8 хеликоптера и самолети работят в района, за да овладеят огъня. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Първите сигнали за пожара са подадени в ранния следобед. Огънят се е разраснал бързо в горска местност, близо до природния парк Сиера де Грасалема, район, характеризиращ се със съчетание от склонове, дерета и променлив релеф. Пламъците са извън контрол заради вятър и високи температури. Огънят застрашава горски масиви и разпръснати селски стопанства с животновъдни ферми. Евакуираните са настанени в друг хотел, както и в общинска спортна зала. В същото време пожарът избухнал в неделя в община Сунеха, област Валенсия, е овладян, след като е унищожил над 180 хектара площи в природен парк. Въпреки това на терен остават 300 пожарникари, които ще продължат дейностите до окончателното потушаване на огнищата. Освен това, от съображения за сигурност, около 500-те евакуирани жители на град Асуебар няма да могат да се приберат по домовете си. Още един пожар в каталунската провинция Жирона също е локализиран. Огънят там засегна близо 2200 хектара гори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето ще чуем Иван Василев.
2: През нощта ще се изясни почти на цялата страна. В повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Настъпва нашия час, понеже преди малко слушах рекламата, вече знам кога е повторението със сигурност. Но ние днес не сме на повторението, ние днес сме на първа база. Тоест, какво да ви кажа? Традиционно.

Днес сме заедно в студиото с музикалния редактор Диляна Тодорова. Ще минем по традиционните рубрики в тази ко-продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща и ще се радваме, че лятото е тук, защото от днес започва и нашата игра Лятно четиво. Тоест, този, който слуша малко след 10:30, до към 11 без 10, може би ще улови тази игра, в която аз чета откъс от една книга и ако той много бързо влезе в интернет и напише своето вярно предположение, коя е тази книга, може да я получи като награда. Но това ще го обясня още веднъж по-нататък. За сега само подготвително, тъй да се каже. И така, традиционно, нали? Няма нищо по-традиционно при нас от разбуждането. Първо, защото будни хора трябват нам. Второ, защото хубаво е с ведро настроение да бъдем в този свят на книги и литература. И ето, почваме с буденето. Ето, така.

0: напълно непознат.
1: И така, напълно непознатите, т.е. новите книги, е, някои са познати, но пък има за разни хора да са непознати. Така, започвам с една супер класика. Тя е излизала на български от 46-та година доста пъти, само че последно е излизала 2017-та. Т.е. това са цели 9 години, които тази книга я няма на пазара. А тя е много хубава, защото това е романът «Трима другари» на Ерих Мария Ремарк. Значи, това е една история, която влиза в 1928 година. Това е всъщност изгубеното поколение на Германия. След краха във войната и трима приятели, това са Роби, Кьостер и Ленц, общо взето живеят. Те работят в един сервиз за автомобили и след това ходят по барове, пиянстват, момичета насам-натам, докато Роби се влюбва в една жена Пат. И сега тя става част от тази мъжка група и нещата започват да се усложняват. Ами това са големите изпитания на любовта, да осъзнаеш, че всъщност любовта не е твоето лично преживяване, доверието, живота за един друг човек. Много, много красиво, много хубаво написана. Прекрасно четиво е и за лятото. Ремарк е абсолютен майстор. Така че и 420 страници има какво да се чете. Като че на цената вече, сега в сравнение с по-предни издания, е малко по-височка. Изданието е на Фама 1. Втората книга. Колан Тойбин. Това е един от най-добрите ирландски автори в момента в света. Тази книга се нарича Long Island. Това е един роман, който всъщност е продължение на романа Бруклин. И тук става въпрос за следното. Ейлиш Лейски, която е главната героиня в Бруклин, един ден решава да се върне в Ирландия. Така, да се срещне с онова, което е кръвта и рода и тъй нататък. И връщайки се, тя изпада отново в онази типично ирландска среда, където човек страшно се съобразява с мнението на другите, където дълга към семейството е невероятно силен и унищожава собствените ти усещания, сърцето ти, желанията ти. Така че тя навлиза в този ирландски свят, за да прецени, напускайки, какво е спечелила, какво е изгубила. Изобщо това е една книга истинска, за написана абсолютно майсторски. За любовта, за дълга, при това в един много фин психологически, много добронамерен човешки ключ. А като се има предвид, че Колам Тойбин е абсолютен майстор, това наистина ви гарантира, как да кажа, много приятно навлизане в тези човешки светове. 312 страници е книгата, на приличната цена е и изданието е на издателска къща ИЦУ. Сега, третата книга е малко особена. Жаклин Хартман. Аз, която не познах мъжете. 184 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на Сиела и това е една странно конструирана книга. Тя започва като една брутална дистопия. 40 жени са затворени в едно подземие. Не знаят защо са затворени. Едни мъже ги охраняват. Разбира се, това е символна картина, това е повече от ясно. Въпросът е, че в тази символна ситуационна картина има една млада жена, която всъщност няма никакъв друг човешки опит. Има само опита от подземието. Само там. Т.е. не е живяла в реалния свят, докато другите са живели и в реалния свят. И един хубав ден това нещо изчезва и те са върнати в реалния свят. Ясно, това е конструирана само символна ситуация. От тук нататък започва сега връщането, срещането със света. Всъщност това е много концентриран вариант на всичко това, което се случва с всеки един човек от този момент, в който той се социализира и започва да осъзнава, да усеща категории като свобода, като приятелство, като любов и т.н. И сега, ако си имал

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге!

опит в детството, едно. Ами ако си нямал, какво става? Как се развият нещата? Какъв е света за такъв човек? Ето това е най-младата от тези жени. Така че самия роман обработва категории като страх, като самота, като надежда. Впрочем, особено за по-младото поколение в България е изключително важни неща. И аз мисля, че тази книга е освен така интересна и полезна. Жаклин Хартман, Аз, която не познах мъжете. Издание на Сиела. Сега, тръгваме малко към по-лятната полоса, с малко по-забавни книги. Джейн Янг. Джейн Янг е с китайски произход, но е израсла в Австралия и се води австралийска авторка. И сега на български излиза нейният роман Лотосовите обувки. Женска история. Китай, 19 век. Едно момиче, което се нарича Малко цвете, всъщност е продадено от родителите си да бъде прислужница в едно богато семейство, семейство Фан, и там тя е прислужница на Линзин. Обаче така се случват нещата, че и Линзин, и Малко цвете са прогонени от дома, те попадат в една, нарича се сестринствено целомъдрените, да, ама там се появяват и леко любовни истории, да, обаче наказанието в за любовни истории в това сестринство е смърт, и започва да се върти тази история в колоритна среда, китайски 19 век, с любов, с особени женски взаимоотношения. Както се казва, абе женски, може би интересен и за мъжете, нека да научат и те нещо какъв е женският свят в Китай 19 век. Всеки един случай, така с екзотиката си, с това, едно увлекателно четиво. 456 страници и този роман на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Прозорец. И сега съвсем друга посока на приключенията. Рафаел Сабатини. Кът малък си мислих, че е италянец. Той всъщност е италянец. Само, че е роден в Англия. И всъщност е един от най-успешните английски писатели от първата половина на 20 век и е бил наречен Александър Дюма на 20 век. Защото всичките му романи са върлоприключенски, със страхотно хубави интриги. На времето, като бяхме деца, Капитан Блъд беше едно от дневника на Капитан Блъд. Боже, колко се и четяха и се играеше на това. Той имаше и филми, разбира се. И сега, ето за хора, които обичат подобен тип приключенска литература, излиза непревеждан от него роман на български, който се нарича Успехите на Капитан Блъд. Писан 1936 година. Така че този приключенски роман, 244 страници, на малко по-високата цена, излиза с щемпела на издателство Паралакс. Последната книга е някакъв тип документално криминале за хора, които обичат такива неща, нека и мъжете да има какво да четат, на Авива Гутман. Нарича се Божият гняв. Бернския клуб и политическата убийства на Мусад. Сега, Бернския клуб, това е едно сдружение, в което участват всички шефове на вътрешните разузнавания на Европейския съюз. И в тази книга е описано на документална основа, с документи, по какъв начин Европа е оказвала помощ на Мусад след атаките на Олимпиадата, където палестинска терористична организация правят изключителен терористичен акт, до наказването на всеки един от тези участници. Ние сме гледали и филми за това нещо, чели сме и други книги, но тук ясно, видимо, с документи се вижда как функционира този механизъм. Как? От една страна външно-политическо, дипломатическо, то изглежда по един начин. А как отзад, в тайния свят на тези шпионски светове, работят съгласувано по определението на една много ясна и проста ценност. Не нации, не политики, а човешкия живот, ценността му и наказанието за това. Така че много е интересна тази книга. Тя не е голяма, ама и не е малка. 336 страници.
но за това пък цената е доста голяма, но вероятно така са преценили издателите от Изток-Запад, че тя ще бъде четена така от хора, които наистина искат да влезат в тези светове. Ами това е, както виждате, и любов, и агенти, и приключения, и трима другари, която за мен е на много хубава моя любима книга. Та така, има какво да се чете, но ние сега няма да четем, а ще слушаме малко музика.

0: Prege. Матрицата.
1: И така. Календар, литература, разни неща. С днешната дата нищо особено в литературния свят. Утрешната. На 5 юли 1885 година е роден Жан Кокто. Сега, Жан Кокто е много-много провокативна личност. Той е и поет, писател, дизайнер, сценарист, актьор, режисьор. Всичко, което може да ви дойде на акъла. Имал е страхотен приятелски кръг. Общо взето се движи в кръга на Пикасо, на Жан Маре, на Марлен Дитрих, Коко Шанел, Едит Пиаф. Общо взето има любовни отношения и с мъже, и с жени. Много дълго е продължила връзката му с Жан Маре. Изобщо, абе, едно ужасно дете на френската култура. Той влиза в литературата с една стихосбирка, 1909 година, но онова, което най-често от него и много се изпълнява по света, да кажем, е «Ужасните родители», това е една пиеса 48 година. Всъщност, това е май единственото нещо, което на български, ами не може да го намериш, защото е издавано в Фама 2015 година, и за нас Жан Кокто е тера инкогнита. Сега любопитно е следващия ден и това е 6 юли. И ще ви кажа, що е любопитно, защото е Международен ден на целувката. Целувайте се в понеделник, като почнете от сутринта до късно вечерта. Не знам, не съм намерил

енциклопедия на целувките, няма и някаква книга за това как да се целуваме. Това все тия книги за себе помощ, нещо. Ама все някой прословут професор доктор ще да е измислял някакво хапче за това табелкем да не го продадат. Но, вие се целувайте безплатно. Иначе, 1785 година на тази дата в САЩ е въведен доларът. Оттам нататък това е ясно, нали? Какво става за целия свят? Тук има една книга на Дейвид Овасън, Тайните символи на доларовата банкнота. Издана е много отдавна, преди 20 години. Кое намерите някоя библиотека, е хубаво да знаете какви тайни има. Нали, защото ние от тайни се храним, от това живеем ми. Иначе в литературата. На 6 юли 1929 година е роден Тончо Жечев. Тончо Жечев е един от големите български литературоведи, който заедно с своите колеги и приятели осъществява, така да се каже, един обрат в българското литературознание и по посока на търсенето на едни други теми, на един друг поглед към нашата история. Неговата прословута книга, която е свързана с българският Великден и с вглеждането на цялата онази онова движение около въпроса за църковната свобода на България и започването с тази идея на обновяването ли, да, тя е емблематична книга. Впрочем, ето това е лошото, че единствено тази негова емблематична книга се преиздава. Той има много хубави неща, свързани с историята на българската литература. И още по-лошо е, че последното издание на българският Великден е от 2013 година в Изток-Запад. Ето така ние си забравяме онези хора, които са били и би трябвало да бъдат духовните водачи на нацията. Иначе, от световната литература това е името на Бернхард Шлинг, роден на 6 юли 1944 година. Бернхард Шлинг се ражда в професорско семейство, общо взето, ходи учи и какво? Завършва, разбира се, също, като става професор по право. Общо взето, това и му е нещото, което работи, но отива в философия на правото. Спомням си, че когато той в ранното си творчество не е бил популярен, пише драми, какво ли не. Първият му роман е от 87 година, Правосъдието на Зелб. Общо взето частен детектив, сблъсък с миналото, но когато излиза Четецът и 97 година получава наградата Ханс Фалада, литературната италианска награда, световната награда на списание Дивелт и така нататък. И изведнъж този роман бива преведен на 39 езика и дълго време стои в бестселър листите. Гледали сме поне филма, иначе изданието на Четецът Атлантис имаше 2001, Интенс 2009 и така нататък. И така се събуди интереса към Бернхард Шлинг. И издава се у нас Жената на стълбата, Колибри 2018, но интересно, всичко веднага се изчерпва, що ми излезе, що ни се преиздават, не знам. Иначе, 24-та година, издателско кръг пусна един том Четецът и един том Внучката. Тук все още тези книги могат да бъдат намерени. Страхотен майстор е Шлинг. 7 юли. Опа! Европейски ден на шоколада. Значи, щом е само европейски, в Африка ни го празнуват. Така че след като сте се целували в понеделник, очевидно сряда ще има голямо лапване на шоколад. Иначе с тази дата свързваме рождението на Клео Протохристова, един от големите български литературоведи, която неуморно работи и издава такива хубави, провокативни книги. Разбира се, както и тя самата казва, тази последната вече се лиших от това да бъде насочена и към студенти, да има някакви дидактични цели, т.е. нейните литературоведски изследвания винаги са имали за цел да отворят очите. Да отворят очите на българския читател по посока на разбирането за литература, да разрушават клишета,
тя и последната и книга,

прави това нещо, нарича се Вдъхновение и дни и е изключително интересна, до толкова доколкото много от читателите ще бъдат изумени, тъй като за неща, които те имат някакви, може би, установени формули, ще видят, че това съвсем не е така и колко провокативно трябва и може да се гледа към литературата. Та тази последна книга излезе така съвсем скоро, в Колибри 25-та година, докато предходните, които може би можете да намерите, са обичайно, както вече ви казах, в Пловдивско университетско издателство, като теми с вариации, литературно-тематични етюди или

20-та година и в Хермес 24-та и Токус. 9 юли. На 9 юли 1834 година се ражда Ян Неруда. Сега, ако така, трябва да кажа нещо, макар че е починал 1891 година, нещо такова като Иван Вазов, само че с творби с от Чехия, от Прага, с страшно силно социално съдържание. И така, определено критически реалист. Освен това е написал и много комедии, драми, фейлетони. Общо взето е част от една група, от едно поколение, които искат да продължат наследството на Карл Хинек Маха. И е голяма стожерна фигура на чешката литература. Естествено за нас той е напълно непознат и май и такъв ще си остане, защото нищо не се издава от него. На същата дата, малко по-късно, 1850 година, е роден Иван Вазов. Съвпадение, разбира се. Е, тук вече имаме, нали, патриарха на българската литература. За Иван Вазов всички знаят, колко и подробно или не, но поне, той поне ще се учи постоянно в българското училище и името му поне е известно. Иначе, има интересни неща, да кажем, 2020 година, по случай кръглата годишнина, излезе книгата на Светлозар Игов «Патриархът», изключително интересна. Що се отнася до произведенията на самия Иван Вазов, те излизат и като томове в издателство Захари Стоянов, и като отделни творби, да кажем, епопея на забравените в кръг 2020, след това българска история, пак епопея на забравените, едно много хубаво библиофилско издание 24-та. Хермес под браха живописна България, защото е голям майстор на пътеписа Иван Вазов. Общо взето, ето, така трябва да бъде, Иван Вазов присъства на българския книжен пазар. И след Иван Вазов скачаме в друго пространство. На 10 юли 1871 година е роден Марсел Пруст. Това е едно от изключителните имена, не само за френската литература, а и за целият модернизъм в началото на 20 век. Той пише една поредица от романи, която се нарича «Последите на изгубеното време», публикувана между 1913 и 1927 година. И така, повлиян от философията на Бергсон, се занимава с проблематиката на времето, проблематиката на паметта, спомена. Кое възбужда спомена? Как се оформи? Какво е спомена? В неговите романи се използва изключителната модерна за това време техника на поток на съзнанието, което го родее с Вирджиния Улф, с Джойс. Така че, общо взето, както се казва, неговото творчество е емблематично. Няма как човек, искайки да овладее модернизма, да не мине през него. Сега, общо взето, издава се на български, трябва да кажа, че да кажем, една любов на Суан, това са части от изгубеното време, в Колибри излезе 2018, веднага беше изчерпана. Миналата година излезе от Последите на изгубеното време, изчезналата Албертин, Фама я издаде, това все още може да се намери. Освен това обаче могат да бъдат намерени неговите литературно-критически есета, защото той и с това се е занимавал, против Сен-Бьов и други есета, но те са вече на десетина години. И последното име за тази матрица, то е на Петър Дънов, който е роден на 11 юли 1864 година. Сега, тук Захари Стоянов и Бялото братство издават и преиздават книгата на Омраам Микаела Иванов с учителя Петър Дънов, така че да може човек да влезе и така да запознае фигурата му. Но що се отнася до книги от Дънов, българският пазар е залят. Има над 40 издания, които са в пълен оборот. Последното е «Няма престъпна любов», излезе в Кибе 25-та година. Предходното беше в Хермес, «За България и бъдещето на човечеството», 24-та година. А на всичкото отгоре има и едно

издание, до тук са стигнали 34 тома, които се издават от 2008 година, нарича се Сила и живот. Така че Петър Дънов е абсолютно достъпен всякъде под всякакви книжни форми, неговите виждания. Това е изумително, защото, да кажем, Иван Вазов няма толкова присъствие на книжния пазар. Но това е, такива са интересите на читателите. А сега, айде да видим какви са нашите музикални интереси.

0: reggae. Sedmo to nebe.
1: И така, в рубриката Пловдивски литературен живот само искам да кажа, че в ХОТЕ и на 15 юли ще приключи подаване на документи по компонент 4. Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания. Значи, тук е важно авторите, които биха желали да потърсят такава подкрепа, чрез своите издателства да участват, защото от една страна могат да потърсят подкрепа за издаването на нови книги до PDF формат, от друга страна за превод на свои книги на чужди езици. Това е много важно и тъй като Община Пловдив с своята програма, която е част от календара на културните събития, оказва наистина една прекрасна помощ за стабилизиране на пловдивската литература и за нейното, как да кажа, огласяване отвъд границите на не само на Пловдив и България, а изобщо така, превръщането и в една по-видима литература. Много е важно това нещо, много е важно. И колкото повече сериозни кандидатури има, защото има и много несериозни, нали? Това е ясно, толкова по-добре за образа, който гради пловдивската литература с помощта на тази програма. Та за това само, минавайки, само искам да го кажа, документите се подават до 19 юли.

Юли, това става през сайта на отдел Култура Пловдив. Общо взето, като излезе в Фейсбук анонса около предаването, там ще има и линк, с който веднага може да отидете към и да прочетете повече. Но, вярно, по-специализирането не е за всеки един от нашите слушатели, но е хубаво, тъй като и аз мисля, че професионалните автори слушат това предаване и това е полезно и за тях, и за пловдивската литература.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Това е лятото с Радио Пловдив.
4: Ето, прозвуча този любим за мен сигнал, вероятно и за много слушатели. Защото зад него се крие рубриката Лятно четиво. Сега, може да има такива слушатели, които не знаят. Ето каква е технологията. Аз след малко ще прочета един текст. Този текст е от една от три книги, които аз ще кажа кои са. Значи той може да бъде от една от тези три книги. Сега, има слушатели, които по стила, по общи тематики, едно друго, доста бързо точно познават от коя книга би могло да бъде това. Има други, които не могат да познаят веднага. То не се знае. Вярно, че първи е правилно познал, то няма друг начин, освен да познаеш правилно, а получава книгата като подарък. Но, примерно, случвало се е така,

че след повторението да познае някой. Тоест, човек като запомни нещо характерно, може да провери тези три книги в една книжарница, да ги разлисти, да види, защото те са актуални книги, и тогава вече напълно убедено да изпрати правилният отговор. Значи, като се съберат, като мине месеца, аз пиша на тези хора, които са спечелили книгите, и ги изпращам по пощата до тях. Значи, тук адресът, на който трябва да реагирате, е следният електронен адрес. Преге 2012, Клюмба или Маймунка, abv.bg. Чака ви. Почистил съм го. Чака ви. Значи, пишете си името, пишете някакъв начин за свръзка, за да ни почвам аз. Айде ме напишете си адреса или едно друго. И пишете коя от трите заглавия, които съм казал, е от кое от тях е текста. Ето, почваме да го проиграваме. Днес ще ви прочита един текст, който може да бъде от една от следните три книги. Евгения Динева, Калава. Изданието е на Женет 45, 25-та година. Йорданка Белева, Божията милост. Изданието е на Женет 45 от 25-та година. Или Кръстю Раленков, Предаване на семейния архив. Изданието е също на Женет 45 от 2025 година. Текста, който сега ще чуете, е от една от тези три книги. Докосване. Градът лъщеше под уличните лампи, насъбрал влажната меланхолия на есента. Булевардът пустееше, ресторантите бяха претъпкани с мъже, които диреха топлина. Стефо не бе усетил настъпването на вечерта. Скиташе почти от час, обувките му бяха мокри от дъжда, който рамеше на ситни, почти ласкави капчици. Скри се във входа на една сграда и докато изтръскваше водата от дрехите и косата си, внезапно усети нечие присъствие. Натисна рязко бутона за осветлението. Въгъла стоеше млада жена, облечена в лятна рокля. Трепереше. Очите й тъмнееха. Докато Стефо продължаваше да оглежда, в погледа й се мярна любопитство. «Вие сте се разхождали под дъжда?» рече тя. Без да вложи ни най-малък въпрос, това сякаш констатираше факта. За момент Стефо се почувства неловко и сведе очи. «Разхождах се», отвърна той. «Студено е», каза жената. Продължаваше да трепери. Бе хубава и особена. Половерът му бе мокър. Нямаше как да й го предложи. «Бихме могли да пинем нещо», тя поклати глава. «Не, но ако искате, може да се разходим». «Под дъжда?» удиви се Стефо. «Да вие ще настигнете?» «Не мисля», каза жената. «А и няма особено значение». Навън продължаваше да рами. Тя потръпна и вдигна лице към небето. «Все пак да се отбием някъде», настоя Стефо. «Мълчете», каза жената. «Просто ме придружете». Бяха навлезли в парка. Тя се вслушваше в капките, които чукаха по листата. Беше тихо, само някъде далеч се чуваше ехото на булеварда. В главата на Стефо нахлуваха въпроси, които той се канеше да зададе, но в последния момент се отказваше да го стори. Не му се искаше да нарушава тишината и шумолението на листата. Всъщност, не знаеше какво му се иска. После изведнъж се почувства добре, въпросите го изоставиха и докато скитаха из вечерната гора, той започна да изпитва някакво странно приятно усещане. Измина доста време. Жената заговори първа. «Вие сте самотен», каза тя равно. Сякаш отново отбелязваше факт. «Не, не», отрече бързо Стефо. Думите му се стрелнаха като подплашени птици. «В очите ви имаше студ», каза тя. Стефо мълчеше. През последните дървета на парка се мяркаха светлини, мизерни слънца над мокрия асфалт. Повървяха още малко. Жената спря. «Есента е тъжен сезон», каза тя.

Стефо стоеше и мълчеше. Тя се повдигна на пръсти и го целуна леко. Устните й бяха топли. Тръгна по улицата. Стефо гледаше след нея. Беше престанала да трепери.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета едно стихотворение на Иван Вазов, написано 1883 година. Нарича се «Линее нашето поколение». Линее нашето поколение, навред застой, убийствен мраз. Ни тупъл луч, ни вдъхновение не пада върху нас. Къде вървим? Не мислим твърде. Посока няма в нашия път. Спокойно бият тесни гърди, кога от злоба ни кипът. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство иде цяло. Какво ще да му завещаеш? Ил твоя път се вече изравни. Ил нямаш други ти съдби. Ил нямаш ти задачи славни. И цяло бъдеще с борби. Не дей оставя, мили Боже, без лампа твоя светло отар, без химна твоето подножие, без вяра живата си твар. Не дей оставя без звездица моряка в нощния мрак остал, без утро мъничката птица, народите без идеал.
1: Преге. Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни минути от днешното издание на Преге, първото от лятната ни схема с играта Лятно четиво. Очаквам верните отговори, може и неверни, разбира се, но няма да спечелите нищо, на електронния адрес prege2012@abv.bg. Следващото издание е другата събота и тогава ще разберем спечелил ли е някой, какво е спечелил, коя е правилната книга. Но до тогава имаме една хубава слънчева седмица, която ви пожелаваме да бъде наистина уютна, лятна, като настроение, не като жега. И какво? Ами ние ви казваме, нека всичко да бъде хубаво и спокойно и очаквайте ни отново.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Hotel's a hotel in Paris, just off the Place Saint-Michel.

Supernatural brilliance.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 7 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Ето сега новините в подробности. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената пресслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписаното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия? Пита Мирчев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форума да разгледа широк кръг от теми от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол на тивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде агенция Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошението. Лишената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи. Междувременно украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция, цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз са изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби нямали информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ. Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
0: Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структурата на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
3: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК Холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шуков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шуков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в част водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините Добрина Карамболова.
0: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Света Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за финансово извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния

0: Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бив партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в осми на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 пред представителя на домакините Артур Фери. В турнира на двойки при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов приключи участието си в първия кръг, след като заедно с партньора си Конър Дойк, Република Южна Африка, загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1 на 0 и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Матчът по всяка вероятност е последен в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор на Португалия. Следващия съперник на европейския шампион ще е победителя от двубоя между Съединените щати и Белгия, който започва в 3 часа. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити решението за отмяна на червения картон на нападателя на Съединените щати Фуарин Боугун, след като то предизвика сериозни реакции. Така футболистът на Монако ще може да играе в осми на финалния двубой срещу Белгия тази нощ. Повод за коментар стана изявлението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който разкри, че е разговарял с Инфантино по случая. Президентът на ФИФА подчерта, че подобни разговори с държавни лидери са част от работата му, но решенията по дисциплинарните казуси се взимат единствено от независимите комисии на футболната централа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу борът с Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговия отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борът и Левски е днес от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младеща и спорт Тенчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за президентския пост в централата. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на федерацията и спокойната подготовка на националите. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в арена Самелеон в Самоков, последният двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 26 градуса в Свищов. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчев.

След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето.

0: от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама шофьори са в критично състояние след катастрофата тази вечер в Русе. Инцидентът е станал в района на телевизионната кула, където две коли са се сблъскали челно. Пострадалите са 21-годишен младеж от Силистра и мъж на около 40 години от Русе. И двамата са откарани по спешност в местната болница, като лекарите се борят за живота им. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Нощта е време за равносметка, в която си спомняме кого сме срещнали, обикнали, какво сме изгубили и какво сме успяли да съхраним в себе си. Може би за това именно в нощта историите звучат най-истински. Добре дошли в Нощен хоризонт, уважаеми слушатели. Аз съм Станислава Пирчева. До 3 след полунощ ще бъдем заедно с Веселин Коев, звукорежисьор, и Ирена Гаделева, музикален редактор. Ще говорим за книги и спомени, за активния живот и летните приключения, заедно с вашите писма и малките човешки истории. Добра нощ, където и да сте. Thank you.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме номер 30 в класация Elite Hilary Duff с Major. 29-то място е за Dirty Rose на Shania Twain, а на 28 остана Charlie Puth с Changes. Сега продължаваме с 27, 26 и 25. Съответно там са Home to Us на Paul McCartney и Ringo Starr, Just the Way You Are на Milk and David Guetta и Rocket на Robbie Williams.
1: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Елит, ще разберете малко по-късно в предаването, а сега продължаваме с Лорин и Feels Like Heaven. Тя остана на 24-та позиция. Номер 23 е Флик Жан и Каскейт с Born You Turn Me. 22 е Swim на BTS. End of the Beginning на Джо запазва позиция номер 21. До номер 20 се изкачи Джордан Раки и Том Макфарлан с Easy to Love. А на 19 слушаме Рей с Where is my husband.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго с хита Drop Dead остава на номер 18. Новото предложение от миналата седмица за Шакира и Бърна Бой с Дай Дай дебютира на 17-та позиция, а веднага след това слушаме Hugo and Solto с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Elite идва от Ариана Гранде. Песента Hey That I Made You Love Me влезе в историята, след като дебютира направо на номер 1 в Billboard Hot 100, превръщайки се в 10-тия лидер в престижната класация. Парчето е първи официален сингъл от предстоящият 8-ми студиен албум на Ариана Гранде, който се очаква да бъде на музикалния пазар от 31 юли.
1: Номер 18.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציאטה на רדיו פלובדיף. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: това е Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 15, Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. 14-то място е за Тайла с Шанел, а на 13-то стана Кейлани с Fold It. Сега продължаваме с 12, там е Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджер с Talk To Me. До 11 пропадна Сиена Спиро с Die On This Hill, а на 10 слушаме Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън.
1: Номер 12.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Алекс Уорън с Fever Dream. Номер 2 е Tame Impala с Джакула, а за поредна седмица номер 1 е Хари Стайл с Dance No More.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

На въпроса «Що е това взаимност?» отговаря: първо Бог сътвори човека, после човекът сътвори Бога, сега и двамата са недоволни от творението си. А със съмнението твърди, че той е благословен дар на еволюцията. Той е имунитетът на таланта. Колкото повече можеш, толкова повече се съмняваш. Неда Антонова из книгата и пепел от мислища тръстика. Предстои преиздаването й. Изпреварваме събитието и ето ви този наш разговор. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!